Välkommen till Equmeniakyrkan Falköping, kyrkan i Mössebergsgården. Jag som leder andakten heter Agne Furingsten. I kyrkåret är vi nu inne i den del som handlar om livet tillsammans med den treenige guden, med varandra och med skapelsen. Och förra veckan var temat nådens gåvor och idag handlar det om tro och liv. Sedan upplysningstiden på 1700-talet och framåt har man från visst håll velat påvisa att tro och vetande står i motsats till varandra. Det är grunden en märklig inställning eftersom tro och vetenskap handlar om helt olika saker. När kyrkan talar om tro handlar det om det andliga och om tillit och relationer, vilket är något helt annat än vetenskap. Och när akademiker och forskare talar om vetenskap är det försök att förstå sig på hur den materiella världen fungerar. Det som är andligt eller transcendent har man inga verktyg för. Eftersom det handlar om två olika saker finns det inte heller någon motsättning mellan tro och vetande. Många är de forskare världen över som har en tro, men den hindrar dem inte att höra till världens mest kvalificerade vetenskapsmän eller kvinnor. Om vi då på djupet lite mer försöker fokusera på vad tro handlar om, så kan man exempelvis fråga AI. Den förklaring man får där är att i regel handlar om att hålla något för sant, att känna tillit till någon eller en religiös övertygelse. Om vi börjar med den första punkten så är det nog så att vi alla tror. Vi har alla något som vi håller för sant oavsett om vi har ett vetenskapligt arbete att stödja oss på. Vi tror till exempel att stolen vi ska sätta oss på ska hålla för vår tyngd. Annars skulle vi inte sätta oss på den. Vi tror att dag följer på natt och att våren kommer efter vintern. Ja, på många sätt lever vi med någon form av tro. Den andra aspekten på tro som jag nämnde var att känna tillit till någon eller något. Också den tror jag att vi alla delar. Vi känner tillit till de vi känner och älskar. Därför är ofta otrohet eller när vänskapsband bryts så traumatiska. Vår tro och vår tillit får sig en rejäl knäck. Den tredje aspekten på tro är den som vi oftast tänker på när vi hör ordet tro. Att ha en religiös övertygelse. Att vara övertygad om att det finns något utanför den materiella verklighet som vi alla lever i.

Vi läser från Matteus evangeliet 23 kapitel, verserna 1-12. Sedan talade Jesus till folket och sina lärjungar och sa: De skriftlärda och fariseerna satt sig på Moses stol. Gör därför allt vad de lär er och håll fast vid det. Men handla inte som de gör, för de säger ett och gör ett annat. De binder ihop tunga bördor och lägger dem på människornas axlar, men själva rör de inte ett finger för att rätta till dem. Allt vad de företar sig gör de för att människorna ska lägga märke till dem. De skaffar sig breda brönaremsor och stora manteltofsar. De tycker om att ha hedersplatsen på gästabuden och sitta främst i synagogan. Och de vill bli hälsade på torgen och kallas rabbi av alla människor. Men ni ska inte låta er kallas rabbi. Till en är er läromästare och ni är alla bröder. Ni ska inte kalla någon här på jorden för er fader. Till en är er fader, han som är i himlen. Inte heller ska ni låta er kallas lärare. Till en är er lärare, Kristus. Den som är störst bland er ska vara de andras tjänare. Den som upphöjer sig ska bli förödmjukad och den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Jesu undervisning var klar och tydlig. Även om han ibland använde så kallade liknelser, berättelser med exempel från den tidens vardag, så var det alltid klart vad han menade. I den här texten är det tydligt att han ville att vi skulle förstå att tro och liv hänger ihop. Det som han kritiserade var de som sa ett och gjorde något annat. Det går inte att säga jag älskar dig till någon ena stunden för att i nästa slå till och misshandla den personen. Likaså är det galet att lova att hjälpa till med något för en människa som har svårt att klara det själv och istället strunta i löftet och göra något roligare som dykt upp. Den kristna tron som vi fokuserar på denna morgonandakt är inte bara något abstrakt. Den får konsekvenser. Livet påverkas av vad vi tror på. Om vi tror på en kärleksfull Gud så är det naturligt att vi visar andra människor kärlek och omtanke. Om vi tror på en Gud som bryr sig om det som är svaga och har det svårt så är det självklart att stödja och hjälpa så långt vi själva kan. Om vårt liv inte visar vad vi tror på så blir det lätt hyckleri. Det var det som Jesus pekade på hos fariseerna. De hade en hög bekännelse om sin tro, men saknade ett verkligt kärleksfullt liv. Så är det lätt att det blir för oss alla. Vi har våra fel och brister. Men det som då ger tröst är att Gud älskar oss precis sådana vi är.

Även för oss som inte alltid lyckas med att få tro och liv att fungera tillsammans i en enhet så finns det hopp. När Jesus sände ut sina lärjungar så blev de utrustade med den heliga anden. Den skulle hjälpa dem att få tro och liv att vara ett. Det är ingen tillfällighet att anden kallas hjälparen eftersom den hjälpte lärjungarna. På samma sätt är det för oss. Vi har fått den helige anden som också vår hjälp. Och för det första, tro och liv är inte någon prestation. Det är ett riktigt liv. Om du och jag älskar någon så är det inte tungt att göra saker för den vi älskar. Det kommer som en naturlig del av vår kärlek. På samma sätt är det med kombinationen tro och liv. Och för det andra, tro och liv är inte heller någon markör mot andra. När vår kristna tro får prägla vårt liv, då blir det något som i högsta grad är kopplat till andra. Tro och liv blir en inkluderande gemenskap mellan oss själva, Gud och våra medmänniskor. Och för det tredje, när tro och liv fungerar som en dynamisk helhet, så blir vårt liv en spännande resa mot framtiden. Fokuset blir inte jag, mig och mitt, utan vi, oss och vårt, eftersom kristendomen ytterst är relation och gemenskap. Sammanfattningsvis, tro och liv är något naturligt. Något som vi alla kan omfatta fullt ut om vi vågar erkänna och ta vår tro på allvar. Tro och liv utvecklas inte för sig själv utan i en dynamisk gemenskap-relation. Enheten mellan tro och liv är inte en individuell prestation. Den blommar ut när vi vågar öppna oss mot Gud, mot varandra och mot skapelsen. Ta så emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig sin frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

Ja, god morgon alla radiolyssnare här i Falköping. Vill du stödja oss? Vi behöver din hjälp för att kunna fortsätta att spela musik. De här som har skrivit, sjungit och spelat in, de behöver ju ha sin ersättning. Och för det behöver vi faktiskt ett bidrag. Du kan använda Swish som är enklast. 123-178-3729. Så här på morgonen efter andakten och vad som kommer efter så kommer vi att ta paus fram nu till strax före klockan 8 när det är dags för repris av den tidiga andakten här. Så att under tiden här så kommer vi att ta en paus i sändningarna. Men skulle du vilja ha musik här på morgonen så swisha det belopp du känner för till 123-178-3729 och ange då gärna morgonmusiken.

Ja, du kanske har märkt att det nästan är tyst här i radion. Det är lite kvitter i bakgrunden, men vi har alltså tagit paus. Och det beror på att vi behöver hjälp med att kunna betala de här som skrivit, sjungit och spelat in musiken som vi normalt lyssnar på. Så att skicka du ett belopp som du känner för till 123-178-3729. Så kan vi, när vi har fått in så att det täcker det här, återta musiken här på morgnarna. Det blir fortsatt paus här fram till strax före 8, då det är dags för repris av morgonens andakt.

Ja, du kanske har märkt att det nästan är tyst här i radion. Det är lite kvitter i bakgrunden, men vi har alltså tagit paus. Och det beror på att vi behöver hjälp med att kunna betala de här som skrivit, sjungit och spelat in musiken som vi normalt lyssnar på. Så att skicka du ett belopp som du känner för till 123 178 3729. Så kan vi, när vi har fått in så att det täcker det här, återta musiken här på morgnarna. Det blir fortsatt paus här fram till strax före 8, då det är dags för repris av morgonens andakt.

Välkommen till Equmeniakyrkan Falköping, kyrkan i Mössebergsgården. Jag som leder andakten heter Agne Furingsten. I kyrkåret är vi nu inne i den del som handlar om livet tillsammans med den treenige guden, med varandra och med skapelsen. Och förra veckan var temat nådens gåvor och idag handlar det om tro och liv. Sedan upplysningstiden på 1700-talet och framåt har man från visst håll velat påvisa att tro och vetande står i motsats till varandra. Det är i grunden en märklig inställning eftersom tro och vetenskap handlar om helt olika saker. När kyrkan talar om tro handlar det om det andliga och om tillit och relationer, vilket är något helt annat än vetenskap. Och när akademiker och forskare talar om vetenskap är det försök att förstå sig på hur den materiella världen fungerar. Det som är andligt eller transcendent har man inga verktyg för. Eftersom det handlar om två olika saker finns det inte heller någon motsättning mellan tro och vetande. Många är de forskare världen över som har en tro, men den hindrar dem inte att höra till världens mest kvalificerade vetenskapsmän eller kvinnor. Om vi då på djupet lite mer försöker fokusera på vad tro handlar om, så kan man exempelvis fråga AI. Den förklaring man får där är att i regel handlar om att hålla något för sant, att känna tillit till någon eller en religiös övertygelse. Om vi börjar med den första punkten så är det nog så att vi alla tror. Vi har alla något som vi håller för sant oavsett om vi har ett vetenskapligt arbete att stödja oss på. Vi tror till exempel att stolen vi ska sätta oss på ska hålla för vår tyngd. Annars skulle vi inte sätta oss på den. Vi tror att dag följer på natt och att våren kommer efter vintern. Ja, på många sätt lever vi med någon form av tro. Den andra aspekten på tro som jag nämnde var att känna tillit till någon eller något. Också den tror jag att vi alla delar. Vi känner tillit till de vi känner och älskar. Därför är ofta otrohet eller när vänskapsband bryts så traumatiska. Vår tro och vår tillit får sig en rejäl knäck. Den tredje aspekten på tro är den som vi oftast tänker på när vi hör ordet tro. Att ha en religiös övertygelse. Att vara övertygad om att det finns något utanför den materiella verklighet som vi alla lever i.

Vi läser från Matteus evangeliet 23 kapitel, verserna 1-12. Sedan talade Jesus till folket och sina lärjungar och sa: De skriftlärda och fariseerna har satt sig på Moses stol. Gör därför allt vad de lär er och håll fast vid det. Men handla inte som de gör, för de säger ett och gör ett annat. De binder ihop tunga bördor och lägger dem på människornas axlar, men själva rör de inte ett finger för att rätta till dem. Allt vad de företar sig gör de för att handla inte som de gör, för de säger ett och gör ett annat. De binder ihop tunga bördor och lägger dem på människornas axlar, men själva rör de inte ett finger för att rätta till dem. Allt

är er lärare, Kristus. Den som är störst bland er ska vara de andras tjänare. Den som upphöjer sig ska bli förödmjukad och den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Jesu undervisning var klar och tydlig. Även om han ibland använde så kallade liknelser, berättelser med exempel från den tidens vardag, så var det alltid klart vad han menade. I den här texten är det tydligt att han ville att vi skulle förstå att tro och liv hänger ihop. Det som han kritiserade var de som sa ett och gjorde något annat. Det går inte att säga jag älskar dig till någon ena stunden för att i nästa slå till och misshandla den personen. Likaså är det galet att lova att hjälpa till med något för en människa som har svårt att klara det själv och istället strunta i löftet och göra något roligare som dykt upp. Den kristna tron som vi fokuserar på denna morgonandakt är inte bara något abstrakt. Den får konsekvenser. Livet påverkas av vad vi tror på. Om vi tror på en kärleksfull Gud så är det naturligt att vi visar andra människor kärlek och omtanke. Om vi tror på en Gud som bryr sig om det som är svaga och har det svårt så är det självklart att stödja och hjälpa så långt vi själva kan. Om vårt liv inte visar vad vi tror på så blir det lätt hyckleri. Det var det som Jesus pekade på hos fariseerna. De hade en hög bekännelse om sin tro men saknade ett verkligt kärleksfullt liv. Så är det lätt att det blir för oss alla. Vi har våra fel och brister. Men det som då ger tröst är att Gud älskar oss precis sådana vi är.

Även för oss som inte alltid lyckas med att få tro och liv att fungera tillsammans i en enhet så finns det hopp. När Jesus sände ut sina lärjungar så blev de utrustade med den heliga anden. Den skulle hjälpa dem att få tro och liv att vara ett. Det är ingen tillfällighet att anden kallas hjälparen eftersom den hjälpte lärjungarna. På samma sätt är det för oss. Vi har fått den helige anden som också vår hjälp. Och för det första, tro och liv är inte någon prestation. Det är ett riktigt liv. Om du och jag älskar någon så är det inte tungt att göra saker för den vi älskar.

älskar. Det kommer som en naturlig del av vår kärlek. På samma sätt är det med kombinationen tro och liv. Och för det andra, tro och liv är inte heller någon markör mot andra. När vår kristna tro får prägla vårt liv, då blir det något som i högsta grad är kopplat till andra. Tro och liv blir en inkluderande gemenskap mellan oss själva, Gud och våra medmänniskor. Och för det tredje, när tro och liv fungerar som en dynamisk helhet, så blir vårt liv en spännande resa mot framtiden. Fokuset blir inte jag, mig och mitt, utan vi, oss och vårt, eftersom kristendomen ytterst är relation och gemenskap. Sammanfattningsvis, tro och liv är något naturligt. Något som vi alla kan omfatta fullt ut om vi vågar erkänna och ta vår tro på allvar. Tro och liv utvecklas inte för sig själv utan i en dynamisk gemenskap-relation. Enheten mellan tro och liv är inte en individuell prestation. Den blommar ut när vi vågar öppna oss mot Gud, mot varandra och mot skapelsen. Ta så emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig sin frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

Hej och välkomna till dagens gudstjänst här på Mosebergsgården. Hej till er här och välkomna till er på webben. Idag kommer jag leda gudstjänsten, Emma. Vi kommer att få sång av Gustav Nilströmer som är här. Sjunger för oss. Texten kommer att läsas av Marianne Gustafsson. Britta kommer sköta predikan. Och jag och Jimmy kommer sköta psalmerna. Och sen har vi naturligtvis Erik som ser till att vi hörs och syns. Känner ni varmt välkomna. Så kommer vi få börja denna gudstjänst med en psalm. Låt oss sjunga 806. Trädet och grenen.

Då ska vi få höra dagens första text. Den är hämtad från Josua kapitel 24, verserna 16-18. Folket svarade: aldrig någonsin ska vi överge Herren och tjäna andra gudar. Herren är vår Gud. Det var han som förde oss och våra fäder ut ur Egypten, ut ur slavlägret. Han som inför våra ögon gjorde dessa stora tecken. Han skyddade oss under hela vår vandring och bland alla de folk genom vilkas land vi drog fram. Herren jagade undan alla folk för oss, även amoréerna som bodde i landet. Också vi vill tjäna Herren. Han är vår Gud. Nu ska vi övergå till barnrutan. Så vill ni komma fram, tända ljuset.

0: Alltså, jag har ju då möjligheten att ta med mig barnen hit. Så därför har jag dem här. Kom och sätt er. Jag tänkte så här. Att...
1: Vad sitter?
0: Att... predikotexten idag handlar om barn. Och så gick jag till din bokhylla, Signe, och hittade en bok. Och så fanns inte riktigt dagens predikotext. Men det finns en annan text som handlar lika mycket om barnen. Så jag tog fram den här bibeln som du fick som pytteliten. Och så ska vi läsa om Jesus. Om Jesus och barnen. För de var viktiga. Det fanns alltid många barn med i folkmassan som samlades kring Jesus. Ibland satt barnen tysta och lyssnade på det han hade att säga. Men ibland sprang de omkring och skrattade och till och med skrek lite. En gång var det en pojke som började jaga en katt. Sluta, sa hans mamma högt och tog tag i hans arm. Jag vill att Jesus ska välsigna dig. Kom nu. Pojken drog ändå iväg. Men så såg han att det var många föräldrar som tog med sig sina barn fram till Jesus. Då blev han plötsligt blyg. Men det var också lite spännande. Han hade hört Jesus berätta historier som kunde vara både roliga och lite läskiga. Men framförallt var de omöjliga att glömma. Jesus var en riktigt viktig person. Och hur kunde han vilja slösa sin dyrbara tid på ett barn? Och lärjungarna, de verkade tänka likadant. Ni kan inte komma fram med era barn, sa de. Och spärrade vägen med sina starka armar. Jesus, han har nog att göra ändå. Jesus såg upp. Han tittade rakt på pojken med sina snälla ögon. Låt barnen få komma fram, sa han. Ni får aldrig hindra dem från att komma fram till mig. Guds rike tillhör barnen. Ja, alla människor borde ha tro som ett barn. Han log, la sin hand på pojkens huvud och välsignade honom. Sen tänkte jag så här, för du är ju faktiskt med bland scouterna. Ja, så Signe är med bland scouterna. Och hos scouterna så har ni en egen liten bön. Mm. Eller hur? Tror du att vi kan läsa den? Ja, det kan vi. Kan vi knäppa händerna? Livets Gud som söker alla, du som ser till var och en, till vad än du vill mig kalla, är jag redo att bli din vän. Tack för staden och naturen och för glädjen varje dag. Tack för människor och djuren. Hjälp mig följa scouters lag. Amen.

Då blir det lite solosång här.

Ja, Gustav Nilström heter jag. Jag har varit här och sjungit en gång förut, men det var nog 3 år sedan tror jag, så det är ett tag sedan. Kommer från Borås, men kommer just nu från Södra Lundby, strax utanför Vedum, för vi har en stuga där borta. Dagens tema är ju nådens gåvor, och då tänker man ju oftast på den här som vi sjöng i första salmen, vinträdet i olika grenar, att vi alla har olika gåvor, men att vi använder våra gåvor på olika sätt. Jag sjunger ibland jag sjunger lite olika församlingar, och någonstans jag sjöng så sa man så här att nu ska vi sjunga en sång som vi alla minns från när vi gick i söndagsskolan. Och där ser man generationsklyftorna, för jag hade aldrig hört denna sång. Eller nu ska vi sjunga en sång som vi alla kan. Och ibland kan man ju det, och ibland är det en sång som är, och nu är så. Så nu ska jag sjunga en sång som jag lyssnade på i min ungdom, av ett band som hette Edin Ådal. Och det är ju några år sedan vid det här laget. Det här är Vinträdets olika grenar.

Jag ska läsa dagens episteltext som är hämtad från första Korintierbrevets 12 kapitel, verserna 4-11. Men innan jag gör det så tänker jag läsa en annan text för er som stod idag i den här boken som heter 5 minuters paus med Kajsa Tengblad. Det är lite texter varje dag, lite bibeltext och lite tankar. Jag tyckte det var så fint. Just om en söndag. Och nåd. För det är nåden som är grunden. Episteltexten kommer handla om olika gåvor och vad vi kan göra. Men grunden är ju nåden och hjärtats gemenskap med levande Gud. Så det bibelordet är från Psaltaren 147. Herren älskar de gudfruktiga, de som hoppas på hans nåd. En nådens dag, en vilodag för ande, kropp och själ. En nådens dag, en vilodag behöver jag så väl. En nådens dag, en vilodag ger nya perspektiv. En nådens dag, en vilodag är grunden i mitt liv. En nådens dag, en vilodag, tid att hämta in. Nådens dag, en vilodag, en dag att vara din. Jesus, jag vill vila i dig och ta emot nåd från dig. Och så episteltexten. Nådegåvorna är olika, men anden är densamma. Tjänsterna är olika, men Herren densamma. Verksamheterna är olika, men Gud är densamme. Han som verkar i allt och överallt. Hos var och en framträder anden så att den blir till nytta. Den ene får genom anden gåvan att meddela vishet. Den andra kan med samma andes hjälp meddela kunskap. En får tron genom anden, en annan genom samma ande gåvan att bota. En annan får kraft att göra under. En får förmågan att tala profetiskt. En annan att skilja mellan olika andar. En kan tala olika slags tungotal. En annan kan tolka tungotal. Allt detta åstadkommer en och samma ande genom att fördela sina gåvor på var och en så som den själv vill. Och så kan vi tillsammans be den andra av dagens böner som finns. 1302 finns den där på. Enhetens Gud, vi tackar dig för vår församling och för människors olika gåvor. Hjälp oss att leva förenade med Kristus, vända mot världen och öppna för varandra. I Jesu namn.

Och så ska vi få sjunga tillsammans. Och nu blir det kollektsalm. Församlingens swishnummer står på era program. Och jag antar, jag vågar inte svara på det, men jag gissar att det finns möjlighet att lägga kontanter där nere. Den står där nere. Låt oss sjunga psalm 61. Lovorna är många.

Vi ber tillsammans. Gud, tack att du är här mitt ibland oss. Tack för att du kommer oss nära. Tack att ditt ord kommer oss nära. Tack för det som du vill säga till oss idag. Hjälp oss att ha ett öppet sinne för att du talar in i våra liv. Hjälp oss att ha öppet sinne för den tid och den värld vi lever i. Hjälp oss att ha ett öppet sinne för varandra. Gud, tack för alla de sätt som du verkar genom din helige ande. Tack för alla goda gåvor. Tack för nådens sol som lyser över alla människor. Gud, nu ber vi för gåvan som har samlats in i den här gudstjänsten eller som samlas in på annat sätt. Låt det få bli till nytta och välsignelse. Amen. Ja, temat för den här dagen är ju nådens gåvor. Och nåden kan ju verka på så väldigt många olika sätt och nådens gåvor. Och häromdagen var vi ute i skogen och plockade blåbär. Och det fanns så gott om blåbär. Och när alltihopa var hopsamlat så tänkte jag, det här är väl ändå också nådens gåvor. Visserligen så var det ju så att det hoppade inte ner i spannen av sig självt, utan vi var ju tvungna till att göra jobbet liksom, att plocka det. Men det fanns där gratis. Så är det väl med nåden. Den finns där gratis. Sen är nåden inte bara liksom det att allt bara kommer till oss. Utan ibland så kräver det vår tanke, vår reflektion, att vi börjar, att vi går så att säga. Och jag tänkte att jag ska tala idag om tre olika aspekter av nåd. Och det första tänker jag att det får vara, vem är Herren och hur kan vi i all sina dagar ha fått nåden att få lära känna honom, Gud. Och den andra punkten det är, vem är vi själva och hur låter Gud sin nåd påverka vårt sätt att se på oss själva? Och den tredje punkten får vara, vad betyder det som det står i första Petrusbrevet att växa till i Guds nåd och ge som gåva det som vi har fått som gåva? Det får vara de tre punkterna för dagens predikan. Vi får ju faktiskt lära känna Gud. Så berättar Bibeln om Gud att han är så stor och mäktig att vi inte kan förstå. Och ändå så får vi komma nära honom. Vi kan komma nära honom på det viset att vi förstår lite mer och mer vem han är. När vi ser hans verkningar i skapelsen. När vi tittar ut och ser allt det förunderligt vackra. Och när man också ser i det väldigt lilla hur allting är fantastiskt skapat. Och när vi blickar ut över allt det stora, över rymder och galaxer, så förstår vi att Gud är ojämförlig. Gud är så mycket mer än vad vi någonsin kan tänka oss. Det är ett sätt att komma nära Gud, att ana hans storhet, hans härlighet. Ett annat sätt är ju när vi läser i Bibeln hur han styr med sin makt. Ja, Gud är beskriven på så många olika sätt. Han är ju beskriven bland annat som den konungsliga makten som har möjlighet att styra. Men också på mjukare sätt, liksom som en herde. Herren är min herde. Som hjälper, som leder, som skyddar. Ja. Och sen så får vi läsa ifrån dagens saltartext. Oj då. Och där står det så här.
Lovad vare Herren. Han har hört min bön. Herren är min styrka och min sköld. På honom förtröstar jag. Jag fick hjälp och mitt hjärta jublar. Hela min varelse tackar honom. Herren är sitt folks styrka, sin smordes tillflykt och räddning. Rädda ditt folk och välsigna din egendom. Var deras herde och bär dem för evigt. Gud är den där herden som hjälper oss på det personliga planet, men också i det stora hela, som en församling, som en gemenskap, som människor tillsammans. Och vi behöver komma ihåg att Gud är den som hjälper oss. Man behöver inte tänka speciellt långt bort egentligen för att komma på saker som Gud har hjälpt en med. Vi har alla personliga erfarenheter, kanske nästan varje dag, av hur Gud hjälper när vi är uppmärksamma på att se. Och ibland är det väldigt tydligt att Gud hjälper. I den här gammaltestamentliga texten som vi hörde från Josua så tittade ju Josua tillbaka på deras långa vandring genom öknen och konstaterar att Gud var med dem i alla möjliga olika situationer. Ibland hade de anledning att vara rädda för främmande folk, men Gud hjälpte dem, står det. Det finns andra tillfällen. Jag kom att tänka på det där tillfället när plötsligt hela deras läger krälar av giftiga ormar och en del blev bitna. Och då stod det ju så här att de skulle titta upp på den där ormen som sattes upp istället för att titta på farorna, för att titta på ormarna. De var ju också inte alls exemplariska. Det stod ju i den där texten som Josua skrev att vi kommer aldrig vända oss till några andra gudar. De hade ju erfarenheten av att Gud var med. Men så gjorde de inte Israels folk när de var i öknen. När de tröttnade och så smälte de ihop den här guldkalven. Och Mose blev förstås väldigt arg på dem. Det blev kanske Gud också, jag vet inte. Men Gud gav inte upp om sitt folk. Gud är en sån god Gud som är nådefull. Allt Gud gör är nåd. Hur kan det komma sig att Gud är så nådig? Jo, Gud älskar ju sin skapelse, allt det han gjort. Så mycket att han sänder sin enda son, som vi hörde här till inledningsvis i den här gudstjänsten. Gud är så fantastisk. Också så fantastisk att han kan tänka sig att visa sig svag. Och jag vill läsa det som är en väldigt välkänd text ifrån Johannes 3, vers 14. Liksom Mose hängde upp ormen i öknen så måste människosonen upphöjas för att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Så mycket älskar Gud, så nådefull är Gud att han gör sig svag för människans skull. Och det blir den stora räddningen. Har du sånt som du kan komma ihåg att Gud har gjort för dig? Jag tror det. För ett tag sedan så hade vi en helg, en dag som handlade om bön. Och det var en som heter Per-Ive Berntsen som var här. Och han berättade olika saker ur också sitt eget liv. Och han berättade att han hade en rad med anteckningsböcker hemma där han skrev ner saker ur sitt liv. Kanske typ lite som dagböcker, men också ganska mycket om sin tro och sina funderingar. Och så hade han hittat en gammal bok där han hade skrivit upp olika saker om hur Gud hade varit med, för han trodde att han hade fått en gåva att be för sjuka.
Och så hade han 20 olika exempel där han hade bett för sjuka och att det hade faktiskt hänt någonting. Och det där hade han helt glömt bort. Och så gick han tillbaka och läste det där. Ibland så kan vi behöva påminna oss själva om vad vi har varit med om att Gud har gjort. Kanske också genom det som vi har fått vara med och påverka. Så jag tror att Gud verkar på så väldigt många olika sätt. På det personliga planet, men också i världshändelserna. När vi ser på nyheterna och när vi ser tar del av olika saker som händer i världen så kan vi tänka att det är illa. Det är många saker som är svårt och besvärligt och människor lider. Så kan man också tänka så här. Hur många gånger har Gud varit med och vänt på situationer där man har tänkt att nu går det åt skogen? Och Gud vänder. Gud kommer med sin nåd. Gud sänder olika redskap till att ge ny nåd, nya möjligheter. Det var den första punkten här om hur Gud är nådefull mot allt sitt skapade verk. Hur han är. Jag tänkte att vi fortsätter att fundera då på hur Gud låter oss se på oss själva. Genom sin nåd. Och då kommer dagens evangelietext och den är ju hämtad från Lukas 9. Och ni har ju det i psalmboken om ni vill på sidan 1307. 8. Eller 9 till och med. Hur som helst. Så här står det. De började undra vem av dem som var den största av dem. Jesus visste vad de tänkte i sina hjärtan. Tog ett barn och ställde det bredvid sig och sa till dem. Den som tar emot detta barn i mitt namn, han tar emot mig. Och den som tar emot mig, tar emot honom som har sänt mig. Till den som är minst av er alla. Han är stor. Det här är en bra påminnelse för oss. Hur Jesus ser på människan. I det här sammanhanget i Lukas 9 som är ett ganska långt kapitel så har det alldeles innan handlat om en pappa som kom till Jesus med sitt enda barn. Och han var sjuk det här barnet. Han hade fallande sjuka står det i den nya översättningen som väl är. Och Jesus hjälper det lilla barnet. Och sen så står det att Jesus berättar om det som han måste göra. Att han kommer till jorden för att lida i människornas ställe. Och det är ju tre sådana här förutsägelser och det här är den andra egentligen. Så man kan ju undra, hur i hela friden kan det komma sig att de sen börjar prata om vem som är störst? När Jesus precis har sagt att han måste lämna dem. Funderar de på vem som ska ta över? Ja, man vet inte riktigt hur de tänkte. Men man får nog inse att de hade nog inte vid det laget förstått Jesu roll. Och inte heller hade de förstått sin egen roll. Men Jesus hjälper dem att förstå det genom att plocka fram barnen. Alla är viktiga. På den här tiden så var kanske inte barn, hade de inte riktigt samma höga position som de har idag. För idag är vi väldigt glada för barnen. Och vi önskar att barnen skulle få synas. Och vara med i alla våra sammanhang. Om vi tar emot barnet. Om vi tar barnet till vårt hjärta. Ja, det ordet som används där, det kan användas vid typ gästfrihet. Att ta till sig, att öppna sitt hjärta för en annan människa.
när människor konkurrerar med varandra, när vi bara ser olikheter, då är det ju risk att vi stänger. Och det är ju så väldigt dumt. Ibland gör jag så när jag tänker att någon är väldigt duktig. Då blir jag lite rädd och så stänger jag till om mig. Det är ju jättedumt, för då kanske man missar väldigt bra saker. Ja, så kan man göra. Men det är inte rätt. Det är inte bra. Men Jesus, han säger att vi ska vara som barnen. Vi ska se att alla är viktiga. Alla är lika viktiga.

Sen så ställer de ju den där frågan också. Vem är viktigast? Det är ju en väldigt dum fråga egentligen. Den är inte relevant. Vi behöver inte fundera på vem som är viktigast. För att vid något tillfälle är någon viktig. Vid ett annat tillfälle är någon annan viktig. Och det finns ingen människa på jorden som alltid är viktigast. Alla är vi viktiga. Så den frågan, den är helt enkelt helt fel. Efter den här texten så kommer ett tillfälle när Johannes, en av lärjungarna, träffat på en som driver ut onda andar i Jesu namn och säger att vi försökte hindra honom. Och så säger Jesus, nej, gör inte det. Den som inte är mot er, han är med er. Är inte det också ett väldigt bra sätt att tänka? Ibland tänker vi lite tvärtom, att den får väl vara med på nåder då. Men nej, den som inte är mot er, han är med er. Jag tycker det är ett bra sätt att se. Därför att vi finner ibland lättare fel än tvärtom. Och Jesus försöker få oss att förstå att vi ska tänka på ett annat sätt. Så dels i den här texten så handlar det om att ha självbesinning. Att inte se sig själv som för överdrivet viktig. Och också någonting som, ska jag säga det här kort, kan uppfattas en av Bibelns tidiga texter i Babels torn. Ni kommer ihåg det där tornet som man byggde för att man skulle ses som störst och viktigast. Folk gör väl det än idag i Malmö och Göteborg och bygger höga torn och så, va? För att ses som bäst. Men själva poängen i det, liksom, det är att man vill visa sig liksom mäktig. Och det som då händer, det är att Jesus, eller Gud, sänder en förbittring att de inte förstår varandra längre. Och det är en viktig point i det, liksom, att om vi försöker vara på höga hästar, om vi försöker vara mäktigare än andra, då blir det också någonting som påverkar vår gemenskap med andra människor. Och det är väldigt negativt, det är väldigt onödigt. Så allt i den här texten säger att alla är lika viktiga. Tredje och sista delen, det är att vi ska växa till i nåd. Ge som gåva det som du har fått som gåva. I första Petrusbrevet, avslutningen av andra Petrusbrevet, så står de här orden, väx till i nåd. Och man kan fundera på vad det egentligen betyder. Dels så kanske det handlar om att förstå vem Jesus är och vad han har gjort och hur vi kan likna det med våra egna liv. Men också att nåden inte bara är en bekräftelse att du är älskad som du är, utan att det finns någonting att växa i. Att Gud också har en tilltro till oss. Att nåden, den kan få växa genom vår samverkan. Det gäller både det egna livet och också det som vi står tillsammans i. Vi får ge det som Jesus har gett till oss vidare. Och vi kan göra det. Jesus betror oss det, liksom. Och sen är det ju det att växa till i nåd. Det handlar om först att ta det till sig. Ibland är vi hårdare mot oss själva än mot andra människor. Ibland har vi svårt att ta till oss nåd mot oss själva. Sånt som vi kanske skulle kunna ha nåd med för andra. Så det är viktigt. Och nåd, det är också någonting som fostrar oss. Lina Sandell skriver så här. Herrens nåd är var morgon ny. Bort med tvekan och klagan. Herrens röst mitt i stormens gny blandar nåd ut i agan. Nåd, ja nåd, hur han än den kläder. Nåd som fostrar för himmelriket. Nåd som livar vår tro, vårt hopp. Nåd som tröstar och gläder. Nåden har alltså med vår utveckling att göra, att fostra oss för himmelriket.
nåd att vara nådefull mot sig själv och att vara nådefull mot andra. Att det blir ett flöde. Så är det ju med anden. Den blir ett flöde. Någonting som kommer in i vårt liv som också blir ett flöde som går ut ur vårt liv. Att visa barmhärtighet som vi har tagit emot barmhärtighet. Och Gud har också lagt ner i oss det som vi läste i episteltexten av nådegåvor som han vill att vi ska använda. Det finns inte en människa som Gud inte har lagt ner gåvor hos, och Gud vill använda dem. I det här flödet som Gud ger så blir det till nytta, står det. Och vi har ju de här exemplen ifrån texten som bygger upp människor, som bygger upp gemenskap. Och så kan man ju också pröva det, om det är någonting som bygger upp. Du har fått gåvor i ditt liv som Gud vill använda. Det finns helt säkert en hel del hos dig, även om du har kommit en bit upp i åren, inte har upptäckt det nu. Jag är helt säker på att det är så. Gud har mycket mer, lagt ner fler saker än vad vi har upptäckt. Jag brukar berätta om en komisk sak i min egen erfarenhet som hände någon gång när jag var i 20-årsåldern. Då sprang jag i skogen typ varje dag. Så var det en man i församlingen hemma som sa att oj, vilket bra steg du har. Ni måste anmäla er till en tävling. Och så gjorde vi det, ett gäng ifrån vårt då SMU. Och det var i Borås faktiskt på Tjejmilen. Det var ju flera tusen som var med där. Och så kom jag på 11:e plats. Och jag hade ingen aning om att jag var bra. Det här säger jag inte för att jag springer inte så bra nu för tiden. Men det som jag vill säga med det är att det finns saker i oss som vi inte vet om. Vi vet inte om kanske att vi har de goda gåvorna och vad det faktiskt skulle kunna få för betydelse. Och det är värt att vara uppmärksam på de goda gåvorna. Antingen om du ser det hos dig själv eller om någon annan faktiskt uppmuntrar dig, som nu den här mannen gjorde. Han uppmuntrade mig. Var då uppmärksam på det och försök använda de gåvorna. Det kan bli till stor välsignelse både för ditt eget liv och för andra människors liv. För att finna tro, för att vad det nu handlar om, för att få tröst eller vad det nu är som är din gåva att ge till andra. Vi ber. Gud, tack för både för ditt eget liv och för andra människors liv. För att finna tro, för att vad det nu handlar om, för att få tröst eller vad det nu är som är din gåva att ge till andra. Vi ber.

Vi ska be för... Den här veckan ska vi be för Kongo-Kinshasa. Gud, vi ber för systerkyrkan, CEC, Evangeliska samfundet i Kongo-Kinshasa och deras evangelisationsarbete. Du, Gud, du vet att de tidigare haft en evangelisationsutbildning och att de idag funderar över hur de ska kunna nå nya människor.

dåligt nådda områden med evangelium om dig. Led dem, Gud. Vi kommer också be för Vårgårda möte. Gud, vi ber för partiledarutfrågningarna som hålls i augusti på Vårgårda möte inför valet. Vi ber om samtal som hjälper oss att se klart. Vi ber för alla som är engagerade i Vårgårda med praktiska förberedelser. Och vi ber för partiledarna och för dem som leder samtalen. Jesus Kristus, sänd oss i din kärlek, med din kärlek, till hela skapelsen. Amen. Vi kommer att få möjlighet att sjunga lite lovsång med hjälp av Gustav. Böneskrinet finns alltid att skriva en lapp till. Och tänd gärna ett ljus i någon av ljusbärarna. Låt oss samlas i bön.

Så kan någon komma fram med böneskrinet och så får vi be för de bönämnen som är lagda där. Som folk kanske kommer in i kyrkan under veckan och lägger ett bönämne. Då får vi be för allt det som är nedskrivet. Gud vet vad som finns där. Och vi får också be för det som är våra tända böneljus och det som vi har tänkt på var och en. Gud, vi kommer in för dig. Tack för att till dig är den bästa platsen att gå. Du som är trofast, du som är en öppen famn. Vi kommer till dig och bär fram det här böneskrinet där människor har kommit med sina bönämner. Du ser till allt det som finns där, till bön om hjälp, till tackböner, allt det där som ligger nära hjärtat, som människor vill anförtro dig, Gud, i den förvissningen att du hör, du ser, du vet allt som finns bakom. Gud, vi ber om din kraft och dina möjligheter in i de här olika situationerna som finns i böneskrinet. Vi ber för de ljus som är tända i ljusbärarna. Du ser både nöd och bön om hjälp och bön och tack för allt det goda som du ger. Gud, vi ber också för de här bönämnena. Ta det upp i din famn, Gud. Du som har all makt. Vi ber också för dem som är sjuka, som har bett om vår förbön. Gud, du ser till dem. Vi ber om att du omsluter dem på alla sidor. Att du ger dem frid. Att du låter dem känna din närhet. Vi ber om kraft, om helande. Vi ber om att allt det som finns av vård och omsorg, att det får på alla sätt bidra till hälsa och nya krafter. Gud, så ser du allt det som händer runt om i vår värld. Tack Gud att du är nådig, att du förbarmar dig. Vi ber för vår tid och allt det som händer. Gud, var nådig. Vi vet att det också finns onda krafter, Gud. Vi vill önska och be att vi kan övervinna det onda med det goda. Tack för din nåd över alla människor, över hela din skapelse. Amen.

0: Då ska vi gå till lite pålysningar. Och Erik.
1: Ja.
0: Det första är konserten som är på torsdag. Precis, det funkade innan. Sommar Ljungblad kommer hit. Jag hoppas att det är ingen som har missat denna information. Och nu. Nästan. Okej, men hans grejer där nere. Det har kommit ut nytt programblad. Finns här ute. Går det dig? Ja, men precis. Listan var lång. Vi har den här kursen Livsmod som vi vill pålysa om. Vi ska se. Tisdagar ser det ut om. Klockan 8 tisdagar, klockan 18.30 till 20.30, start 5 september. Jag är helt övertygad om att vill man veta mer så pratar man med Britta så får man veta allt. Eller i alla fall det viktigaste rent praktiskt. Då ska vi se. Det är jättefint för det lät förut. Tillsammansdag ska vi ha en här, inte här, men det ska genomföras en. Vi ska åka till Herrljunga och då är det Kullingsvik. Jag har aldrig varit där, men Britta låter väldigt glad, så det är nog jättebra. Det är söndag den 30 augusti. Avresa härifrån klockan 9.20. Det är gudstjänst klockan 10. Klockan 11.15 är det kyrkkaffe. Och sen kommer Elin Alm och ska prata klockan 12. Och så blir det lunch, tipspromenad. Tänk att vi måste åka iväg för att ha tipspromenad. Klockan 16 ska dagen avslutas. Anmälan görs till Britta. Och hon påminner om att hon ska gå på semester igen i 2 veckor. Så att föredrar sms eller meddelande anmälan via mejlen står på lappen. Sista anmälan 24 augusti. Hur går det, Erik? Ja, men precis. Då är det tipsprom. Men vi kan gå... Du får ta ljuden. Ja, vi hoppas att ljudet på konserten sköts ordentligt. Jo, tipspromenad kan man ju för övrigt gå på tisdag också. Precis som vanligt. Inget annat konstigt med det. Jag tror att jag har fått med alltihopa. Erik, vill du sköta pålysningarna själv?
2: Det ska vi inte göra. Ja.
0: Du får ta det där.
2: Ja, jag får. Nej, men det är ju det här med tipspromenader, va? Nu har vi 3 stycken kvar på tisdag, tisdagen efter det. Och sen är det då den 25 har vi den sista tipspromenaden för säsongen. Och det brukar ju som alltid vara då en levande tipspromenad med lite levande frågor. Och är det då så att du känner att jo, men jag vill ju vara med. Jag har ju något jättekul jag kan... prata om i sådär 2,5 timme. Så prata med mig så får du gärna vara med på det. Det är jättekul. Tisdag den 25 från 17 till 19.30. Och vill du inte vara med på det så se till att gå den gången. För det brukar vara extra kul. Sen är det där med ljudet. Men det är ju som där. Det ska bli bättre på torsdag.
0: Då får jag säga det själv då. Torsdag 13. Klockan 19 är det konsert här. Sommar Ljungblad kommer med sin The Micro World Tour. Ja, sjunger Fantastiskt gör han. Så att, har ni inte hört honom förut, så det är till att komma. Biljetter kan man skaffa på Tixter.
1: Det kommer finnas här också.
0: Här också på plats. Finns
1: men
0: det också.
1: Om man vill försäkra sig så köper man på Tixter. Ja.
0: Om man är rädd att det skulle råka bli fullsatt och inte få någon biljett när man kommer, så köp den i förväg. En sista sak. Nästa veckas gudstjänst. Då är det Kristina Uggla som kommer och predikar. Och Lars-Åke Jansson kommer sjunga. Nu ska vi få sjunga en psalm. Då tar vi och sjunger 410.

Tack för att du kom till gudstjänst idag. Om inte du hade varit här så hade det inte blivit samma sak. Var och en är viktig. Kom ihåg det. Det hörde vi i predikan. Var och en är viktig. Och så får vi också komma ihåg detta, att det är en nåd att få vara med. Tack så mycket för sången och välkommen tillbaka. Tack var och en som har medverkat på olika sätt. Tack för barna. Tack att ni var med här idag. Vad glada vi blir. Öppna ditt hjärta och ta emot Guds välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid och fred. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

0: Ja, det är dags för Studio Botvid att ta över etern. Och det är ju gudstjänsten ifrån Pingstkyrkan i söndags ni ska få ta och lyssna till här.
1: Välkomna hit till kyrkan en söndagkväll så här i augusti. Lite information. Strax efter den här gudstjänsten ska vi ha ett extra insatt administrationsmöte. För vi har fått en köpare till Vartofta kallpället. Så det gäller det. Och detta är näst sista söndagen som vi har gudstjänst klockan 18. Så nästa vecka är sista. Sen är vi i julspåren igen. Men det har varit, vi har varit många här. De här söndagsgudstjänsterna på sommaren. Det är gott. Jag har fått till mig att några saker som vi behöver informera om också. Det är den 22 i åttonde klockan 10 så ska vi ha storstäd här i kyrkan. Och har du inte ork att städa så kanske du ork att vara med, att med fika. Och du kanske blir fikasugen den dagen också. Då finns det möjlighet till fika här. Och gemenskapen är viktig i vår församling. Och de här städdagarna, de ser vi att det är många som kommer på dem. Är det för att vi vill städa? Hej Natasha! Det är ingen fara att Natasha springer omkring. Det är gott att hon får vara med här också, eller hur? Ja. För här är alla välkomna. Jo, storstädet är många som kommer till dem. Ibland kanske fler än som kommer på våra gudstjänster. Kan det vara för att vi vill ta hand om vårt hus eller gemenskapen? Både och. Så att ni är varmt välkomna att vara med och storstäda. Vi har ju lördagsöppet på våran second hand. Och vi behöver ha lite hjälp med fikat där. Det finns listor att skriva på här ute om man vill vara med och antingen baka eller om man vill vara med i fiket. Ja. När jag var tonåring så jag måste erkänna, jag var ganska egoistisk. Och det präglade min bibelläsning ganska mycket. Man läste Bibeln och tolkade in att varenda bibelord delade mig. Ja, det var ett bibelord och det var till mig. Det var till mig. Och så tänkte man att allt det här, det gäller mig. Och så blev det lite egoistiskt. Jag ska läsa ett bibelord, hur jag läste det som tonåring och kanske ännu längre faktiskt. Det står i Matteus evangeliet kapitel 11 och vers 28. Kom till mig, du som arbetar och är tyngd av börda, så ska jag ge dig vila. Så läste jag det bibelordet och det är så jag tänkte mig det bibelordet. Det här gäller mig. Jag ska gå till Jesus när jag är tyngd och börda. Men det står ju inte så. Det står, kom till mig alla ni som är tyngda och bördor. Jag ska ge er vila. Det finns någonting i det här bibelordet som säger, när ni kommer tillsammans, när ni kommer till mig, till Kristi kropp, då ska ni få vila. Ibland tänker vi att ja, men det är vilan, den hittar jag hemma. Jesus säger, kom till mig alla ni som är tyngda av bördor och jag ska ge er vila. Det finns en vila i kyrkan, i församlingen. Som jag är skeptisk till att vi kan få någon annanstans. Så oandlig var jag i tonåren. Vi har fått in bönämnen också. Vi ska be för familjen Habib och Leila och barnen. De behöver våra förböner. De får stanna, men de får inte arbeta. De får inte tjäna pengar. Hur ska man klara sig i det här landet om man inte får bidra? Det tär på dem. Och vi ska be för hela familjen. Har vi fler bönämnen som vi kanske inte har kommit in så här formellt, så tar vi med dem. Nej. Ja. Arbete. Det ska vi be om. Tack.

0: arvarna, skulle du inte då ta hand om oss? Herre, vi lägger oss i dina händer. Vi ger oss till dig, Herre. Och du ser familjen Habib och Leila och barnen. Ta hand om dem, Herre. Att få fly för att de älskar dig till ett land där de inte blir välkomnade. Det är hemskt, Herre. Men Herre, hos dig är alla välkomna. Och vi ber att de ska få finna vila i dig, Herre. Och du ser de tacksägelseämnen vi har, bönämnen vi kommer med. Vi ber för Vartofta. Vi har en kommun som behöver möta dig. Vi har kommuninvånare som går vilse. Men Herre, låt oss få vara ljus för dem. Ljus så att de går rätt, Herre. Vi vill leda dem på rätta vägar för ditt namns skull. I Jesu namn. Amen.
1: Då ska vi se. Då får ni gärna ställa er upp och hjälpa oss att sjunga till vår Gud.

Ett bibelord som vi ofta läser när det är kollektdags, det är från andra Korintierbrevet 9 och 7. Och de sista orden där: Gud älskar en glad givare. Jag tänkte jag skulle ta de första orden istället i det kapitlet. Egentligen behöver jag inte skriva till er om hjälpen till det heliga. Det är faktiskt så här. Vi är duktiga på att ge. Och egentligen så behöver jag inte ha ett prat om kollekt. För vi är duktiga. Men jag vill... Skulle vi göra en liten undersökning här? Jag ska inte utsätta er för det, men jag skulle kunna göra det och säga att vilka blev frälsta över 30 år? Och så funderar man lite på det, vilka kan det vara? Alltså, vi sänker dem mellan 20 och 30 år. Det är inte så många där heller. Men om vi säger mellan 10 och 20, där är de flesta som blir frälsta. Jag är ju med en del med ungdomarna. Och jag tror att det är den sista verksamheten som den här församlingen skulle skala på. Om det är någonting vi skulle skala på, så är det ungdomsarbetet. Nu behöver vi inte skala på någonting. Ungdomarna. Det kanske inte är sådär wow, flashigt och det är sådär och det är mycket känslor överallt i vårt ungdomsarbete. Men någonting som jag ser, det är en grundad tro. En rotad tro som växer sakta men säkert. Vi har ungdomar som inte kanske än säger att de är kristna, men de kommer gärna på våra ungdomssamlingar. Och de känner sig hemma här. En liten inblick i vår församling. Ungdomsarbetet. Många av oss kanske inte är på ungdomssamlingarna så mycket och får inte den inblicken så mycket. Jag är där ibland och får se våra härliga ungdomar. Och då vill jag ge. Att se ungdomarna växa. Att de tar med sig sina kompisar. De skäms inte för att kunna ta med dem till hit i kyrkan. Det är där de flesta blir frälsta. Så det vi sår in i den här församlingen, det får vi också skörda. Och vi kan väl ta de orden igen då. Var och en ska ge vad han har bestämt i sitt hjärta. Inte med olust eller tvång, för Gud älskar en glad givare. Gud välsigne dig.

Vi fortsätter med en sång till innan predikan. Nu kommer en gammal sång, Det enda jag vet. Och ni får ju gärna sjunga med i den också.

0: Hoppas ni har haft en härlig sensommardag. För sommaren är slut snart, det vet ni väl. Nej, det var ingen som var... Häng kvar ett tag till, det är lite sommar. Det är gott, jag är ju vintermänniska så jag ser fram emot, kanske inte mörkret, men det är allt andra som har med vintern att göra. Det blir trevligt. Och hösten förresten. Hörrni, vi ska läsa en psalm för er, psalm 42. Den kommer inte på väggen, men har du Bibeln med dig eller kanske en liten telefon så kan du ju följa med i den. Och rubriken på den psalmen är Den bedrövades längtan efter Gud. Och det lägger ju en härlig så känsla. Men det finns hopp. Vi läser den så kommer jag sen att försöka tala lite utifrån den där. För sångmästaren, en sång av Koras söner. Som hjorten trängtar efter vattenbäckar så trängtar min själ efter dig, o Gud. Min själ törstar efter Gud, efter den levande guden. När får jag komma och träda fram inför Guds ansikte? Mina tårar är min mat dag och natt. Till ständigt säger man till mig, var är nu din Gud? Detta vill jag tänka på när jag utgjuter min själ. Jag gick i folkhopen, vandrade med den till Guds hus under jubelrop och tacksägelse. En högtidsfirande skara. Varför är du så bedrövad, min själ, och så orolig i mig? Sätt ditt hopp till Gud. Jag ska åter få tacka honom för frälsning genom honom. Min Gud, min själ är bedrövad i mig. Därför tänker jag på dig i Jordans land, på Hermons höjder, på Misars berg. Djup ropar till djup vid dånet av dina vattenfall. Alla dina svallande böljor går fram över mig. Om dagen sänder Herren sin nåd och om natten är hans sång hos mig. En lovsång till mitt livs Gud. Jag vill säga till Gud, min klippa, varför har du glömt mig? Varför måste jag gå sörjande, ansatt av fiender? Det är som krossar man benen i min kropp när mina ovänner hånar mig och ständigt säger till mig, var är nu din Gud? Varför är du så bedrövad, min själ, och varför så orolig i mig? Sätt ditt hopp till Gud, ty jag ska åter få tacka honom, min frälsning och min Gud. Psalm 42 var det. Den här psalmen slår an en ton, tänker jag. Det finns mycket att säga om det, men jag tänker det finns en ton av att liksom befinna sig i någon sorts mellanrum. Eller i någon form av att pendla mellan hopp och förtvivlan. Eller mellan visshet och ovisshet. För visst är det så, han verkar ju helt plötsligt bedrövad av att, var är du Gud? Och så nästa stund så säger han att, lovsången kommer över mig på natten och nåden är för mig på dagen. Den här predikan kommer beröra teman som hopp och tro och rörelse framåt och vila. Ni får en hel del av det som jag själv går och grubblar på. Och sen så marineras det lite i en psalm. Och så hoppas på att det blir bra. Ni som träffar mig på second hand, ni kommer säkert känna igen en del tankar. Ni får repetition. Och det är säkert så att jag har sagt en del saker innan. Men repetition är ju... Vad säger man? Lärdomens moder. Det blir en högst filosofisk predikan tror jag idag. Lite metafysiskt om jag får använda ett svårt ord. Och det betyder, ni får hänga med nu, så är det. Att ni ska inte få svar idag egentligen. Att ni ska efteråt kunna redogöra, vad det här sa han, de här punkterna och så där lärde vi oss. Utan mer att ni ska få någon form av erfara någonting. Det hoppas jag. Man kanske, så är det väl alla, vi har våra frågor man vill ha svar på. A1, 2, 3, 4, de här, tänk om jag får svar på det. Idag får du kanske det sjätte svaret som gör att de andra frågorna liksom hänger kvar i luften och det är okej. Att man kan vila i att nej, jag fick inte svaren. Jag vet inte om ni förstår den här känslan som jag försöker berätta för er. Men ungefär som att man går upp på... En bergstopp eller Olleberg kan man också ta. Men man ser en fjällvy eller Olleberg, då blir mer åkervy. Det är vackert, eller hur? Man vill gärna ta upp och fota och fånga det och sen visa upp hemma. Ser du vad vackert det är? Man fångar ju inte det vackra. Eller man vill berätta för någon, så här såg det ut. Om man står där på en fjällvy och börjar ställa frågor. Varför är det vackert? Och så försöker man spesa upp då. Hur kommer det sig att jag tycker att det här är vackert? Det förstör ju lite. Det är ju inte det som är grejen. Man bara fångas av att det här är vackert. Och då kan alla frågor, allt man har, det kan vara kvar. Det gör ingenting. Man är ändå nöjd. Den känslan hoppas jag att ni får med det idag. Det är väl min uppgift att försöka ge det. Men där kommer det vara. Och jag kommer prata om tid, jag kommer prata om vila och om tro. Och det blir nog bra. Jag har haft en intensiv vecka på jobbet och med 3 barn hemma. Så jag har inte hunnit förbereda så mycket. Det har varit många sena nätter i mitt lilla källarförråd. Så att jag hoppas att jag lyckas ändå få ihop det. Men det är ju förhoppningsvis så att Herren ger mig kraft och leder detta. Tid. Har du hört talas om uttrycket? Det har du. Ta vara på tiden. Eller hur? Det kanske du till och med säger ibland. Eller får det sagt till dig. Jag tänker att tid är otroligt spännande koncept att tänka på. Om man gillar att bli lite snurrig. Men tiden tänker jag ha 2 rörelser. Eller 2 sidor av samma mynt skulle man kunna kanske uttrycka det. Det ena är tiden som vi förlorar. Och det här uttrycket tror jag betonar lite mer det perspektivet. Det negativa perspektivet på tid skulle jag väl kalla det. Alltså att tiden är knapp. Ta vara på den. Du vet inte om du får imorgon, så ta vara på idag. Den typen av känsla. Och det är ju så, tiden som alltid lämnar oss. Jag är inte ung längre. Den tiden är förbi. Mina barn är just nu små. Och man har ju fått höra att man ta vara på tiden, Adam. För de är inte längre små sen. Det går fort. Eller hur? Tiden som lämnar oss. Man får aldrig tillbaka den. Men det finns ju ett annat perspektiv på tid. Och det är det positiva perspektivet skulle jag vilja kalla det. Nämligen den tid som vi hela tiden får. Alltså nu, just nu får du tid, eller hur? Just i detta ögonblick får du mer tid. Imorgon när du vaknar så har du fått mer tid. Det är tiden som ständigt möter oss och som kommer till oss. Tiden är det rum vi rör oss i, och utan tid så skulle vi ju aldrig växa. Vi skulle aldrig komma framåt. Vi skulle aldrig utvecklas. Och det här är ju jättefilosofiskt att tänka. Tänk en tillvaro utan tid. Hur skulle den se ut? Du har fastnat i vinkelvolten för evigt. Om ni har sett Galenskaparna så förstår ni den referensen. Annars så gick den över huvudet. Men det går inte att föreställa sig hur det är att inte ha tid. För tid, den här rörelsen, tid som vi ständigt förlorar och tid som vi hela tiden får. Det är någon sorts spänning, och i där så får vi möjlighet att komma framåt, att utvecklas, att formas och att röra oss framåt. Man kan undra, varför pratar jag om det här? Jo, det handlar om tro och hopp. I grekiskan så finns det 2 ord för tid. Det ena är kronos. Det är det vanligaste ordet som vi använder med tid. Och det är den tid vi lever i och rör oss i. Härifrån har vi ordet kronologi. Jag är född 1982, sen kom 1983. Och när föll Berlinmuren? 1989. Man liksom börjar mäta olika saker. Det är kronologisk tid. Men så finns det kairos. Jag vet inte om man ska översätta det egentligen. Om man bara rent grekiskt, så kanske timing skulle kunna vara den bästa tiden. Men den tidiga kyrkan och Nya testamentet, det blev kairos. Det blev Guds tid. Det som står liksom utanför kronos. Kairos, det är tiden som fanns, nu blir det jättedjupt, som fanns innan kronos. Men när jag säger innan, då börjar du tänka kronologi. Ja, här har vi innan det då. Men det är inte, då är du inne på kronos igen. Kairos går ännu djupare. Det fanns före, innan, ja. Men det är ur kairos som kronos skapas. Gud spänner upp någon sorts canvas. Tid. Vad är det första som skapas i Bibeln? Eller det första som Gud skapar? Det är ju inte jorden. Det första som man skapar är ju tid. I begynnelsen. I början alltså. Också ett kronologiskt ord. I början. Pang! Tiden har satt igång. Gud har skapat någonting. Det här måste ju betyda, tänker jag, att vår tid, Kronos, vilar i hans tid, Kairos. Och det här kan man ju nu undra, det är helt okej, jag ser att ni undrar, vad har det här egentligen för något viktigt? Det här handlar om tro och hopp och vila. Vi ska prata om vila först och sen ska jag prata om tro. Jag tänker att du, precis som jag, då och då i livet har lite prestationsångest över livet. Alltså, vad gör jag egentligen med mitt liv? Kanske än mer ju äldre man blir så tänker man, vad har jag gjort med mitt liv? Eller för att använda lite bibliskt språk, vad bär jag för frukt? Jag vet inte om du tänker på det ibland, men jag kan ärligt, när man står hemma och är på väg till jobbet och så kommer den där tanken, så känner man, vad bär jag för frukt egentligen? Det är fallfrukt kanske. Man känner liksom, vad gör jag med mitt liv? Man får lite prestationsångest. Hur ska jag växa? Hur ska jag komma vidare? Hur ska jag komma framåt? Och så känner man just, jag behöver göra någonting. Jag behöver prestera. Och det är inte fel att prestera, givetvis inte. Men en tanke ska ni få. Och den här tanken ska inte ställas emot andra tankar. Ibland är det så att olika perspektiv kan vara liksom paradoxala emot varandra. Alltså de här två sakerna kan inte vara sant samtidigt. Men ändå så går det. Det är det som är paradoxalt. Och det är häftigt paradoxer. Här är en sån tanke som man ställer man emot andra saker så kan det bli lite jobbigt. Men låter man de båda finnas samtidigt så är det okej. Okay. Den här tanken ska du få om vila. Om vår tid vilar i Guds tid. Jag vet inte hur man ska gestalta det, men om vi har Kronos och sen har vi Kairos ännu större så vilar den i det. Betyder inte det att vi faktiskt rör oss framåt bara genom att vi vilar i hans tid? Alltså utan att vi gör någonting, presterar någonting, agerar, vad nu, utan att säga att det är oviktigt. Men i grund och botten så rör vi oss framåt för att vi vilar i Kairos. Två bilder ska du få från vardagen som jag tänker får illustrera hur jag nu tänker. Kanske jag har berättat de här bilderna förut. Det är mycket möjligt, men de är värda att upprepa. Har någon av er, inte när du har kört utan när du har suttit bredvid, somnat i bilen? Är det bara jag som har somnat? Men det är klart att jag har somnat i bilen. Det gör man väl titt som tätt om man inte kör. Det kan man ha gjort också, det hoppas jag inte du. Stanna och sov en stund i så fall. Har du någon gång, det här är ju oftast relaterat kanske till barndom, har du någon gång blivit buren? Mina föräldrar sitter här. Har du någon gång blivit buren av mamma och pappa? Ja, men det är bra, bra. Ni som inte har blivit det, ni har ju gått miste om någonting. Det är en otrolig upplevelse. Jag bär ju också in mina barn. Det är inte så att jag väcker och säger, hörru, vakna nu, måste du gå in här 2 meter till sängen. Man bär in dem. Nu kommer de bekännelse. Har du någon gång, nu får vi se om pappa och mamma, om ni gick på det här under min, har du någon gång låtsas sovit? Gick ni på det? Ha, ni gick på det. Nu 30 år senare så kom ni på. Nej, men har du någon gång låtsas sovit bara för att man vet att det är ganska skönt att bli buren? Eller? Vi var ju 4 grabbar, så jag vet inte riktigt om ni valde en som låtsas så, för det går inte att ta alla kanske. Men ibland gjorde man ju det. Man, liksom, man såg ut och så försökte man snarka och dregla lite extra. Så visste man, nu kommer jag bli buren. För det är häftigt att bli buren när man sover. Det är ännu häftigare att bli buren när man låtsas sova. För då känner man ju hur det är. Och så läggs man ner i sängen. Kontentan. Man kommer fram till sin säng bara genom att vila. Du behöver inte använda dina ben. Du kommer fram därför att du bärs av något, någon. Andra bilden har med simning att göra. Simma, jag har 3 barn. En har jag kört hårt med i bassängen. Nummer 2 håller vi på med. Nummer 3 är inte riktigt där än. Lär sig krypa. Febe och jag har ju kört mycket i simbassängen. Man står poolkant till poolkant. Och man övar och stretar, men ganska ofta så händer det att man säger, men du, strunta nu i och simma, Febe. Utan nu kan du bara få hänga på. Och sen så lägger hon handen på min axel. Och så lägger hon sig på min rygg. Om jag är med så behöver inte hon simma. För det räcker att hon vilar på mig så simmar jag. Och så helt plötsligt är hon på andra sidan poolkanten. För hon bärs av mig. Paulus skriver ett bibelsammanhang att det är i Kristus vi lever, rör oss och är till. I Kristus. I Kronos, den kronologiska tiden, så sker någonting. Sonen i treenigheten blir människa i tiden, inkarnationen. Sen blir han korsfäst i tiden. Sen blir han uppstånden i tiden. Sen blir han himlafärd i tiden. Det sker någonting. Pang, det händer. Kairos griper in i Kronos. Det händer någonting. Det förvandlar, förändrar hela vår tillvaro. Och vi kan inympas i det som har hänt. Här finns det någonting som man bara kan kalla för mysterium. Mysterium. Och mysterium, om man nu inte tittar på deckare, typ Morden i Midsommar, fast det är inte så mycket mysterium, man vet redan efter första vignetten vad som ska hända. Mysterium ska inte lösas. Det är poängen med ett mysterium. De ska få vara mysterium. Magiken som avslöjar sitt trick, Penn & Teller till exempel, ja, de är i magiken. Men om en magiker avslöjar, så här gjorde jag, då upphör ju magiken att vara magiker. Eller hur? Illusionen är bruten. Nu säger inte jag att Gud är en illusion som vi inte ska avslöja. Tvärtom. Gud är ju den sanna magiken. Det vill säga, det här är inte ett trick vi ser. Det här sker på riktigt. Uppståndelsen är inte speglar och skenmanövrar. Det är på riktigt. När stenen rullas bort på påskdagen, så är inte den relevanta frågan för oss att ställa är: hur gjorde han? Hur i all sin dag gick det här till, Jesus? Om det hade varit ett trick, då hade det varit en relevant fråga. Då hade han kunnat sagt att jo, jag gjorde så här. Och så visar han lönngångarna och fallgroparna och speglarna och allting. Om det hade varit ett trick. Men om det inte är ett trick, då finns det ingen relevans att fråga hur gick det till. Den relevanta frågan, eller är det mer en respons där man bara säger, kanske med hakan på backen, han är uppstånden. Och sen har man fångats av någonting. Det är för det är ett mysterium. Något har skett i tiden som du och jag genom tro får ta del av. Och så förs vi in och upp till tronen. Psalmisten skrev i: när ska jag få komma inför hans tron? När? Jo, genom trons vila är du på väg dit. Du förs dit. Och nu ska vi säga något om tro. Hur tror man? Jag ska bara kolla så jag inte håller på för länge. Nej, det är inget. En liten del av min predikan nu som kanske kan få dig att göra massa analyser. Det är inte meningen att jag nu ska säga någonstans att jag har alla perspektiv. Men jag har många gånger reflekterat på min egen uppväxt inom Pingstkyrkan. För det är det jag specifikt har växt upp inom. Och jag är otroligt tacksam till väldigt mycket som frikyrka, Pingstkyrka har gett mig och ger. Men ibland tänker jag att kanske pingst och kanske trosrörelsen lite olyckligt, inte medvetet men olyckligt, har gjort med många, åtminstone i min generation, är att man har gett en liten obalanserat fokus på individen och dens tro. Lite som John pratade om, att man läser Bibeln som att det handlar om bara jag. Jag, Adam, ska tro. Och så kommer det, blir det på mig att tro. Och så kommer massa saker man ska liksom göra. Jag ska tro och sen ska jag döpa mig. Och sen ska man ta emot andedop. Jag kommer ihåg när jag minns när jag gick fram på förbön. Mamma följde med ibland och man bad för andedop. Och så gick man därifrån och sa, ja, det hände ju inte så mycket. Och ibland så var det där lite prestationskänsla. Och så ska man läsa Bibeln. Och så ska jag be. Och så ska jag vittna. Mina kompisar som inte är troende, de ska jag ju vittna för. Och så ska jag upptäcka vilka nådegåvor jag har. Och så ska jag lära mig fungera i de nådegåvorna. Och så ska jag förstå vilka mina kompisars nådegåvor är, så att jag har förståelse för det och inte tänka att de ska vara som jag. Och så blir ganska mycket jag, min tro och min, på något sätt hela tiden, ett presterande. Kanske det var så, är så, att många har känt sig lite ensamma ibland i tron. Och man har tänkt, jag spelar inte i samma liga som de som har liksom lyckats med allting. För hur ska jag annars förstå och tolka när man känner att man står still, när man stampar lite? När grannen som man har bott kanske idag i 15 år i samma trappuppgång fortfarande inte är frälst eller kommer till kyrkan. Vad är det som är fel? Varför har det inte hänt någonting då? Eller när Bibeln är lika tråkig att läsa ibland som man inte vill att det ska vara. Och han är på hjärtat, tredje Mosebok är ju inte lika kul som Sagan om ringen. Fast jag borde inte tycka så. Men det är ju så. Eller bönen som känns torftig är svår. Hur ska jag tolka och förstå när man kanske då lite omedvetet haft ett ganska stort fokus på individen, individualistisk tro? Ni ska ha tanken av det som jag presenterade med min dotter och i simbassängen. Den tanken att man bärs av någon. Så ska jag referera till ett bibelsammanhang som jag tror jag nämnt vid ett annat tillfälle här. Men nu får ni det igen. För det här är något jag har funderat väldigt mycket på. Just tro. Och det som John sa, han pratade om ni. Jag kommer snart prata om ett annat ord. Att det är ett kollektivt perspektiv. Det finns ett sammanhang i Bibeln som är Jesus står med sina lärjungar. Och det är de 12 och det är många fler. Och en hel del av lärjungarna eller människorna runt om lämnar honom. De går därifrån. Och så vänder sig Jesus till de 12 eller kanske några fler. Det framgår inte exakt. Men så ställer han frågan till dem. Ska också ni lämna mig? En del av er känner kanske igen sammanhanget. Sen står det inte jättemycket mer om liksom det, alltså texten är ganska kortfattad. Så nu tillåter jag mig själv att sätta mig in i hur det kanske var. Och så tänker vi att vi är Thaddeus för ett ögonblick. Det är ju en lärjunge man inte vet så mycket om. The unsung hero. Men på något sätt, vi låtsas att nu är vi Thaddeus. Han står där. Han ser Jesus, han ser folk lämnar. Och så vänder sig Jesus och säger, ska ni också lämna? Kanske då Thaddeus känner, det kanske är så att jag ändå ska göra det. Där borta går ju mina polare. Och de där som jag är ganska kul tillsammans med dem. Och de är ganska viktiga för mig. Jag kanske borde följa med. Och samtidigt känner han, fast det finns något med Jesus som jag vill ha. Och så blir han lite så här ambivalent som man lätt kan bli i livet. Och kanske Thaddeus står och väger lite så. Ska jag? Ska jag inte? Ni vet hur det kan vara. Och så kanske han är precis på, han liksom lägger så här tonvikt på ena foten som att nu går jag. För han har bestämt sig. Jag gör det. Och så hör han hur någon precis intill honom rör sig framåt. Det knastrar lite i gruset. Han ser ett par fötter och tittar upp. Och så ser han att det är Petrus. Petrus går framåt. Thaddeus hinner tänka. Petrus ska lämna. Ja, om Petrus lämnar, då följer jag med. För Petrus, han är ju en sån ledargestalt. Vilken han följer man. Och så hinner han liksom känna att bra, då tar jag rygg på Petrus. Och så stannar Petrus. Han går inte vidare. Och så hör Thaddeus att Petrus öppnar sin mun. Och så säger han, en del av er känner till svaret. Vad säger han? Herre, till vem ska vi gå? Man får lite raljant. Petrus var inte pingstvän. Han sa inte till vem ska jag gå. Han såg inte framför sig. Nu är det mitt val är viktigt här. Nu ska jag ta ställning. Jesus, till vem ska jag gå? Jag vill ha dig. Han sa, till vem ska vi gå?
1: Och på något sätt, ett av historiens viktigaste vi. För det lilla ordet på millisekund inkluderar ju tvivlaren, fegisen, mellanmjölkslärjungen. Alla de här som stod där bakom och kanske, jag vill nog kanske gå egentligen. Jag vågar inte ta ställning, jag vågar inte vara den som... Det kanske till och med var så någon som hade gått ett par meter och vände om för man hörde Petrus svar. Ett litet vi. Thaddeus andades ut. Jag behövde inte ta ställning. Någon gjorde det åt mig. Kan tro fungera likadant? Har jag funderat mycket under det senaste året. Kan tro fungera så? Jag vet att nu får man ha flera tankar i huvudet samtidigt. För nu kan ju någon säga att ja, men man ska ju själv ta beslut, bekänna, absolut. Men kan tro fungera likadant ibland? Jag tänker att det är lite gammaltestamentlig modell egentligen. För gång på gång i gammaltestamentet, så när folk ber till Gud, så ber de inte till sin Gud, utan de säger, jag ber till Abrahams Gud, Isaks Gud, Jakobs Gud. Kanske det var många som tyckte det var underbart när de kämpade med livet och tro och inte visste vad de skulle, så kunde de ändå kliva fram och säga, jag vet vem Abraham trodde på. Var du än är, till den guden ber jag. Och så inkluderas de genom Abrahams tro, genom Isaks tro, genom Jakobs tro. Jag tänker inte att vi inte ska göra någonting. Att tro handlar om att sätta sig ner och så tänka, Gud bär mig och då blir det bra. Nu sitter jag här och chillar. Tvärtom, jag tänker att det här är det som gör att man vill också göra saker. Utan mer handlar det här om att någon form av perspektiv på tillvaro. Vilka vi är och vem som bär vem egentligen. Idag kan Febe simma. Hon kan faktiskt simma. Nu har puffarna åkt. Nu, man får ha lite extra koll. Men nu i somras så hoppade hon från trian. Och jag var i vattnet så. 200 meter ifrån. Nej, det var jag inte. Jag var precis under. Hon kan simma. Ändå så är det ganska ofta hon klänger på mina axlar. Hon tycker det är väldigt kul att klänga på mina axlar. Det tycker jag också. Inte alltid. Ibland säger jag, nu får du sluta riva mig på ryggen. Men oftast så är det ju... Hon tycker fortfarande det är härligt att få bli buren av pappa som simmar. Jag simmar lite snabbare kanske och det blir lite mer fart. Men framförallt det blir lite mer gemenskap. Hon tycker det är kul. Idag så bär inte mamma och pappa mig från bilen. Pappa kan inte lyfta 100 kilo. Han är alldeles för svag. Nej. Men de bär mig på andra sätt. Eller hur? Ibland kanske man låtsas sover också lite. För det är skönt att känna känslan av att bli buren. Jag ska alldeles strax landa här. Om jag har förstått något om kristen tro, så är det att i centrum finns inte en föreskrift att det här måste ni göra för att det ska funka. Utan i centrum finns en person, Kristus. Sonen som har blivit ett med Kronos. Klivit in i vår tid, gudomlig timing. Och från ett perspektiv så säger det oss, vi behöver inte simma för att ta oss framåt. Det räcker med att vila i honom, så kommer vi komma till andra sidan polkanten. Det säger oss från ett perspektiv att du behöver inte gå in själv från bilen. Han bär dig till vilan genom att du vilar. Vi behöver vila i honom som fört oss, som för oss och som kommer föra oss till Fadern, till tronen. Och som gör det just nu, i detta nu. Oavsett vad du och jag gör. Och därför så kan vi vila. Och när man vilar så får man också kraft till att göra, givetvis. Det kommer sen också. För tro handlar ju ytterst sett inte om dig och mig och oss, utan om honom. Det är han som är centrum. Nu skulle man ju då kunna fresta sig och ställa en fråga. Hur ska det gå till? Hur ska Gud göra det då? Jag är väldigt ofta benägen på att ställa de frågorna. För jag grubblar alldeles för mycket. Hur, Gud, ska du göra? Hur hänger det ihop? Och så är jag där och försöker få svar på alla frågor. Och det jag glömt då, det är ju att det jag bevittnar när jag ser Jesus är inte ett trick som går att dissekera ner i molekyler, atomer, ett schematiskt schema. Och det här säger jag inte för att nu säga att tro har inget med förnuft att göra. Tvärtom, det är förnuftet som säger mig att det jag ser är ett mysterium. Och då säger mitt förnuft, låt det få vara ett mysterium. Bli buren av det. Du bevittnar ju det som inte går att förklara, som bara går att erfara. Och nu hoppas jag att det jag sagt de senaste 25 minuterna har gett dig inte svar på dina frågor, utan kanske någon form av, inte en känsla heller, för känslor är farligt. Det är så olika hur vi känner. Utan mer den här lite svårförklarade som bara, någon form av blandning av känsla och idé som bara, det klickar till. Ja. Som leder till en enkel överlåtelse i detta nu att ja, min Gud, jag vill bli buren av dig. Och om du känner att det är svårt att säga min Gud, då säger du som många har gjort i tiderna, ja, Abrahams Gud, jag vill bli buren av dig. Eller om du tänker att han som står och pratar nu, han har stark tro, ja men säg det då, Adams Gud, bär mig nu. Eller någon annan som du. För när jag grubblar som allra mest och tvivlar, ibland vaknar jag upp och säger till min fru att nu idag är agnostiker, jag vet inte vad jag tror på, och hon blir alltid frustrerad på att jag grubblar. Men vet ni vad som alltid får mig att tro till sist? Det är andras tro. När någon annan ställer sig upp och är så bombsäker, så kan jag kan vara trött på bombsäkerhet. Men det är ändå så, när någon annan som tror, då har jag svårt att inte bara säga, då är jag med lite på köpet där, då hänger jag på. Och jag tänker att det är så det får vara. Det är för då blir jag buren. Då lägger jag en hand på vem det nu är. Och så hänger jag på den tron. Min Gud, bär mig. Och så blir du buren framåt i tiden, i vila mot tronen. Och den där fjällvyn, eller åkervyn, vad den nu är. Den är vacker. Mer behöver du inte förstå eller förklara, utan låt det bara landa. Den är vacker. Vad behöver du mer? Den är vacker. Och så har man fått ta emot mysteriet. Jag sa att det skulle bli lite filosofiskt och allt möjligt. Jag hoppas ni fått med er något. Nu ska vi be en bön och sen så är det lite lovsång och förbedjare. Jag tror det finns några. Här borta finns det möjlighet att få förbön, eller givetvis där du sitter, om det är något som du känner att du vill att någon ska be för dig eller tillsammans med dig. Så tar vi en stund med lovsång, tillbedjan och förbön innan det är dags för fortsättningen. Bra, då ber vi en bön tillsammans. Tack min Gud. Tack Abrahams Gud, Isaks Gud, Jakobs Gud, Petrus Gud. Och Taddeus Gud också. Tack för att vi får tro. Och för den som har svårt och inte vet, så låt det viet bli ett sätt att inkluderas. Att bli buren av församling, av andra, av tro och ytterst sett av dig själv. Låt det få landa i oss den här stunden. Tack för att du välsignar förbön och lovsång och var och en som är med alla tankar, känslor och funderingar. Låt oss få luta oss tillbaka, vila och lite låtsas sova. Och så får vi märka hur du bär. Och så får vi känna och erfara och uppleva bärandets kraft. Och hur du för oss framåt. Bara genom att vi vilar i dina armar. Tack Herre. Amen. Amen. Varsågod. Ska vi stå upp så är det lite lättare om man vill röra sig till förbön. Man får givetvis sitta ner också.

en sång som ni inte har hört förut. Den blev klar kanske 5 minuter innan gudstjänsten. Jag frågade Adam i fredags, tror jag, vad ska du predika om? Och då sa han, jag kommer tala om vila bland annat. Och då satte jag mig vid flygen och så kom den här melodin. Och så har Torbjörn gjort texten här lite igår och lite idag. Den kanske kommer ändras. Men just nu är den så här. Ni får höra melodin igen. Och jag tänker att ni kan bara vara i tillbedjan och överlämna er till Gud. Ni kan be och lovprisa ert hjärta som ni vill. Ni kan be tungor och be och tacka Gud så som ni känner. Och jag spelar melodin en gång här och så får ni vara i tillbedjan. Sen sjunger vi den med texten så får ni försöka hänga med också en gång.

Som hjorten längtar efter vatten, så längtar min själ efter dig. I Sverige så har vi gott om vatten. Våra hjortar, de hittar vatten. Men jag kan tänka mig att Nyman har kanske sett och hört djur som inte får vatten. I Sverige så har vi gott om vatten. Våra hjortar, de hittar vatten. Men jag kan tänka mig att Nyman har kanske sett och hört djur som inte får vatten.

muren. Jag är här, men jag måste ha vatten. Det är viktigare att jag får vatten. Då är det värt det. Och då finns de andra som har hittat vatten som svarar tillbaka. Om du törstar, ge dig till känna. Vi finns här och vi vill be för dig. Som hjorten längtar efter vatten. Att ge sig till känna, att bli utsatt för det här är jobbigt. Ja, men vi är många som har hittat vatten och vi vill be. Vi vill hjälpa dig. Vi ber. Herre, vi tackar dig för att vi får komma till dig som en familj. Vi får komma till dig tillsammans. Hjälp oss att se varandra i en värld som bara tänker på sig själva. Gud, vi är skapade till din avbild. Du är treenig, du är gemenskap. Gud, hjälp oss att hjälpa varandra. Att se andra. Herre, vi behöver dig.

0: Ja, du har lyssnat till en sändning ifrån Studio Bot vid Pingstkyrkans del av den lokala radion här i Falköping. Och det var söndagens gudstjänst ni lyssnade till. På torsdag och fredag 6 och 8 så kan ni lyssna till andakt ifrån Pingstkyrkan också.
1: Jag heter Marianne Arne och ni lyssnar på Radio Falköping.

Händer det att du inte kan komma till kyrkan på söndag förmiddag? Sjukdom eller andra förhinder kanske ibland gör det omöjligt. Då kan du lyssna till en bandad gudstjänst i närradion från Radio Botvid onsdag förmiddag klockan 10. Alltså varje onsdag klockan 10 sen söndagens gudstjänst. Lyssna på Radio Botvid, Pingstkyrkans närradio.

Välkomna, och det här då är en sändning ifrån Mössebergsgården här i Falköping, eller Radio Mössebergsgården också som vi kallar det. Och det var en fin sommarkväll här igår. 325 personer gick den här tipspromenaden. 11 hade alla rätt och 42 hade bara fel på en fråga. Och den rätta raden brukar jag börja med, och så även den här veckan. Är ni med? 1. Kryss. Kryss. 2. Kryss. 2. Kryss. 1. 1. 1. 1. Och 2. Återkommer med raden i slutet på programmet. De rätta svaren: fråga 1, romanen var Hemsöborna. Fråga 2, USAs flagga har 13 ränder. Damernas häck är 84 cm, fråga 3. Och fråga 4 då, kapris är blomknoppar. Fråga 5 här, ordet stavas stafett, S-T-A-F-E-T-T. Sen har vi fråga 6, Madrid ligger närmast New York. Fråga 7, blåbär täcker cirka 17% av Sveriges yta. Men det var ju häftigt att veta. Och fråga 8, riksdagens talman är näst i rang efter kungen. Oj, oj, oj, det hade jag heller ingen aning om. Lubb är en fisk, fråga 9. Och så fråga 10, Orup har publikrekordet i Folkets park i Falköping. Fråga 11, Mose fick ta emot 10 Guds bud, ja. Och så sista frågan, 12:e frågan alltså. Andra världskriget slutade 1945. Skiljefråga 787 gram. Pusselord slagkraftiga. Och så har vi vinnare. Emma Karlsson, Falköping. Marie Karlsson, Falköping. Alfred Andersson, Falköping. Kurt Näs, Falköping. Och Peter Gren, Falköping också. Kaffebiljetter, Göran Sanfridsson, Solbritt Johansson och Emma Robinson, alla Falköping. Paraply, Ulrika Johansson, Skörstorp. Pusselord, Inger Mattsson, Sofia Gustafsson och Maria Johansson, alla Falköping. Och vinster, det vet ni, det kan hämtas ut vid nästa tipspromenad, alltså tisdag nästa vecka. Och rätt rad då igen. 1. Kryss. Kryss. 2. Kryss. 2. Kryss. 1. 1. 1. 1. Och 2. Tack för att ni har lyssnat. Det var en sändning ifrån Radio Mössebergsgården. Och nästa vecka, då blir det ett nytt program. Hej på er.

0: gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Ja, men hej och välkomna kära lyssnare till det här programmet som heter 10 i 12. Ja, då är vi tillbaka igen här i 10 i 12-redaktionen. Hjärtligt välkomna hit. Det har varit en härlig sommar och det har varit många tankar ifrån den där hängmattan. Hoppas ni har varit med och lyssnat i alla fall på några av de här värdarna för programmet. Tack så jättemycket alla som har varit med och ställt upp på och gjort de här tankarna från hängmattan under sommaren här. Men som sagt, nu är vi tillbaka och i dagens program så får ni höra samtal om forntiden givetvis, det är onsdag idag. Och även så ska ni få följa med på en presskonferens som handlar om familjelördag, som är nu på lördag. Där Rob och Ida kommer att berätta om vad som händer nu på lördag. Ja, och det händer ju mycket nu här under dagen här. Nästofest är det ju nu, från och med imorgon så slår de upp portarna och då är det musik och glädje och gemenskap där, och vi kommer att vara med och sända därifrån såklart. Håll koll på tablån där också för hur vi sänder, både torsdag, fredag och lördag kommer vi sända. Sen är det också val, och vi här på Radio Falköping, vi är ju med och sänder. Och partierna också givetvis är med och sänder ifrån Vårgårda-mötet. Och där kommer då politiker att bli utfrågade. Partiledarna kommer att bli utfrågade där. Och jag vet att idag onsdag så är det Liberalernas partiledare som blir utfrågad där. Men håll lite koll på det där också i tablån. Så gå gärna in på vår hemsida fnf.nu och kika där, så har ni fullständig koll på vad som händer. Vi ska också gratulera, ska jag säga, idag den 12 augusti, Klara som har namnsdag. Grattis till er som heter så. Och vår hemsida givetvis, Radio Falköping, fnf.nu. Och där har ni just också vilka som är i närtid. Simona Moamsson som sagt idag klockan 18.30. Imorgon då är Ebba Busch, Kristdemokraterna 18.30. Och fredag är det Elisabeth Tand Ringqvist, Centerpartiet, som kommer att äntra scen där och bli utfrågade. Ja, och sen förutom de här utfrågningen i Vårgårda så har jag lite utfrågningar här i 10-12 också med våra lokala partiledare som börjar måndag nästa vecka. Då får ni vara med också, då tar jag pulsen på dem lite grann och ställer lite frågor om både lite lättare frågor och lite allvarligare kanske. Så var med på måndag också. Men för här och nu då så tycker jag att vi direkt kastar oss in i samtal om forntiden.

0: upphoppade på en stor flat sten högt upp i landskapet med utsikt åt flera håll står vi framför en rest sten som är omgärdad av andra resta stenor med kedjor på. Så står det längst ner på den här stenen: rest 1943. Här har Elins kyrka stått, står det på den här stora pampiga stenen. Vad är det här för ställe?
1: Ja, det är ett jättespännande ställe det här, Elin. Det var en gammal socken här som hette Elins socken, som numera är ihopslagen med Götevi socken. Och det finns ju många gamla legender om det här Elin. Fortfarande heter ju gården här nere Elinsdommen. Det prästastommen, det var alltså det bostället som hörde till kyrkan då, där prästen bodde. Och vad ska man säga mer om det här? Läget här ligger ju vid en av Lidans vattenarmar, kan man kalla det för. Vi är inte så väldigt långt ifrån Saltkättlabrona här nere. En känd överfart över Lidan i Göteborg. Och här stod alltså den här kyrkan som hade en gemensam präst med Luttra. Och det påstås då att prästen i Luttra, han kunde ro en eka därifrån på det här vattendraget när han skulle predika här nere i Elinkyrkan. Men så det är väldigt mycket mer vet vi ju inte om det här. Och sen har det blivit någon slags, ska vi säga, sammanblandning mellan Göteve och Götene. Så när man pratar om Elin, då brukar man ju prata om Skövde. Det är ju helgonet Elin som är skyddspatrona åt Skövde stad.
0: Och detta måste vi ju fördjupa oss mer i, såklart. Du lyssnar alltså på Samtal om forntiden med arkeologerna
1: Anders
0: och Egil Josefsson. Och i år så undersöker vi ju kultbytet, kristnandeprocessen, när man slutar vara vad man nu var och sen blev man kristen. Och då har alltså turen kommit till Elins ödekyrka, bortglömda i många stycken kyrka. Och så står vi i det här landskapet som ju uppenbart då, Anders, du berättar, man kunde ro från Luttra hit. Då förstår man hur utdikat det har blivit med tiden. Men nu var du inne, Anders, på en spännande tanke här. Är det en sammanblandning? Har det här Göteve blandats ihop med Götene? Alltså en bokstav här som har förvanskats i historiens gång sedan medeltiden. Vad är detta för legend?
1: Det är den gamla legenden om den rika kvinnan Elin, eller Helena som hon också heter då, det är samma namn. Hon ska då ha blivit en änka och fått ganska stor makt genom det. Om man bara var gift med någon hög herre, då hade man nog inte så mycket att säga till om som kvinna. Men om den här gubben hade avlidit som man var änka, då var man bättre rustad, kan man säga. Så hon sägs då ha bott på en stor gård och haft stort inflytande och haft en inflytelserik släkt på det sättet. Och hon sägs då ha byggt en kyrka i Götene. Det är väldigt vagt där. Det fanns en ortnamnsforskare i Skövde som hette Gunnar Linde. Han har ju läst hans skrifter och han står och väger om det var det ena eller det andra. Och så kan man dra upp en massa argument för det ena och det andra stället. Men han kommer nog fram till så småningom att det troligtvis handlar om Götene, alltså det som ligger där norrut. Men många är inte med på det, utan Jag läste senast i en sån där julhälsningar från Skara stift. Jag tror det var från 1922 eller något sånt där. Där man helt naturligt skriver om att det var det här Götevä som den här kvinnan bodde i. Om man ska dra lite mer av den legenden så blev det så att hon hade en dotter som blev gift med en annan väldigt inflytelserik ätt eller släkt. Men hon var illa utsatt, den här dottern. Hon hade gift sig med en hustrumisshandlare, visade sig. Och Elin blev väldigt upprörd över detta. Och i något sammanhang så tog ju den här ättens, vi kallar dem för trälar, arbetare vad du vill, som rörde sig i det hushållet och helt enkelt slog ihjäl den här hustrumisshandlaren. Men då fick ju Elin skulden för att ha anstiftat det här mordet, och då blev det en farlig släktfejd mellan de här släkterna. Så det slutar med att, ja, det börjar med att Elin gör en pilgrimsresa till Heliga landet för att bli kvitt alla de där anklagelserna. Och så tänkte hon att när hon kommer tillbaka då är detta glömt. Men det var det ju inte. Utan när Elin har kommit tillbaka ifrån Jorsala då, eller Jerusalem, så ja, då har de slutit sig samman, ett gäng av den här andra ätten. Och de överfaller henne och hon dör i det där överfallet. Och då uppstår det mirakel och sånt på det här stället där det skedde. Och då finns det platser som man pekar ut i Götene då, där detta ska ha hänt. Och den heliga källan som ska ha sprungit fram, den har numera hamnat inne på Arlas industriområde i Götene. Det är ganska spännande. För att nu såg jag i någon tidningsnotis att de har stängt av allting, så nu kan man inte komma dit. Man tidigare undrar man ju då om det var vatten så det inte var mjölk som rann ut där i källan. Ja.
0: Om man nu jämför här nu då med istället Götevä och Elins kyrkplats här. Finns det några heliga källor här?
1: Ja, det lär finnas heliga källor, men jag vet inte exakt var de är någonstans. Eller det ska vara någon källa som kan förknippas med Elin. Och sen har vi ju storgårdar här, precis som uppe i Götene naturligtvis. Vi har ju hela Rosenskog som var en jättestor säteri en gång i tiden, som nu är delat på flera gårdar. Så det finns ju platser som man kan tänka sig kan förknippas med någon stor mäktig ätt.
0: Den här kyrkan som vi står vid nu då, eller det som inte är en kyrka men som en gång har varit det. Hur skulle vi kunna närmast beskriva den? Hur, om man nu har sin fikakorg och sitter på den här trevliga stenen som vi står på nu då, och så tänker man sig att det skulle torna upp sig en kyrka framför en. Hur skulle den se ut?
1: Ja, det är troligtvis en liten vanlig kyrka som de flesta stenkyrkor som var byggda på 1100-talet såg ut, med ett långhus, ett kor. Kan ha varit ett torn, det vet vi ju ingenting om. Annars är det en helt vanlig kyrka, och sen kan vi ju titta på Götevä kyrka då, som inte är så långt därifrån. Som är en sån här typisk 1100-talskyrka. Det finns nog någon trädatering på den, gör det inte det?
0: Jo, som där det äldsta trädet som är undersökt, ska vi säga, är fällt 1092. Det är ju väldigt spännande, kittlande. Då är vi ju naggar i det vi kallar vikingatid. Man kan tänka sig att de här i barnhem, de mest kända, de skulle ha kunnat träffat, eller i alla fall ha någon generation emellan bara de som har byggt de kyrkorna. Det är spännande.
1: Ja, absolut är det. Och det sägs ju att hon blev mördad när hon hade varit och invigt den här kyrkan i Göteve eller Götene eller vad det nu var. Och var på väg därifrån till kyrkan i Skövde då, som hon hade nästan bekostat helt och hållet. Så det är ju mycket möjligt att, ja, att det var här uppe i Göteve som detta skedde.
0: Oavsett hur det är med legenden och dess sanningshalt så är det ju en väldigt, väldigt fin plats i vår tid. Det är brukade marker runt om och det är fågelkvitter och det är susande i löv och så vidare. Och en nästintill magisk plats på något vis. Det är väldigt trevligt att vara här. Så det är en stark rekommendation. Packa fikakorgen ut i landskapet. Slå upp filten här vid Elins ödekyrka. Och fika loss helt enkelt. Du har lyssnat på Samtal om forntiden med arkeologerna Anders och Egil Josefsson.

Tack så mycket Egil och Anders Josefsson. Det var de igen. Samtal om forntiden. Om en liten stund här nu ska ni få följa med på presskonferens uppe på det nya stället som öppnar på lördag nu också, eller premiär uppe på kulturcenter eller kulturcentrum uppe på Ryttaren. Rob och Ida är det som ska förberätta om vad som händer på lördag. Förutom att det är invigning så händer det mycket annat också. Familjelördag bland annat. Men innan det så ska det slås på lite kaffe. Det här är Blender.

0: Ni lyssnar på 10 i 12 i Radio Falköping 90,8 MHz. Och jag har cyklat hela vägen upp till det här nya kulturstället uppe på Ryttaren uppe i Falköping. Jag vet inte, vad är namnet egentligen, det allmänna namnet?
1: Det heter kulturstället Ryttaren.
0: Så heter det?
1: Ja. Yeah.
0: Kulturstället Ryttaren. Och där ni hörde som sa det var Rob Coe som sitter med och även Ida Caroline Johansson som sitter med också. Hej!
2: Hej!
0: Du som... Ida som precis har börjat här, ganska nyligen i alla fall.
2: Ja.
1: Ja.
0: Hur många dagar har du jobbat här nu, Ida?
2: Vi gjorde ett par dagar i juni som lite uppstart och två dagar denna veckan. Och sen kommer jag ju börja då när vi har premiären och öppnandet 15 augusti.
0: Mm. Och det ska vi återkomma till och göra ganska omgående här och nu. Mm. Familjelördag på stan står det här, mina papper, 15 augusti. Och då öppnar ni här, officiellt.
1: Ja. Yeah. Mm. Det stämmer. Så vi öppnar den helgen i samband med att det är nästorfest.
0: Mm.
1: Och då kör vi en familjelördag i hela centrum. Och kombinerar det med öppningen av kulturstället. Och då har vi 80-tals tema för att knyta an till att det är nästorfest.
0: Såklart.
1: Så då händer det en massa olika 80-tals aktiviteter runt om i centrum och även här inne i huset.
0: Jag har varit här förut. Det är ett jättefint ställe för er som lyssnar nu och inte har varit här. Och det har ni kanske inte varit då. Så passa på och kom hit upp och titta. Så häftigt. Det enda som jag reagerar på och det är att inte rulltrappan är igång. Men
1: det är ju många.
2: Alla
0: klassiska rulltrappan.
2: Alla saknar den.
0: Det är så. Kommer den igång eller hur blir det med
1: det? Nej, tyvärr. Det gick inte att rädda.
0: Shit också. Ja, ja. Men det är fint här ändå. Ja.
2: Och vi har hiss.
0: Ja, det har ni ju. Ja. Det är ju perfekt.
1: Ja.
0: Rob, du har ju jobbat här ett tag nu. Innan vi går in på schemat och så vidare. Här. Hur känns det och vad här? Alltså du brukar ju, jag satt ju tidigare nere i biblioteket. Och nere där. Men och vad här, hur känns det?
1: Det är jättespännande. Det är väldigt, det är ju spännande att sitta på ett annat ställe efter man har jobbat många år på samma. Men så är det också att det är ett ganska... unikt satsning det här. Och det är en väldigt inspirerande miljö. Så det känns väldigt kul och liksom en ny kapitel i jobbet. Och hela processen för att ta fram det här stället och utveckla den har varit lång. Så vi började med detta med en utredning om det är nu 5 år sedan. Så det har varit en lång process för mig genom det här. Så det är jättekul att faktiskt vara här nu när det ska öppnas.
0: Förstår det. Ja. Förstår det. Och som du sa, det är lite unikt. Det är inte många andra kommuner som har ett sånt här ställe.
1: Nej.
0: Jag tänker direkt, och där tänkte jag när jag fick första inbjudan då i våras här, att det här är ju, tänker jag, tror jag, att Falköpings centrum blir mer levande. Vad känner ni om det?
1: Det är ju ledstjärnan i detta.
0: Ja.
1: Vi ska bidra till att öka aktiviteten i centrum och dra folk hit. Med kultur som ett verktyg då.
0: Mm.
1: Så absolut hoppas vi att det drar med folk till centrum.
0: Vi ska gå in på det efter sen. Eller senare sen så tänkte jag att vi ska gå in på vad som är tanken. Vad man kan använda det här kulturryttarens kulturcentrum till egentligen. Mm. Och så vidare. Men först lördag den 15 klockan 10 så är det invigning.
1: Ja.
0: Här. Och då kommer ni stå här och blåsa i sådana här tutor och ballonger kommer flyga. Eller vad händer?
1: Ja, det blir ju båda kommunalrådet, Adam Johansson, och så blir det Anders Blom som är ordförande på kultur- och fritidsnämnd som klippar band.
0: Ja.
1: Och där gör vi från balkongen här uppe.
0: Oj.
1: Och så kommer det rulla ner en liten banderoll och så blir det en liten fanfar från Massabergs musikkår. Och sen öppnar vi portarna och så kör vi igång med hela evenemanget.
0: Dansuppvisning, Artdans.
1: Ja, för vi sitter i samma hus som Artdans. Mm. De är i källaren och vi är på första planet då. Så det är ju på det här evenemanget så det är även aktiviteter. Det är workshops och prova på i deras lokal. Och då har de en liten uppvisning i centrum ute på torget. För att visa och liksom locka till de aktiviteterna. Sen kommer även HV-dans att visa upp sig. Och vi kommer ha en liten modevisning. Och om man känner sig manad så kan man utklä sig i 80-talskläder och komma vara med.

0: är på modevisningen klockan 12.
1: Mm.
0: Och sen har vi även Mossebergs musikkår som kommer spela.
1: Ida, du såg väldigt glad ut med modevisningen där. Kommer du att ta på dig dina 80-talsprylar nu? Och...
2: Självklart kommer jag vara 80-talskläder här på invigningen.
1: Ja.
2: Inte vara med i modevisningen dock, för jag kommer stå här uppe och sköta en rolig gammal polaroidkamera där man får låna lite 80-talskläder och attiraljer och ta bild på sig själv.
1: Jaha, ni kommer ha det här?
2: Jajamän!
1: Wow.
2: Så... Det kommer bli roliga bilder, hoppas vi.
0: Ja, vi har en selfie-vägg med lite 80-tals bakgrund.
1: Ja,
0: mm.
1: Okej.
0: Okay. Mm.
1: Det blir bara mer och mer grejer här.
2: Mm.
1: Sen, jag känner så här också att lite spännande med det här, för vi har ju hela torget som en sån här backdrop nästan i mångt och mycket, vilket gör det också unikt såklart. Ni kommer använda er av den här backdropen såklart med Malta, Johanna och hela sådär. Och är det någon Malta, Johanna marknad och sådär i samband med detta, eller?
0: Ja, det är Malta, Johanna marknad den helgen och sen är den lördagen. Och det är också premiär för valstugorna. Så det kommer vara en massa politiska partier där ute som vill prata med folk och ha lite egna aktiviteter. Sen på Trätorget så kommer vi ha en Mario Kart-tävling med trampbilar. En liten bana som man får ta sig runt. På Kötttorget så kommer vi ha 80-talslekar. Hoppa haga, hopprep, gå på stiltar och sådana här grejer. Fritidsbanken kommer också finnas på plats där. Vi kommer ha gratis korv i bröd. Så långt lagret räcker för barn. Vi har gratis hoppborgs hinderbana.
1: Mm.
0: Och Svenska kyrkan kommer ha aktiviteter. Mot sin ny verksamhet där i det gamla prästgården där.
1: Ja, just det.
0: Så de kommer också ha aktiviteter. Så det är ju en massa saker som händer där ute också.
1: Jag hajar ju till på Mario Kart. Där, det här låter ju jättespännande.
0: Ja, du får komma och tävla du med.
1: Ja, men det vore inte fel faktiskt. Ja. Det vore lite kul. Många är vi som har spelat det på spelkonsolen.
0: Ja, det blir lite bananskal och lite sån här
1: grejer. Ja. Luigi och Mario och alltihopa. Ja, vad kul. Sen pratar ni om, eller du pratar om Mossebergs musikkår också, som kommer att spela.
0: Ja.
1: Och de börjar 13.30.
0: Ja. Yeah.
1: Och var kommer de befinna sig? Är de också ute på torget eller?
0: Det blir vid Malte Johanna fontänen där, konstverket. Så där kommer de att spela.
1: Där kommer de att vara.
0: Mm.
1: Mm. Och det här, är det här någonting... som ni tänker kommer bli återkommande att familjelöda att det kommer vara här? Eller är det bara nu, bara för att invigning? Eller?
0: Vi får se. Alltså familjelöda har det konceptet att den flyttar runt sig. Vi har varit uppe på berget, vi har varit på Åsletå, vi har varit liksom många ställen runt om i stan.
1: Mm.
0: Vi har faktiskt aldrig varit i centrum. Mm. Och eftersom vi nu öppnar kulturstället så kändes det som ett yppligt tillfälle att slå ihop de här två.
1: Mm.
0: Mm. Så vi får se, men kanske blir superlyckat och så vill vi ha den här igen.
1: Det känns som det händer mycket här nu den här helgen. Det är nästa fest.
0: Mm.
1: Ni öppnar, det är valstugorna som sparkar igång och så vidare. Så det händer väldigt mycket. Alltså konkurrensen är ju stenhård. Hur tänker man där?
0: Ja, det kan man säga. Men samtidigt med valstugorna och Malte Johanna, då är vi på samma plats, samma tid.
1: Mm.
0: Och med Nestorfesten drar igång efter familjelördag är slut på dem.
1: Just det.
0: Så den är, vi kör bara 10-2. Och det här är ju också att Nestor vill att det ska hända andra saker den helgen runt om i stan.
1: Mm.
0: Så det här är vårat sätt från kultur och fritid att bidra till att de drar massa folk till Falköping.
1: Mm.
0: Så får vi försöka liksom... ta nytta av det och utveckla utbudet.
1: Jag vet att du har pratat om tidigare Rob också, det här att hjälpas åt.
0: Ja.
1: Att det, jag menar, det är ingen konkurrens någonstans utan vi hjälps åt liksom.
0: Ja.
1: Och det är ju så det funkar här också.
0: Ja, absolut.
1: Mm. Sen vet ju jag också då att det kommer att vara framöver sen kommer det vara musik här uppe.
0: Mm. Mm.
1: Berätta lite grann mer om det. Vad är detta för ett projekt med musikband som ska spela här uppe?
0: Mm. Mm.
1: Vill Ida, vill du ta det? Eller vill...
2: Ja, jag vet inte så mycket än. Jag har fått hjälpa till lite med bokning och så. Men vi kommer ju ha vissa onsdagskvällar i månaden och ha konserter. Och vi vill ju jättegärna in förslag nu också.
1: Mm.
2: Skriv om ni vill vara här, vad ni vill göra. Vi är öppna för precis allt egentligen.
1: Vad krävs då för att man ska kunna vara här uppe och, för, och att man ska liksom kunna ta er hjälp och kunna vara här? Vad krävs då?
0: Alltså det som vi kan säga att det som vi gör nu är att vi skapar en skal och vi försöker skapa förutsättningar för att andra ska arrangera här i huset. Mm. Så vi, det är inte så att vi kommer driva alla aktiviteter som är i huset. Nej. Vi har vissa aktiviteter som vi kommer själv driva.
1: Mm.
0: Men den stora delen kommer vara andra.
1: Mm.
0: Och då är det, är man en förening eller en kulturaktör av något slag och vill arrangera, då kontaktar man en av oss som jobbar här och säger jag vill göra det här.
1: Mm.
0: Och om vi ser att ja, men det här är jättebra, vi vill gärna samarbeta, då kan man använda det här huset utan kostnad. Och då blir det ett samarbete mellan kultur och fritid och den här föreningen eller arrangör.
1: Mm. Och det krävs inte att man är så att säga bunden till att det är just Falköpings kommun, eller? Kan man även, kan Herrljunga föreningar också hyra här och vara här, eller?
0: Om det är ett icke-vinstdrivande och den nytta till Falköpings kommun. Att
1: alltså det är nyckelordet det, liksom.
0: Ja, om det, liksom, om det är bra för Falköping, om det drar folk till centrum och det Falköpingsborna kan få komma in och besöka den här aktiviteten, då är det okej. Men sen är det lite andra regler om man är ett företag eller om man vill hyra stället för ett konferens eller liknande. Då är det andra regler och de tas fram nu under hösten.
1: Så de är ongoing så att säga?
0: Ja, det har vi inte landat i.
1: Nej. Annars tycker jag det känns som du sa också tidigare här då, att det är 5 års planering på det här. Så det känns underbyggt och bra. Man har tänkt till. Är det så?
0: Det hoppas jag. Det har varit under de här 5 åren så har det varit väldigt många olika förslag. Mm. Det har varit förslag på att flytta biblioteket och flytta museet och olika kombinationer av dem.
1: Mm.
0: Och att man har landat i det här då. Så, men vi gör så gott vi kan och planerar. Och sen får man se det som en organisk process. Vi får också lära oss under vägen och se vad som funkar och inte funkar.
2: Och det viktigaste nu är ju egentligen att folk hittar hit och förstår vad kulturstället är. Eller vad det är för möjligheter. Att man kan använda det här till så otroligt mycket saker. Vi har en stående scen här.
0: Mm.
2: Alla som håller på med teater, diktläsning, stand-up. Alltså vill ni ha en open mic night? Ja men, fixa det. Det blir skitkul.
0: Mm.
2: Alla som kostar spelar musik.
1: Det här någonting? är det en kostnad på det här eller? Om man nu skulle vilja ha någonting på scenen. Vad är det någon kostnad på det?
0: Om du arrangerar det själv, då ansvarar du för innehållet.
1: Mm.
0: Och i samarbete med kommunen så ansvarar vi för lokalen. Men om ditt förening skulle komma hit och arrangera, ja men då får ni låna lokalen. Utan kostnad.
1: Oj, oj.
0: Men då tar du på dig vissa ansvar för lokalen och för tekniken. Och det är ni som står för kostnader för om ni har en artist eller...
1: Jaja, runt om kostnaden. Men just lokal och så vidare är gratis helt enkelt.
0: Mm.
1: Okej. Det hör ni. Ni som lyssnar. Det finns alla möjligheter. Det är ju väldigt förmånligt.
0: Ja.
1: Ju. Städ och sånt får man ju stå för själv också tänker jag. Disk och städ och sådana grejer.
0: Precis.
1: Som säger bör. Tillbaka till lördagen den 15 augusti när det är invigning. Vad känner ni själva är alltså inför den här invigningen? Nu har ni ju nästan haft lite smyginvigningar, eller hur?
0: Ja, vi har haft några test evenemang har vi gjort.
1: Ja, men eller hur? Och hur har det liksom gått då?
0: Jo, men det har gått jättebra. Vi har haft en folkmusikkonsert hade vi under våren och vi har haft några dialogträffar med kulturföreningar.
1: Mm.
0: Och det har varit väldigt bra att testa på liksom, hur funkar lokalen och vad behöver vi tänka på.
1: Mm.
0: Men nu blir det skarpt läge för nu förväntar vi oss mycket mer folk den här dagen.
1: Det kommer det ju komma, givetvis. Vädret kan man ju aldrig säga om, men jag har inte kollat så långt fram heller. Det är ju några dagar kvar här. Vi får väl tro och hoppas att det blir hyfsat väder. Ja, har vi missat någonting här nu, mina vänner, tycker ni? Är det något vi inte har tagit upp?
0: Nej, alltså det som Ida-Caroline var inne på här, att liksom, vi har möjlighet till en utställningsyta. Det är ju teknik som ingår i huset om man använder lokalen. Så det är allt är möjligt här. Så hör av er.
2: Precis.
1: Och då är det ju så att man hör av sig till...
0: Just nu är det till mig.
1: Och du har en mailadress?
0: Jag har robert.co@folkhopping.se.
1: Är det bäst att maila dig, Robert?
0: Ja, det är det.
1: Det är det lättast,
0: det är det lättast
1: att få tag i dig. Kan man höra sig till dig också kanske?
2: Ja, det är många som gör. Och jag babblar på till Rob och han säger oj, jag glömmer direkt, så jag mailar honom också.
1: Jaha.
2: Men det går att gå genom mig.
1: Det går att gå genom dig. Och du har mailadress?
2: idajohansson80@hotmail.com.
1: Där har vi din. Så då vet ni vart ni ska vända er.
2: Ja.
1: Och vi kommer att återkomma och definitivt, jag ska inte ställa buggen här kanske, och definitivt kommer vi att vara här på plats på lördag då när ni har inbjudning. Så är det.
2: Ja, och kom nu ihåg att vi gör det här tillsammans, så kom bara hit. Även om man bara gillar att se eller höra kultur som jag säger, så kan man gå hit. Eller vill du utöva kultur, då kommer du också hit. Så alla kan komma hit.

Lite Orup där och Magaluf. Ja, men det är väl inte fel. Och Orup, han kommer ju till Folkets Park här i helgen också när det är nästa år fest. Mycket trevligt. Tack så mycket Rob och Ida för den här informationen. Ja, men då vet vi ju vad vi ska göra på lördag förmiddag. Då ska vi be oss upp till torget och till det här kulturstället där uppe på Ryttaren. Mycket trevligt kommer det bli och helgen kommer att bli underbar. Men jag är ju tillbaka redan imorgon med ett nytt 10 i 12 såklart. För här och nu säger jag Roger Andersson, tack för mig. Roligt att vara tillbaka igen med 10 i 12. Hoppas att ni är med på den här resan som man kan kalla det med 10 i 12. Men för det nu, tack och hej. Ha det riktigt bra nu.

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

Hej! Glöm inte att lyssna på Dansbandsdags lördagar 18.30 med reprisen nästkommande fredag 18.30.

Vad lyssnar du på? Jo, Radio Falköping 90,8 MHz.

0: Du lyssnar på 90,8 Radio Falköping.
1: Ge mig en

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

Du lyssnar på en grym kanal som heter Radio Falköping. Du lyssnar på 90,8.

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

Hejsan, du lyssnar på Radio Falköping på 90,8. Och den som tycker att du ska lyssna på detta är Olle Jönsson, trummis och sångare i Lasse Stefans.

dit porten står, och du kan ingenting ta med dig dit du går. Du kanske är en rike man som samlar i en penningpung, fast den förut är stinn och tung, du gnider och går an. Din kassakista är din gud, men så en afton

Jag är en gammal trubbadur som drager land och rike kring. Och jag besitter ingenting av visdom och kultur. Men en sak har mig livet lärt, att guldet det är föga värt. Så du som tror till guld och makt ska minnas vad jag har sagt. Du kan inga

men djupt under den så finns de där ändå. Hej hej, Sosse Pejver inte här och du lyssnar just nu på Radio Falköping 90,8 MHz. Ha en bra dag.

0: god morgon, eller kanske god kväll. Radio Centern är tillbaka här i Radio Falköping efter lite sommarledigt idag. Carola Svensson sitter här. Hej Carola.
1: Hej Anna, vad härligt att vara här.
0: Vi ska prata mer strax.

0: Och där är vi igång. Radiocentern, några veckor kvar till valet när vi sitter här idag. Carola, hur mår du?
1: Ja, men jag mår bra. Det är roligt och det är ju så här, ett valår är väldigt speciellt. Det är alla frågar, men hur har semestern varit?
0: Vilken men det är med semester säger du då?
1: Och samtidigt är det väldigt roligt och var runt och träffa människor och kampanja och tycker att det är väldigt positiva vindar faktiskt det här året. Mm. Många som är intresserade av Centerpartiet, många som kommer fram och pratar och gärna vill få material och så vidare. Så det känns faktiskt bra.
0: Mm. Vi ska återkomma till sådär nuläge och framtid lite senare, men jag tänker att vi måste backa lite i tiden först. Är det sedan 2014 eller hur länge har du varit Centerns första namn?
1: Det är sedan 2014.
0: Ja.
1: Stämmer.
0: Och suttit då som kommunalråd.
1: Ja.
0: Med tunga uppdrag.
1: Ja.
0: Heltidspolitiker.
1: Stämmer.
0: Sen dess. Om du ska summera de här orden på, ja, vad får du på dig? 1-2 minuter. Vad skulle du säga då?
1: Nej, men det har varit väldigt, väldigt roligt och lärorikt. Det är väl den första delen. Och det är svårt att matcha egentligen ett sånt uppdrag, ett sånt stort förtroendeuppdrag som jag ändå har haft under så många år. Och då pratar vi både att möta människor men också de näringsidéer till exempel som finns i kommunen. Så.
0: Mm. Och att rodda en kommun med en ekonomi som omsluter, jag vet inte riktigt hur många miljarder, men det är några stycken.
1: 2,6 ungefär.
0: Nya. Alltså det är stort. Stort ansvar, stora pengar.
1: Det är väldigt stora pengar. Och det är ju lätt att bli lite fartblind eller pengablind. När man pratar om 10 miljoner, ja men det är inte så mycket pengar. Men det är också snuskigt mycket pengar faktiskt. Så att det vill ju till att man faktiskt har kvar fötterna i myllan. Och tänker att ja men 10 miljoner är också mycket. Det är inte bara miljardbelopp vi pratar om.
0: Och hur har du gjort för att hålla kvar fötterna i myllan som du säger?
1: Ja men dels är det väl så här att jag har varit företagare eller är företagare och då måste du ha koll på ekonomin. Och det har väl också legat med i mitt arbete när det gäller kommunen att faktiskt man behöver ha koll och då behöver man titta på både utgifter men också intäkter. Då.
0: Men sköter inte tjänstepersonerna sånt där?
1: Jo, absolut och de har stenkoll på det. Men ändå också är det vi som tar beslutet sen. Så att när vi sätter en budget så är det ganska mycket diskussioner innan. Och de senaste åren då har vi haft alla partier som har varit med för att kunna få rätt underlag eller rätt information inför. Och sen har vi ju jobbat fram vår egen budget. Men du behöver ändå vara ganska insatt i det för ibland behöver du kanske flytta pengar eller det är ett tufft år och du behöver faktiskt spara. Hur gör du då? Mm,
0: precis. Är det något som de här senaste, vad blev det nu då? 12 år.
1: Ja,
0: du, jag och ekonomi, den föll direkt som en sten.
1: Ja, nu var det bara år.
0: Ja, det var bara år, det var ju tur det. Är det något som du tänker att det här var riktigt, riktigt jobbigt?
1: Ja, men det finns ju en del beslut som naturligtvis är ganska tuffa att ta. Om vi pratar skolorganisationer 2017 exempelvis. Där fick man ju verkligen fundera, eller jag gjorde det ganska mycket och jag vet också att dåvarande ordförande Eva Dahlgren funderade på samma sak, att vart går smärtgränsen? Och kan jag sitta kvar om det blir ett sånt här beslut eller är det dags för mig att kliva av då? Så skolorganisationen tyckte jag var ganska tuff och det var ganska mycket diskussioner och vi fick ta emot ganska mycket hårda ord också. Mm.
0: Men jag tror inte minst efteråt då.
1: Ja, precis.
0: Hela diskussionen om hur det blev och inte blev med platåskolan.
1: Ja, och den lider vi ju av fortfarande tyvärr. Men jag upplever ändå att det betyder lugnare då. Men det var en tuff period, så är det.
0: Mm. När du och jag satt här sist, det var några år sedan, det var 2018. Och jag pratade med alla politiska, första namn på listorna. Och då hade jag en annan roll. Men då sa du att du hade inte alls tänkt att bli politiker.
1: Nej.
0: Det var det sista du tänkte då, på den tiden. Någon gång i en fordomtid i Broddetorp. Men om du nu skulle träffa ditt dåtida jag idag, med det du vet nu, skulle du säga till Carola för länge sedan att nej, men det är rätt. Bli aldrig politiker. Eller vad skulle du säga?
1: Nej, jag skulle faktiskt säga, kör. Det är ett jätteviktigt uppdrag. Vi behöver fler politiker och vi behöver fler som faktiskt står upp för både kommunen men också alla människors lika värde och rättigheter och demokratin. Så att det kanske är ännu viktigare idag att vi faktiskt har politiker som är engagerade. Så att jag skulle säga, kör!
0: Mm. Och som inte liksom är så där uppvuxna med politiken eller som faktiskt kommer in lite från sidan som du gjorde då en gång i tiden.
1: Ja, men den tror jag är jätteviktig. För det är ju så att har du med dig lite livserfarenheter eller yrkeserfarenheter så har du kanske också en annan förståelse för vad som händer i den kommunala verksamheten. Jag vet ju hur det är att vara företagare exempelvis eller mamma eller landsbygdsboende. Mm. Så jag tror att det är bra om man har med sig lite olika erfarenheter in.
0: Carola Svensson, gäst i Radiocentern idag. Ja, än så länge kommunalråd, ja, i Falköping.

0: Och det är Carlene Carter och det är Every Little Thing och det är gästen Carola Svensson som har valt musiken här i Radiocentern. Mm. Anna Nyberg heter jag förresten, vet jag inte om jag sa.
1: Nej, det gjorde du inte.
0: Men nu är det sagt, ja. Nu är det ute. Så. Ja, Carola, vi summerade, hur många år var det nu då? 12 år i kommunalpolitiken. Du står fortfarande kvar på listan.
1: Ja, men det är jag.
0: Som plats 10 i fullmäktige. Men du släpper ju inte taget om politiken, fast egentligen kanske var en tanke du hade där någon gång i vintras, höstas, våras, eller?
1: Ja, men så var det ju faktiskt. Mm. För det är ju så här, jag har ju alltid omprövat att stå kvar eller inte stå kvar inför varje val. Och jag tycker nog att det är sunt att göra det. Men nu kände jag att nu var det dags. Nu har jag suttit som sagt i 12 år. Jag har varit med i ytterligare 8 år. Eftersom jag inte skulle bli politiker alls så är det ganska många år. faktiskt. Och sen har vi då ett duktigt gäng som är på banan. Som jag känner att jag kan med lugn hand lämna över. Och Sofia tycker jag är fantastisk.
0: Sofia Tuvesson, nytt första namn då.
1: Ja. Så att då pratade jag med valberedningen och talade om att så här är det. Och sen pratade jag med valberedningen som har hand om riks och region. Så jag sa att ni kan väl sätta mig någonstans
0: lite
1: lagom. 5 någonstans på regionen. Mm. Och sen kan jag sätta mig någonstans på rikslistan så kan jag vara med och jobba. Mm. Och så ringde de upp mig och så frågade de om jag kunde tänka mig att stå som plats 1 på regionlistan.
0: Och då är det alltså Skaraborgs regionlista vi pratar om, för det finns flera olika Centerpartidistrikt så att säga som har varsina listor. Ja, så jag har etta på ny lista alltså.
1: Ja.
0: Ja, och vad tänkte du, vad svarade du på den frågan?
1: Nej, men den blev lite chockad. Den frågan fick jag dessutom samma dag som Anna-Karin Hatt hade sagt att hon tänkte avgå. Så det var en ganska låg dag.
0: Ja.
1: Så att jag satt där på kvällen och var faktiskt ledsen, för jag tyckte att Anna-Karin hade gjort ett fantastiskt jobb. Och så ringde de och så frågade de, och då fick jag fundera lite grann. Jag kände att, det är klart att jag säger ja. Om jag har förtroendet ifrån Centerpartiets valberedning och förhoppningsvis medlemmarna, det är klart att det är verkligen en stor ära. Mm. Så att jag tackade ja på kvällen.
0: Och du har ju varit inblandad i regionpolitiken förut. Eller,
1: ja.
0: Du sitter i regionfullmäktige nu.
1: Jag sitter som ersättare nu och sitter med i kulturnämnden som ledamot. Då.
0: Just det, så det är inte helt ny mark.
1: Inte helt, men det är väldigt annorlunda skulle jag nog vilja säga mot kommunen.
0: Mm. Vad är det som lockar med att ta regionuppdrag?
1: Men det är nog egentligen att jag känner att jag är inte färdig med det politiska än. Och regionen är större.
0: Mm.
1: Det är saker som påverkar kommunen väldigt mycket. Vi pratar vård, omsorg, vi pratar kollektivtrafik, men också regional utveckling och kultur.
0: Mm. Alltså bara det, att försöka greppa alla de områdena i ett Västra Götalands perspektiv. Jag
1: blir
0: lite andfådd.
1: Ja, det kan hända att jag också kommer vara där innan det här är över.
0: Men som första namn på Centerns lista, Skaraborgs listan då in i regionen, blir det heltidsuppdrag av detta eller vad kan det sluta med?
1: Ja, men det vet man ju aldrig. För det första ska vi ha ett valresultat och sen ska vi förhandla vår politik och uppdrag naturligtvis. Så att vi ska se till att vi gör ett riktigt, riktigt bra val. Vi har 2 mandat idag från Skaraborg och min förhoppning är att vi ska i alla fall ha 3.
0: Vi ska prata lite mer om denna ganska svåröverblickbara region tror jag, men jag tror vi behöver ladda upp med lite musik först.

0: sure you are.
1: Ja, Carola Svensson. Här lyssnar vi på, de hette alltså Suspicious Unicorn och låten I'm the Man. Och vi sitter och funderar på, är det, kan det vara AI-genererat? Har du något svar?
0: Nej, jag har ju faktiskt inte det.
1: Nej.
0: Och det är det som jag kan tycka kan vara lite obehagligt. Mm. Är det eller är det inte? Det är ju likadant bilder.
1: Mm.
0: Det är väldigt svårt att säga om det är äkta eller inte.
1: På sociala medier ska det ju anges nu för tiden att det finns AI-genererat material. Ja. Men huruvida alla gör det, hur ska man veta det?
0: Hur ska man veta det?
1: Vad vet man, vad som är gränsen? Vad händer med ett samhälle där gränsen mellan fejk och äkta är väldigt luddig?
0: Ja, det är ju ett farligt samhälle skulle jag vilja säga.
1: Det, man vet ju inte vad man kan lita på.
0: Nej.
1: Om man tänker den liksom gamla svenska tilliten där vi tyckte att saker var som de var och sa någonting så, ja, så litar man på det.
0: Ja.
1: Ja,
0: och jag tror att vi skulle behöva lita lite mer på varandra. Ja. Jag tror att samhället skulle må bra åt det.
1: Mm.
0: Men det är klart att du vill till att det går att lita på.
1: Ja, att det finns ett, vad heter det, förtroendekapital. Nej, men att man, just att, det, att vi vet att ja, men den här personen eller den här organisationen står för värden som jag brukar tycka är okej. Och då får jag lita på det de säger i det här fallet också.
0: Jopp.
1: Men det är svårt.
0: Ja, det är jättesvårt faktiskt.
1: Ja.
0: Men låten är god.
1: Ja, men låten är god oavsett ursprunget så... Vi var inne lite på det med regionen, Västra Götalandsregionen. Något väldigt diffust för väldigt många. Den kan vara AI-genererad, tänker jag ibland, men det kanske inte är.
0: Nej, den Nej. Är väl faktiskt inte det, och det är väl tur.
1: Mm.
0: Men det är ju som du säger, den är ju stor. Vi är ju 49 kommuner i regionen. Mm. Vi har 15 i Skaraborg.
1: Mm.
0: Så att redan på Skaraborgsnivå så är det stort. Men 49 är jättestort. Mm. Och det gör ju också kanske att man känner att det ligger lite längre bort.
1: Ja.
0: Och nu ligger ju riksdagen kanske ännu längre bort, men riksdagen är man så van att gå, och välja, att gå till valurna med.
1: Den är ändå bekant med på något sätt, ja.
0: Mm. Men som sagt var att regionen står ju för vården, sjukhusvården, kollektivtrafiken. Det må vara att kommunerna köper kollektivtrafik, men det är ändå där det
1: Västtrafik är regionens liksom förlängda arm inom kollektivtrafiken. Och jag har lite dålig koll på vem som än styr regionen idag, berätta. Mm.
0: Nej, men det är Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet som styr i minoritet.
1: Mm.
0: Och vi samarbetar med den forna alliansen inom regionen så.
1: Mm.
0: Och det har fungerat väl, och de senaste 2 åren så har vi nog faktiskt lyckats få igenom våra budgetar i alla nämnder dessutom, som även om vi inte sitter och styr då.
1: Nej.
0: Och nu kan jag säga så här, rent generellt så är jag emot att någon annans budget vinner. Vi har varit med om det i Falköping.
1: Bra poäng, ja, just det.
0: Och det är faktiskt så här att även om jag kan tycka att det var bra att vår budget vann, så är jag fortfarande inte bekväm i att det gjorde det.
1: Mm.
0: För du måste, även om du sitter i minoritet, så måste du kunna få styra på din egen budget.
1: Mm.
0: Så att,
1: lite kluvet där.
0: Ja, det är väldigt kluvet. Sen vet jag att i vissa nämnder så har man samtalat som man har kommit överens om. Så det har egentligen varit mer eller mindre en budget som har lagts fram.
1: Mm.
0: Men
1: för det jag vill fråga också här, det är ju, är det stora partiskiljande gränser inom regionen? Jag menar, alla vill väl ha en bra sjukvård, en bra kollektivtrafik, bra förutsättningar för utveckling?
0: Jo, men så är det ju. Men om vi tittar på till exempel Centerpartiet och de rödgröna, om jag säger så, så behöver jag inte spesa ut något speciellt parti så tror ju vi på att det kan finnas en mångfald av aktörer eller utföraraktörer till exempel. För oss är det okej med privata aktörer, den offentliga aktören, stiftelser eller så vidare, som utför vården, huvudsakligen att vården blir gjord och att den är nära och tillgänglig. Medan de rödgröna mer tycker att nej, det ska bara vara den offentliga vården. Okay. Ingenting annat, vi ska avsluta allt annat. Ja. Så att det finns skiljelinjer, och på kommunen så är det ju också lite grann så, men där löser man det genom samtal många gånger. Det är inte riktigt så stort. I regionen blir det lite tydligare, och på riksdag så blir det tydligare ändå då, för där har vi ju verkligen värdegrund och ideologi som ligger mycket.
1: Mm. Ja, så att det här blir en mission för dig då, att med mångfalden inom vården till exempel då?
0: Den är viktig för oss.
1: Varför?
0: Dels för att vi faktiskt inte klarar av att hålla nere köerna ordentligt om vi inte har också våra privata aktörer. Mm. Men också utav möjligheten att kunna få välja den jag vill ska utföra min vård. Mm. Så att det finns flera delar i det som jag tycker är viktigt.
1: Mm. Jag kommer inte ihåg jättemycket av vad Elisabeth Tandringqvist sa i sitt tal i Almedalen, men jag kommer just ihåg det här att det just nu det är så fyrkantigt med vårdstyrning till exempel, att ska du ha en vårdcentral så måste du pricka i inte en eller tio utan snarare 200 olika rutor. Att få det lite mera, ja, man behöver inte göra allt för att vara en bra vårdcentral till exempel. Nej. Är det något som du vill lyfta?
0: Ja, men så är det ju. Och vi har ju lite bekymmer om vi tittar på Floby till exempel. Där har vi ingen vårdcentral idag. Nej. Och det finns ju önskemål naturligtvis om att kunna starta upp. Men utefter en kokbok som det heter.
1: Ja, det heter kokboken, ja. Tycker jag är väldigt roligt i och för sig. Liksom, men där kokar finns ihop lite vård. Så.
0: Precis. Mm.
1: Fast det står för kontroll, kvalitet och kontrollen. Och
0: det
1: sånt där,
0: står för... Det här ska jag kunna, men jag tycker att
1: förlåt,
0: det är
1: rörigt. Inget läxor här.
0: Men som sagt, va? Någonting med kvalitet, ja. Mm. Och där finns det då krav som gör att vi kanske inte kan ha vår vårdcentral i Floby. För då kräver att det alltid är en läkare på plats till exempel.
1: Mm, och kurator och psykolog, ja. Och liksom rehab.
0: Och har du en läkare som är ute på rond till exempel på ett boende, ja men då finns det ingen läkare om du inte har två. Mm. Så att här jobbar vi också för att kunna ha de små vårdcentralerna där det kanske är en sköterska hela veckan, men du har en läkare som är några dagar i veckan, eller du kan ha digital hjälp och så vidare, just för att kunna möjliggöra även de små vårdcentralerna. Mm, den är viktig.
1: Som de gamla distriktssköterskemottagningarna, va? Ja. Eller, de kanske finns kvar, nej jag tror inte det. Nej,
0: De ligger ju oftast ihop med i så fall, men just att kunna möjliggöra för fler, för att vi har i Skaraborg har vi inte riktigt så små bygder kanske eller kommuner. Men om vi tittar på andra håll i Sverige så finns det kommuner som är ganska små. Mm. Och det är klart att då blir det svårt att hålla en vårdcentral om du måste ha de kraven på det.
1: Mm. Det är vården det. Vad är det mer som står på din regionlista så att säga?
0: Nej, men det är ju fungerande kollektivtrafik. Den är ju en ständig fråga, så är det ju. Och det ser olika ut. I vissa lägen så har vi inte någon helgtrafik alls. Och i vissa kommuner så går det knappt någon kvällstrafik. Mm. Så att det ser väldigt olika ut i Skaraborg. Men den måste fungera. Både för våra ungdomar naturligtvis kunna ta sig till och från. Men också om du inte har bil eller väljer att inte ha bil så måste det kunna fungera. Mm. Sen måste det inte vara en stor buss som går. Men då behöver vi ha en närtrafik som fungerar. Och jag skulle vilja att den ska kunna gå över kommungräns eller till närmaste stora nästa busshållplats så att jag kan fortsätta. Mm. Jag brukar dra exemplet Broddetorp. Mm. Jag kan åka från Broddetorp till Falköping. Sen får jag ta bussen till Skara, om jag ska till Skara.
1: Just det, lite fram och tillbaka. Så.
0: Ja. Mm. Men jag skulle vilja att man skulle kunna ta närtrafiken över kommungränsen ner till då Varnhem.
1: Ja, Varnhem och Raxvall då, där är det stora.
0: Och där trafiken. Kan man då kliva på till Lidköping eller till Skara, eller till Skövde.
1: Ja, eller till Skövde. Ja.
0: Så att den skulle jag gärna se att vi kunde utveckla lite grann.
1: Och det här är ju jättesvårt med kollektivtrafik. Man sätter igång en ny linje och så hittar folk inte den och det stämmer inte med tider, så blir inga trafikanter ändå, och så lägger man ner den och så har folk just börjat vänja sig och så tänker man, nej det gick ju inte, och så försvann den. Man måste ha uthållighet på något sätt i de här frågorna, eller hur ska man tänka?
0: Nej, men dels uthållighet, men sen kanske man också behöver efterfråga lite grann, för det kan ju vara så på vissa orter kanske vi inte ska ha en regelbunden trafik på det sättet, utan kanske den ska vara mer anropsstyrd. Mm. Eller du kan ha att det finns en busstidtabell, men bussen kommer eller bilen kommer bara om det är någon som vill åka.
1: Ja, just
0: då får man ringa in. Mm. Men då måste det också vara smidigt kunna ringa in, och det kanske är så att
1: eller bokar vi en app.
0: Eller vi bokar det är ju ännu smidigare för de som klarar av det. Mm. Så jag tror vi behöver titta på hur kan vi utveckla den så att det blir smidigt för våra människor som vill åka.
1: Du tänker för resenärerna.
0: Ja, det måste vara smidigt, annars så åker vi inte.
1: Carola Svensson, gäst i Radiocentern.

0: Här sitter vi och pratar medan Miss Li har sjungit färdigt om ålderdomshemmet.
1: Ja,
0: ja men Carola, vi får inte ha så trevligt under musiken helt enkelt.
1: Nej, så vi får sköta oss
0: ja,
1: lite.
0: Ja, men precis. Och ålderdomshemmet, då är det ju så lätt att göra en liten anknytning till det här med omsorgsfrågor. Stor valfråga, men kanske inte på din nya nivå då, regionen delvis. Men mycket av omsorgen ligger ju på kommunen.
1: Så är det.
0: Ja, men att täta ihop samarbetet, ja. Där finns det en del att göra.
1: Ja, men det tror jag. Vi kan utveckla ganska mycket. Och ibland är minnet lite mindre bra och så här i semestertider, då säga, men är det
0: pratar
1: varit
0: du
1: lite
0: om
1: ledigt?
0: Det eller de gamlingar? Eller
1: jag pratar nog om mig faktiskt ja, mest. Okay, ja. Men jag tror att det är i Fyrbodal. Där har man haft ett arbete där man jobbat tajtare mellan kommun och region. Just för att kunna ta vara på de resurserna som finns. Och då pratar vi både sköterskor eller läkare som så. Så att jag tror att det går att göra samvinster om vi kan jobba lite närmare och tajtare.
0: Mm.
1: Och sen har vi även detta med mobila team som jag tycker är fiffigt och bra.
0: Där man alltså vården kommer hem till mig istället för att jag åker till vården.
1: Precis.
0: Så att säga.
1: Mm. Och den tror jag vi skulle kunna utveckla ännu mer. För det skapar också en trygghet.
0: Mm.
1: Min mamma när hon levde, hon hade ju ett team som hon kunde ha kontakt med. Eller direkt kontakt med. Och läkaren kom hem till henne. Jag kunde också som anhörig ha direkt kontakt med sköterskan exempelvis. Och det skapade otroligt mycket trygghetskänsla, och min mamma behövde inte åka ambulans flera gånger i veckan, vilket medför att hon också hon slapp stressen, men vi lät också ambulansen gå till någon annan som kanske behövde den mer. Så att det finns mycket i det här som jag tror vi kan utveckla för att skapa också en trygghet bland våra invånare.
0: Mm. Och när du nämner ambulansen måste jag ju fråga också, alltså, hur har vi det med, fungerar det med ambulans, akutambulanser i vår del av regionen?
1: Ja, men i Falköping så har vi ju ambulans som står, så att hos oss fungerar det ju väl. Sen är det ju så att på vissa ställen så har vi inte ambulans. Och det skapar en oro, det vet jag. Och det är också något som vi vill driva, att man ska kunna få en ambulans inom 20 minuter. Eller en bedömningsbil, för så kan det också vara att man får någon som ändå kan gå in med första insatsen i väntan på ambulans.
0: Mm, som hjärtstartare och just ja, det bara.
1: Och även mobila akuta team kan ju vara en del. Då, men den är viktig för oss. Sen, och det är inte att förringa någons oro, men jag har ju släkt i Hälsingland.
0: Mm.
1: Och om man då jämför så blir det ganska stor skillnad. För där har de 12 mil till närmaste sjukhus och ambulansen ligger i vilket fall 6-7 mil borta. Så att de lever ju en hel, och då pratar vi bara om Hälsingland. Pratar vi ännu högre upp så blir det något helt annat. Så just detta med vård, ambulansvård, bedömningsbilar, den är viktig.
0: Att men även akut sjukvård finns tillgängligt på närmare håll utan att hela stora ambulansen eller så måste komma på plats så att säga.
1: Mm. Och likadant att man kan åka över gräns.
0: Just det.
1: För den är också viktig, för Essunga till exempel, de är närmare ner till Näl än att åka till Skövde.
0: Precis.
1: Och där har jag förstått det som att det är lite svårt att åka över gränsen där.
0: Jaha, de ska till Skövde även om det inte är det smartaste.
1: Ja.
0: Oh, lite smarthet i politiken, ja men det är bra.
1: Jag tror att vi behöver titta på det.
0: Just det. Och inom Västra Götalandsregionens domäner så finns ju, som vi sagt, vården, utbildningar, regionutveckling och en hel del klimatfrågor.
1: Mm. Och det ligger under regional utveckling, eller miljö och regionutvecklingsnämnden heter den nog.
0: Så heter den, ja. Men det låter jättebra.
1: Mm. Ja. Så att det ligger mycket frågor där.
0: Mm.
1: Och den är ju viktig för oss, för vi behöver jobba med omställningen. Och då ska det vara smarta lösningar så att vi inte bromsar oss ur, utan att vi faktiskt satsar på innovativa idéer och utveckling som gör att vi blir klimatsmarta.
0: Mm. Och här finns det något som ligger dig varmt om hjärtat. Vattnet.
1: Ja. Så är det ju.
0: Och har det med din stora hobby som dykare att göra? Eller är det annat som gör att du är så vatten?
1: Vattenintresserad.
0: Fascinerad, ja.
1: Nej, men både och skulle jag nog vilja säga. Dels så ser jag hur det ser ut under ytan. Sen ser man ju inte gifter och såna här delar, så är det ju. Men jag rör mig också i sammanhang där man jobbar med att checka av hur det ser ut i vattnet och man hamnrensar eller man plockar fimpar eller så här. Så att vi har ju en förening som, eller jag är ordförande för Jodykarklubb. Och vi jobbar ju väldigt nära Jo kommun med att hamnrensa exempelvis. Så det gör vi ju regelbundet, både på badplatser och i hamnen.
0: Och då är det cyklar och då är det...
1: Det är allt ifrån strykjärn till kandelabrar och flaskor och bildäck.
0: Jaha.
1: Och lite till.
0: Och så lite till. Det är lite spännande.
1: Ja.
0: Eller och kanske inte.
1: Vi har ju, de heter... Rädda Mälaren, men de heter inte så, utan de har bytt namn. Men de har plockat upp, jag tror att det är 5 ton bilbatterier.
0: Nej.
1: Och det är klart, det här ska inte vara
0: i vårt vatten. Men de vill inte ha i vattnet.
1: Nej.
0: Så, vad är det för fel på folk?
1: Ja, och sen har vi detta.
0: Kanske inte ska säga, men jag tänkte upp på det. Ja, i alla fall.
1: Men också detta med spökarna eller spöknät som ligger och fiskar fortfarande. Och är vi nu inne på det här med rent vatten, så har vi också våra dricksvatten och våran Vättern som vi får vattnet ifrån.
0: Precis.
1: Och då kommer vi på nästa fråga som är högaktuell i Falköping eller i Skaraborg, och det är ju detta med uranbrytning.
0: Hänger det ihop med vatten? Frågan, hur då? Nu får du förklara.
1: Men risken finns ju att det sipprar iväg och så landar det någonstans i vårt vattendrag och så kommer det ut i vårt dricksvatten.
0: Lakrester helt enkelt heter det, va? Och sånt. Ja. Så där, det finns flera skäl som du ser att stoppa, att säga nej till uranbrytning.
1: Verkligen.
0: Ja.
1: Så är det.
0: Hur går det med den frågan nu när riksdagen ändå har... slopat det kommunala vetot och ett nytt ska komma på plats som blir ännu bättre, har vi hört, men vi vet inte riktigt.
1: Vi har inte sett något av det än.
0: Nej.
1: Och det är ju så här att det går ju att säga något innan valet. I februari vet vi inte alls vad som kommer eller om det kommer något. Och det vet vi också att det finns ju ett parti som sitter med i Tidö som har sagt blankt nej till ett nytt kommunalt veto. Så att...
0: Så vem som får... något att säga till om efter valet. Ja, det visar sig hur det går med den frågan.
1: Men jag är faktiskt uppriktigt orolig över att vi inte har något kommunalt veto och att vi inte heller har ett förbud mot uranbrytning i Sverige då.
0: Och det här är en fråga som Centerpartiet driver väldigt hårt mot uranbrytning. Vad tror du den kan ha för betydelse i valrörelsen?
1: Jag tror att den är jätteviktig, för att just detta med uranbrytning, det skapar oro hos våra kommuninvånare. Och då pratar vi både livsmedelsförsörjning men också fantastiska boendemiljöer som vi har och det rena vattnet. Så att det finns många orsaker som gör att man faktiskt är orolig.
0: Säger Carola Svensson, gäst här i Radiocentern

0: Det är Ed Sheeran, mannen med sammetsrösten, och Camera heter låten. Radiocentern, Carola Svensson heter du, ja. Anna Nyberg heter jag. Och nu ska jag inte skratta här, för vi var inne och pratade om uran.
1: Ja.
0: Och uranbrytning och vad som händer. Vi vet ju inte vad som blir följden efter det kommunala vetot som föll. Den klassiska frågan är ju, som jag ändå måste ställa, ja, men om vi inte ska bryta uran i våra berg, var ska vi då få uranet från, Carola?
1: Nej, men för min del är det jätteenkelt. Jag tycker inte vi ska ha kärnkraft.
0: I följden efter det kommunala vetot som föll. Den klassiska frågan är ju, som jag ändå måste ställa, ja, men om vi inte ska bryta uran i våra berg, var ska vi då få uranet från, Carola?
1: Nej, men för min del är det...

0: krigsföring, ett kärnkraftverk, det är ju fantastiskt det bra målet. Mål. Ja, det är klart att det är. Och man vet att det slår ut så mycket och det skapar så mycket oreda.
1: Mm.
0: Så att även i beredskapslägen eller säkerhetslägen så tycker inte jag att vi ska ha kärnkraftverk.
1: Mm. Så, end of discussion.
0: Yep.
1: Ja, bra. Jag har funderat en del på, det har säkert du också, på det debattklimatet som råder i Sverige just nu. Det återstår några veckor.
0: 39 dagar idag.
1: Ja, just idag. Eller, vi spelar in det 39 dagar och på söndag när det här sen så är det lite färre dagar.
0: Mm.
1: Och debattklimatet är väl all time high i vidrighet redan. Och det kanske kan bli värre. Vad kan det bli för fel på oss?
0: Ja, du Anna, jag vet faktiskt inte. Men jag tror att mycket handlar om respekt för människor och respekt för medmänniskan. Att vi ser inte alltid varandra som medmänniskor.
1: Utan motmänniskor eller
0: ja,
1: som något annat.
0: Ja, eller något annat.
1: Mm.
0: Det är så himla lätt att gömma sig bakom och kasta skit på. Och som sagt, tonläget höjs lite grann allt eftersom. Och ju mer accepterat det blir, desto värre blir det.
1: Mm.
0: Jag har ju centerkollegor.
1: Elakast vinner, håller jag på
0: att säga. Vinner, ja. Och jag har ju centerkollegor som, ja, en del av det som skrivs på deras Facebook-inlägg, det är faktiskt, jag skulle säga, nästan till straffbart.
1: Mm. Nu vet vi att allt som skrivs på Facebook till exempel, det är ju inte skrivet av riktiga människor. Mm. Eller det är skrivet av människor med en väldigt tydlig agenda som faktiskt sitter och skriver utifrån, ja, någon annan stark åsikt så att säga. Men det spelar ingen roll. Det står ju där det står ändå.
0: Det står ju där det står. Ja, mm. Om någon talar om att jag ska döda dig eller du ska hänga i det här trädet eller jag ska sprätta upp dig, då kan jag känna att ja, men vi har verkligen gått över gränsen oavsett vad man har för agenda.
1: Mm.
0: För det är inte okej. Och jag kan ju se också att det här är en jättestor risk för våran demokrati. Man pratar ju om, är demokratin hotad eller inte? Jag skulle jag säga. För om vi har människor som försöker skrämma andra människor till tystnad, då är vi fel ute.
1: Om du den där dagen när du sa att du aldrig skulle bli politiker så hade varit i det klimatet som är idag, tror du att du hade fattat ett annat beslut då?
0: Ja, det hade jag.
1: Så att det här kan leda till att liksom, de som kommer efter oss inte kommer efter oss,
0: ja,
1: som politiker. För vem 17 vill vara politiker
0: vem
1: när man
0: vågar
1: blir så påhoppad?
0: Ja, vem vågar?
1: Och utsatt.
0: Och det är klart att vi har ju de som faktiskt fortfarande står upp för och verkligen jobbar för. Men du orkar inte hur länge som helst. Och vi vet ju vad som hände med Wieselgren exempelvis i Almedalen.
1: Almedalen.
0: Ja, en kvinna som stått upp för mycket och jobbat mycket med
1: och
0: människor.
1: Och syns mycket.
0: Syns mycket. Och vi vet att
1: Annie Lööf,
0: ja, hon var
1: under, partiledare.
0: Precis, hon var ju också under hot. Och, om jag riskerar mitt liv, då kanske jag faktiskt inte vågar fortsätta. Och jag tänker att vi är farligt ute då.
1: Mm. För vem har vunnit då så att säga? Inte det goda samtalet i alla fall.
0: Nej. Och inte den goda kraften heller.
1: Nej, precis. Men å andra sidan, som politiker ska man väl tåla lite grann, som det heter.
0: Jo.
1: För det är ju ändå så, det är ju oss.
0: Och jag
1: folk får ställa till svars över saker och ting.
0: Och jag kan tåla kritik. Jag kan tåla att man ifrågasätter beslut eller ifrågasätter min ståndpunkt i saker och ting.
1: Mm.
0: Men då gör man det på ett snyggt sätt. Jag vill inte bli hatad, hotad för att jag står upp för någonting som jag tror på eller som jag jobbar för.
1: Mm.
0: För då är vi farligt ute.
1: Mm.
0: Men självklart att vi ska kunna ta emot kritik och vi ska kunna ha en diskussion. Men den behöver skötas snyggt.
1: Mm.
0: Jag tyckte att det var intressant när jag blev politiker då, 2006.
1: Mm. Ja, just det.
0: Så, eller jag fick uppdrag. Så tyckte jag var lite konstigt när man hade haft en hård diskussion i fullmäktigesalen. Och sen gick man ut och satte sig och fika med varandra.
1: Oh, ja, ja.
0: Jag tyckte det var jättekonstigt.
1: Just det, var vi inte ovänner nyss?
0: Ja. Precis.
1: Fast det var bara lite, det var mer spel då än
0: nej,
1: på riktigt?
0: Nej, men sak
1: eller?
0: Och person.
1: Ja. Okay.
0: Skilj på sak och person. Du kan diskutera en sakfråga jättemycket och jättehårt.
1: Mm. Mm.
0: Men så fort du kliver över och börjar göra personangrepp, då är det fel. Sak och person har var sin plats.
1: Ja, men det är inte alltid så lätt i affekt om folk

0: blir lite upprörda och sådär. Aj, eller?
1: Men då får man räkna ändå lite. Då får man räkna till 10. Och okay, räcker inte det får man räkna till 20.
0: Och hur många gånger har du räknat till 10 eller 20 eller 30 under dina år?
1: Ibland får man sitta på händerna också och bara sitta still. Ja, men så är det naturligtvis. Men det är så viktigt att vi faktiskt håller en god samtalston mellan oss.
0: Mm. Och hur vi gör det, det tror jag vi ska försöka bena lite i, men nu är det dags för Marie Fredriksson.

0: Marie Fredriksson mot okända hav. Radiocentern är det som håller på i din radio eller på din webb. Och Carola Svensson, snart har vi suttit en timme här. Varför ville du att vi skulle lyssna på den här låten?
1: Ja, men det är ju så här att det är val om några veckor. Och det är ingen som vet ett valresultat idag. Och det är lite okänt vatten för oss framåt. Vi vet inte vart vi landar.
0: Nej, och hur gör vi det så bra som möjligt? Jag tänker jag naturligtvis opinionsmässigt så, men hur får man en god valrörelse?
1: För det första så måste vi alla som är med i valet som faktiskt funderar på hur agerar vi? Och det är ju lätt att säga. Jag kan ju bara liksom styra mig. Men faktiskt kanske också kurage nog att säga ifrån att det här är inte ett okej tonläge. Jag tycker inte att vi pratar trevligt. Men det kräver ju också att våra väljare faktiskt är där också. Och kanske vågar säga ifrån ibland att men det här tonläget tycker inte jag är trevligt. Det tolererar inte jag. För jag tror att vi alla måste hjälpas åt att vända tonläget som är idag. För det är inte sunt för oss.
0: Nej. Både prata och lyssna så att säga. Jag menar att inte lyssna in motståndarens argument gör ju bara att din värld blir ju mindre så att säga. Det kan vara väldigt intressant att förstå hur en annan person ser, som inte alls ser som jag, men varför har den kommit fram till just den där åsikten? Vad är det den ser som jag inte alls ser? Och mötas i det.
1: Det är ju så, vi har ju två öron.
0: Ja, och bara en mun.
1: Bara en mun.
0: Attans, ja precis, till skillnad från krokodilen.
1: Ja, som bara har stor mun.
0: Ja, precis, ja. Kan man ha roligt i en valrörelse också då?
1: Jajamän, roligast vinner.
0: Ja, du säger det. Ja, vi får se hur roligt det blir i Centerpartiet då. Vet du vad Carola, vi börjar närma oss slutet här, men nu ska du få 10 snabba.
1: Oj,
0: ja, jag vet. Jag tittade på mina muminmuggar hemma i skåpet och måste jag fråga dig, hur många muminmuggar har du?
1: Du, jag har faktiskt ingen, men min dotter har nog 100.
0: Då jämnar du
1: sig. Hon har varenda muminmugg, tror jag.
0: Wow, ja, men du dricker ju knappt såna där varma saker, va?
1: Nej, tyvärr så gör det att jag inte har så mycket muggar. Annars tycker jag om muggar. Ja. Jag tycker om att hålla i dem, jag tycker de är fina. Men eftersom jag inte dricker så mycket varmt så...
0: Nej. Hur ser din morgon ut? Vad är det första du gör på morgonen?
1: Kolla mejlen.
0: Okej. Innan du knappt har vaknat så sätter du det.
1: Ja, det är nog innan jag kliver ur sängen till och med.
0: Nämen. Jaha.
1: Det är antagligen en sjukdom på det.
0: Ja, det låter lite farligt. Ta det vidare på något sätt, tror jag. Det bästa tiden på dagen?
1: Har nog egentligen ingen sån, utan det är nog hela
0: dagen.
1: Ja, jag tror det.
0: Präktiga
1: människa. Jag är ingen morgonmänniska, jag är ingen kvällsmänniska. Förut så var jag kvällsmänniska. Ja. Men, nej, men en bra dag.
0: När dagen är igång så är den bra. Ja. Okej. Okay. Hinner du läsa något, senast lästa bok?
1: Oj, jag lyssnar faktiskt bara på böcker nu när jag sitter och åker bil.
0: Det går
1: om jag
0: bra.
1: Inte pratar i telefon. Så att nu var det faktiskt en fortsättning på Grabben i graven bredvid.
0: Jaha.
1: De är lite småroliga, lite småfyndiga och lite sorgliga måste jag också säga. Men jag visste inte att det fanns en fortsättning, men det gjorde det.
0: Så kan ha stött på den. Ja. Kommer inte riktigt ihåg. Okej. Hinner du se film, senast sedda film?
1: Ja, men det är ju... Det är ju så här att jag ska komma ihåg vad de heter. Men ja, jag ser en del på film. Ja, namn, nej. Jag passar på den.
0: Du har inte sett den här storfilmen Odysseusen i alla fall?
1: Jo, men det har jag faktiskt gjort.
0: Ja, då så. Då måste det vara den då.
1: Ja.
0: Var den bra?
1: Jag behöver inte se den igen.
0: Okej. Nej, den var lång i alla fall.
1: Okej, 3 timmar gick fort, men jag behöver inte se den igen.
0: Favoritmat?
1: Räkor.
0: Senaste gången du grät?
1: Oh, det var nog faktiskt på morgonen.
0: Amen. Oj då.
1: Jag läste något som jag tyckte var så vackert.
0: Senaste gången du skrattade riktigt gott då?
1: Ja, det gör jag tillsammans med dig.
0: Ja, det förstås. Ja, precis. Senast du blev arg?
1: Oj. Jag blir faktiskt inte arg så där himla ofta.
0: Nej.
1: Så att jag vet faktiskt inte riktigt. Om vi nu pratar om riktigt arg.
0: Ja.
1: Nej, det är länge sedan så det vet jag faktiskt inte riktigt.
0: Det var bra.
1: Jag kan vara lite småsur emellanåt så, men riktigt arg. Men då syns det på mig kan jag säga.
0: Och sista frågan då till Carola Svensson, etta på regionrådslistan i Skaraborg för Centerpartiet. Hur går det i valet?
1: Det kommer gå bra. Vi kommer lyfta. För det är ju så att roligast vinner och Centerpartiet har roligt.
0: Viskar hon nästan fram där. Carola Svensson i Radiocentern. Nu slutar vi med Centerns vallåt.
1: Yes!
0: Sverige kan mer.
1: Det kan vi.

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

Och Emmeline, när du får mitt brev, så ber du en bön som till himlen hör. Och Emmeline, om dina tårar till himlen bär, be för min själ.

0: morgon gott folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Ja men hej och välkomna kära lyssnare till det här programmet som heter 10 i 12. Ja, då är vi tillbaka igen här i 10 i 12 redaktionen. Hjärtligt välkomna hit. Det har varit en härlig sommar och det har varit många tankar ifrån den där hängmattan. Hoppas ni har varit med och lyssnat i alla fall på några av de här värdarna för programmet. Tack så jättemycket alla som har varit med och ställt upp på och gjort de här tankar från hängmattan under sommaren här. Men som sagt, nu är vi tillbaka och i dagens program så får ni höra samtal om forntiden givetvis, det är onsdag idag. Och även så ska ni få följa med på en presskonferens som handlar om familjelördag, som är nu på lördag. Där Rob och Ida kommer att berätta om vad som händer nu på lördag. Ja, och det händer ju mycket nu här under dagen här. Nästofest är det ju nu, från och med imorgon så slår de upp portarna och då är det musik och glädje och gemenskap där. Och vi kommer att vara med och sända därifrån såklart. Håll koll på tablån där också för hur vi sänder. Både torsdag, fredag och lördag kommer vi sända. Sen är det också val och vi här på Radio Falköping, vi är ju med och sänder. Och partien också givetvis är med och sänder ifrån Vårgårda-mötet. Och där kommer då politiker att bli utfrågade. Partiledarna kommer att bli utfrågade där. Och jag vet att idag onsdag så är det Liberalernas partiledare som blir utfrågad där. Men håll lite koll på det där också i tablån. Så gå gärna in på vår hemsida fnf.nu och kika där så har ni fullständig koll på vad som händer. Vi ska också gratulera, ska jag säga, idag den 12 augusti Klara som har namnsdag. Grattis till er som heter så. Och vår hemsida givetvis, Radio Falköping, fnf.nu. Och där har ni just också vilka som är i närtid. Simona Moamsson som sagt idag klockan 18.30. Imorgon då är Ebba Busch, Kristdemokraterna 18.30. Och fredag är det Elisabeth Tand Ringqvist, Centerpartiet, som kommer att äntra scen där och bli utfrågade. Ja, och sen förutom de här utfrågningen i Vårgårda så har jag lite utfrågningar här i 10-12 också med våra lokala partiledare som börjar måndag nästa vecka. Då får ni vara med också, då tar jag pulsen på dem lite grann och ställer lite frågor om både lite lättare frågor och lite allvarligare kanske. Så var med på måndag också. Men för här och nu då så tycker jag att vi direkt kastar oss in i samtal om forntiden.

0: upphoppade på en stor flat sten högt upp i landskapet med utsikt åt flera håll står vi framför en rest sten som är omgärdad av andra resta stenor med kedjor på. Så står det längst ner på den här stenen: rest 1943. Här har Elins kyrka stått, står det på den här stora pampiga stenen. Vad är det här för ställe?
1: Ja, det är ett jättespännande ställe det här, Elin. Det var en gammal socken här som hette Elins socken, som numera är ihopslagen med Götevi socken. Och det finns ju många gamla legender om det här Elin. Fortfarande heter ju gården här nere Elinsdommen, prästastommen. Det var alltså det bostället som hörde till kyrkan då, där prästen bodde. Och vad ska man säga mer om det här? Läget här ligger ju vid en av Lidans vattenarmar, kan man kalla det för. Vi är inte så väldigt långt ifrån Saltkättlabrona här nere. En känd överfart över Lidan i Götevi. Och här stod alltså den här kyrkan som hade en gemensam präst med Luttra. Och det påstås då att prästen i Luttra, han kunde ro en eka därifrån på det här vattendraget när han skulle predika här nere i Elinkyrkan. Men så det är väldigt mycket mer vet vi ju inte om det här. Och sen har det blivit någon slags, ska vi säga, sammanblandning mellan Götevi och Götene. Så när man pratar om Elin, då brukar man ju prata om Skövde. Det är ju helgonet Elin som är skyddspatrona åt Skövde stad.
0: Och detta måste vi ju fördjupa oss mer i, såklart. Du lyssnar alltså på Samtal om forntiden med arkeologerna
1: Anders
0: och Egil Josefsson. Och i år så undersöker vi ju kultbytet, kristnande processen när man slutar vara vad man nu var och sen blev man kristen. Och då har alltså turen kommit till Elins ödekyrka, bortglömda i många stycken kyrka. Och så står vi i det här landskapet som ju uppenbart då, Anders, du berättar man kunde ro från Luttra hit. Då förstår man hur utdikat det har blivit med tiden. Men nu var du inne, Anders, på en spännande tanke här. Är det en sammanblandning? Har det här Götevi blandats ihop med Götene? Alltså en bokstav här som har förvanskats i historiens gång sedan medeltiden. Vad är detta för legend?
1: Det är den gamla legenden om den rika kvinnan Elin, eller Helena som hon också heter då, det är samma namn. Hon ska då ha blivit en änka och fått ganska stor makt genom det. Om man bara var gift med någon hög herre, då hade man nog inte så mycket att säga till dem som kvinna. Men om den här gubben hade avlidit som man var änka, då var man bättre rustad, kan man säga. Så hon sägs då ha bott på en stor gård och haft stort inflytande och haft en inflytelserik släkt på det sättet. Och hon sägs då ha byggt en kyrka i Götene. Det är väldigt vagt där. Det fanns en ortnamnsforskare i Skövde som hette Gunnar Linde. Han har ju läst hans skrifter och han står och väger om det var det ena eller det andra. Och så kan man dra upp en massa argument för det ena och det andra stället. Men han kommer nog fram till så småningom att det troligtvis handlar om Götene, alltså det som ligger där norrut. Men många är inte med på det, utan jag läste senast i en sån här julhälsningar från Skara stift. Jag tror det var från 1922 eller något sånt där. Där man helt naturligt skriver om att det var det här Götevä som den här kvinnan bodde i. Om man ska dra lite mer av den legenden så blev det så att hon hade en dotter som blev gift med en annan väldigt inflytelserik ätt eller släkt. Men hon var illa utsatt, den här dottern. Hon hade gift sig med en hustrumisshandlare, visade sig. Och Elin blev väldigt upprörd över detta. Och i något sammanhang så tog ju den här ättens, vi kallar dem för trälar, arbetare, var väldigt upprörd över detta. Och i något sammanhang så tog ju den här ättens, vi kallar dem för

0: ofta glömt. Men det var det ju inte. Utan när Elin har kommit tillbaka ifrån Jorsala då, eller Jerusalem, så ja, då har de slutit sig samman ett gäng utav den här andra ätten. Och de överfaller henne och hon dör i det där överfallet. Och då uppstår det mirakel och sånt på det här stället där det skedde. Och då finns det platser som man pekar ut i Götene då, där detta ska ha hänt. Och den heliga källan som ska ha sprungit fram, den har numera hamnat inne på Arlas industriområde i Götene. Det är ganska spännande. För att nu såg jag i någon tidningsnotis att de har stängt av allting, så nu kan man inte komma dit. Man tidigare undrar man ju då om det var vatten så det inte var mjölk som rann ut där i källan. Ja.
1: Om man nu jämför här nu då med istället Göte V och Elins kyrkplats här. Finns det några heliga källor här?
0: Ja, det lär finnas heliga källor, men jag vet inte exakt var de är någonstans. Eller det ska vara någon källa som kan förknippas med Elin. Och sen har vi ju storgårdar här, precis som uppe i Götene naturligtvis. Vi har ju hela Rosenskog som var en jättestor säteri en gång i tiden, som nu är delat på flera gårdar. Så det finns ju platser som man kan tänka sig kan förknippas med någon stor mäktig ätt.
1: Den här kyrkan som vi står vid nu då, eller det som inte är en kyrka men som en gång har varit det. Hur skulle vi kunna närmast beskriva den? Hur, om man nu har sin fikakorg och sitter på den här trevliga stenen som vi står på nu då. Och så tänker man sig att det skulle torna upp sig en kyrka framför en. Hur skulle den se ut?
0: Ja, det är troligtvis en liten vanlig kyrka som de flesta stenkyrkor som var byggda på 1100-talet såg ut, med ett långhus, ett kor. Kan ha varit ett torn, det vet vi ju ingenting om. Annars är det en helt vanlig kyrka. Och sen kan vi ju titta på Göteve kyrka då, som inte är så långt därifrån. Som är en sån här typisk 1100-talskyrka. Det finns nog någon trädatering på den, gör det inte det?
1: Jo, som där det äldsta trädet som är undersökt, ska vi säga, är fällt 1092. Det är ju väldigt spännande, kittlande. Då är vi ju naggar i det vi kallar vikingatid. Man kan tänka sig att de här i Varnhem, de mest kända, de skulle ha kunnat träffat eller i alla fall ha någon generation emellan bara de som har byggt de kyrkorna. Det är spännande.
0: Ja, absolut är det det. Och det sägs ju att hon blev mördad när hon hade varit och invigt den här kyrkan i Göteve eller Götene eller vad det nu var. Och var på väg därifrån till kyrkan i Skövde då, som hon hade nästan bekostat helt och hållet. Så det är ju mycket möjligt att, ja, att det var här uppe i Göteve som detta skedde.
1: Oavsett hur det är med legenden och dess sanningshalt, så är det ju en väldigt, väldigt fin plats i vår tid. Det är brukade marker runt om och det är fågelkvitter och det är susande i löv och så vidare, och en nästintill magisk plats på något vis. Det är väldigt trevligt att vara här, så det är en stark rekommendation. Packa fikakorgen, ut i landskapet, slå upp filten här vid Elins ödekyrka och fika loss helt enkelt. Du har lyssnat på Samtal om forntiden med arkeologerna Anders och Egil Josefsson.

Tack så mycket Egil och Anders Josefsson. Det var de igen. Samtal om forntiden. Om en liten stund här nu ska ni få följa med på presskonferens uppe på det nya stället som öppnar på lördag nu också, eller premiär uppe på kulturcenter eller kulturcentrum uppe på Ryttaren. Rob och Ida är det som ska förberätta om vad som händer på lördag. Förutom att det är invigning så händer det mycket annat också. Familjelördag bland annat. Men innan det så ska det slås på lite kaffe. Det här är Blender.

0: Ni lyssnar på 10 i 12 i Radio Falköping 90,8 MHz. Och jag har cyklat hela vägen upp till det här nya kulturstället uppe på Ryttaren uppe i Falköping. Jag vet inte, vad är namnet egentligen, det allmänna namnet?
1: Det heter kulturstället Ryttaren.
0: Så heter det?
1: Ja. Yeah.
0: Kulturstället Ryttaren. Och där ni hörde som sa det var Rob Coe. Som sitter med och även Ida Caroline Johansson som sitter med också. Hej!
2: Hej!
0: Du som, Ida som precis har börjat här ganska nyligen i alla fall.
2: Ja.
1: Ja.
0: Hur många dagar har du jobbat här nu, Ida?
2: Vi gjorde ett par dagar i juni som lite uppstart och två dagar denna veckan. Och sen kommer jag ju börja då när vi har premiären och öppnandet 15 augusti.
0: Mm. Och det ska vi återkomma till och göra ganska omgående här och nu. Mm. Familjelördag på stan står det här, yeah. Mina papper, 15 augusti. Och då öppnar ni här, officiellt.
1: Ja, yeah. Mm. Det stämmer. Så vi öppnar den helgen i samband med att det är nästorfest.
0: Mm.
1: Och då kör vi en familjelördag i hela centrum. Och kombinerar det med öppningen av kulturstället. Och då har vi 80-tals tema för att knyta an till att det är nästorfest.
0: Såklart.
1: Så då händer det en massa olika 80-talsaktiviteter runt om i centrum och även här inne i huset.
0: Jag har ju varit här förut. Det är ett jättefint ställe för er som lyssnar nu och inte har varit här. Och det har ni kanske inte varit då. Så passa på och kom hit upp och titta. Så häftigt. Det enda som jag reagerar på och det är att inte rulltrappan är igång. Men
1: det är ju många.
2: Alla
0: klassiska rulltrappan.
2: Alla saknar den.
0: Det är så. Kommer den igång eller hur blir det med
1: nej,
0: det?
1: Nej, tyvärr. Det gick inte att rädda.
0: Shit också. Ja, ja. Men det är fint här ändå. Ja.
2: Och vi har hiss.
0: Ja, det har ni ju. Ja. Det är ju perfekt.
1: Ja.
0: Rob, du har ju jobbat här ett tag nu. Innan vi går in på schemat och så vidare. Här. Hur känns det och vad här? Alltså du... Jag satt ju tidigare nere i biblioteket och nere där. Men att vara här, hur känns det?
1: Det är jättespännande. Det är väldigt, det är ju spännande att sitta på ett annat ställe efter man har jobbat många år på samma. Men så är det också att det är ett ganska unikt satsning det här. Och det är en väldigt inspirerande miljö. Så det känns väldigt kul och liksom en ny kapitel i jobbet. Och hela processen för att ta fram det här stället och utveckla den har varit lång. Så vi började med detta med en utredning om det är nu 5 år sedan. Så det har varit en lång process för mig genom det här. Så det är jättekul att faktiskt vara här nu när det ska öppnas.
0: Förstår det. Ja. Förstår det. Och som du sa, det är lite unikt. Det är inte många andra kommuner som har ett sånt här ställe.
1: Nej.
0: Jag tänker direkt, och det tänkte jag när jag fick första inbjudan då i våras här, att det här är ju, tänker jag, tror jag, att Falköpings centrum blir mer levande. Vad känner ni om det?
1: Det är ju ledstjärnan i detta.
0: Ja.
1: Vi ska bidra till att öka aktiviteten i centrum och dra folk hit med kultur som ett verktyg då.
0: Mm.
1: Så absolut hoppas vi att det drar med folk till centrum.
0: Vi ska gå in på det efter sen, eller senare sen så tänkte jag att vi ska gå in på vad som är tanken. Vad man kan använda det här kulturryttarens kulturcentrum till egentligen och så vidare. Men först, lördag den 15 klockan 10 så är det invigning.
1: Yeah.
0: Här. Och då kommer ni stå här och blåsa i sådana här tutor och ballonger kommer flyga eller vad händer?
1: Ja, det blir ju båda kommunalrådet, Adam Johansson, och så blir det Anders Blom som är ordförande på Kultur- och fritidsnämnd som klippar band.
0: Yeah.
1: Och där gör vi från balkongen här uppe.
0: Oj.
1: Och så kommer det rulla ner en liten banderoll och så blir det en liten fanfar från Massabergs musikkår. Och sen öppnar vi portarna och så kör vi igång med hela evenemanget.
0: Dansuppvisning. Artdance?
1: Ja, för vi sitter i samma hus som Artdance. Mm. De är i källaren och vi är på första planet då. Så det är ju på det här evenemanget så det är även aktiviteter, det är workshops och prova på i deras lokal. Och då har de en liten uppvisning i centrum ute på torget för att visa och liksom locka till de aktiviteterna. Sen kommer även HV-dans att visa upp sig och vi kommer ha en liten modevisning. Och om man känner sig manad så kan man utklä sig i 80-talskläder och komma vara med på modevisningen klockan 12.
0: Mm.
1: Och sen har vi även Mossebergs musikkår som kommer spela.
0: Ida, du såg väldigt glad ut med modevisningen där. Kommer du att ta på dig dina 80-talsprylar nu? Och...
2: Självklart kommer jag vara 80-talskläder här på invigningen. Ja. Inte vara med i modevisningen dock. För jag kommer stå här uppe och sköta en rolig gammal polaroidkamera. Där man får låna lite 80-talskläder och attiraljer och ta bild på sig själv.
0: Jaha, ni kommer ha det här?
2: Jajamän!
0: Wow.
2: Så... Det kommer bli roliga bilder, hoppas vi.
1: Ja, vi har en selfie-vägg med lite 80-tals bakgrund.
0: Ja,
1: okej.
0: Okay. Det blir bara mer och mer grejer här. Sen, jag känner så här också att lite spännande med det här, för vi har ju hela torget som en sån här backdrop nästan i mångt och mycket, vilket gör det också unikt såklart. Ni kommer använda er av den här backdropen såklart med Malta, Johanna och hela sådär. Och är det någon Malta och Johanna marknad och sådär i samband med detta?
1: Ja,
0: eller?
1: Det är Malta och Johanna marknad den helgen och sen är den lördagen. Och det är också premiär för valstugorna. Så det kommer vara en massa politiska partier där ute som vill prata med folk och ha lite egna aktiviteter. Sen på Trätorget så kommer vi ha en Mario Kart-tävling med trampbilar. En liten bana som man får ta sig runt. På Kötttorget så kommer vi ha 80-tals lekar. Hoppa hage, hopprep, hoppa stiltar och sådana här grejer. Fritidsbanken kommer också finnas på plats där. Vi kommer ha gratis korv i bröd. Så långt lagret räcker för barn. Vi har gratis hoppborgs hinderbana.
0: Mm.
1: Och Svenska kyrkan kommer ha aktiviteter. Mot sin ny verksamhet där i det gamla prästgården där.
0: Ja, just
1: så de kommer också ha aktiviteter. Så det är ju en massa saker som händer där ute också.
0: Jag hajar ju till på Mario Kart. Där, det här låter ju jättespännande.
1: Ja, du får komma tävla du med.
0: Ja, men det vore inte fel faktiskt. Ja. Det vore lite kul. Många är vi som har spelat det på spelkonsolen.
1: Ja, det blir lite bananskal och lite sådana här
0: grejer. Ja. Mm. Luigi och Mario och allt. Ja, vad kul. Sen pratar ni om, eller du pratar om Mösebergs musikkår också.
1: Mm.
0: Som kommer att spela.
1: Ja.
0: Och de börjar 13.30.
1: Ja.
0: Och var kommer de befinna sig? Är de också ute på torget eller?
1: Det blir vid Malte Johanna fontänen där. Konstverket. Så där kommer de att spela.
0: Där kommer de att vara.
1: Mm.
0: Mm. Och det här, är det här någonting... som ni tänker kommer bli återkommande att familjelöd att det kommer vara här? Eller är det bara nu, bara för att invigning? Eller?
1: Vi får se. Alltså familjelödag har det konceptet att den flyttar runt sig. Vi har varit uppe på berget, vi har varit på Åsletå, vi har varit liksom många ställen runt om i stan.
0: Mm.
1: Vi har faktiskt aldrig varit i centrum. Mm. Och eftersom vi nu öppnar kulturstället så kändes det som ett yppligt tillfälle att slå ihop de här två.
0: Mm.
1: Så vi får se, men kanske blir superlyckat och så vill vi ha den här igen.
0: Det känns som det händer mycket här nu den här helgen. Det är nästa fest.
1: Mm.
0: Ni öppnar, det är valstugorna som sparkar igång och så vidare. Så det händer väldigt mycket. Alltså konkurrensen är ju stenhård. Hur tänker man där?
1: Ja, det kan man säga. Men samtidigt med valstugorna och Malte Johanna, då är vi på samma plats, samma tid.
0: Mm.
1: Och med Nestorfesten drar igång efter familjelördag är slut på dem.
0: Just
1: det. Så den är, vi kör bara 10-2. Och det här är ju också att Nestor vill att det ska hända andra saker den helgen runt om i stan.
0: Mm.
1: Så det här är vårat sätt från kultur och fritid att bidra till att de drar massa folk till Forsköping.
0: Mm.
1: Så får vi försöka liksom... ta nytta av det och utveckla utbudet.
0: Jag vet att du har pratat om tidigare, Rob, också det här att hjälpas åt.
1: Ja.
0: Att, jag menar, det är ingen konkurrens någonstans utan vi hjälps åt liksom.
1: Ja.
0: Och det är så det funkar här också.
1: Ja, absolut.
0: Mm. Sen vet ju jag också då att det kommer att vara framöver sen kommer vara musik här uppe.
1: Mm. Mm.
0: Berätta lite grann mer om det. Vad är detta för ett projekt med musikband som ska spela här uppe?
1: Mm.
0: Vill Ida, vill du ta det? Eller vill...
2: Ja, jag vet inte så mycket än. Jag har fått hjälpa till lite med bokning och så. Men vi kommer ju ha vissa onsdagskvällar i månaden och ha konserter. Och vi vill ju jättegärna in förslag nu också. Skriv om ni vill vara här. Vad ni vill göra. Vi är öppna för precis allt egentligen.
1: Mm.
0: Vad krävs då för att man ska kunna vara här uppe och, för, och att man ska liksom kunna ta er hjälp och kunna vara här? Vad krävs då?
1: Alltså det som vi kan säga är att det som vi gör nu är att vi skapar en skal och vi försöker skapa förutsättningar för att andra ska arrangera här i huset. Mm. Mm. Så vi, det är inte så att vi kommer driva alla aktiviteter som är i huset. Nej. Vi har vissa aktiviteter som vi kommer själv driva.
0: Mm.
1: Men den stora delen kommer vara andra.
0: Mm.
1: Och då är det, är man en förening eller en kulturaktör av något slag och vill arrangera, då kontaktar man en av oss som jobbar här och säger jag vill göra det här.
0: Mm.
1: Och om vi ser att ja, men det här är jättebra, vi vill gärna samarbeta, då kan man använda det här huset utan kostnad. Och då blir det ett samarbete mellan kultur och fritid och den här föreningen eller arrangör.
0: Mm. Och det krävs inte att man är så att säga bunden till att det är just Falköpings kommun, eller? Kan man även, kan Herrljunga föreningar också hyra här och vara här, eller?
1: Om det är ett icke-vinstdrivande och den nyttar till Falköpings kommun. Att
0: alltså det är nyckelordet liksom.
1: Ja, om det är bra för Falköping, om det drar folk till centrum och det Falköpingsborna kan få komma in och besöka den här aktiviteten, då är det okej. Men sen är det lite andra regler om man är ett företag eller om man vill hyra stället för ett konferens eller liknande.
0: Mm.
1: Då är det andra regler och de tas fram nu under hösten.
0: Så de är ongoing så att säga?
1: Ja, det har vi inte landat i.
0: Nej. Annars tycker jag det känns som du sa också tidigare här Rob, att det är 5 års planering på det här. Så det känns underbyggt och bra. Man har tänkt till. Ja, är det så?
1: Det hoppas jag. Det har varit, under de här 5 åren så har det varit väldigt många olika förslag. Mm. Det har varit förslag på att flytta biblioteket och flytta museet och olika kombinationer av dem.
0: Mm.
1: Och att man har landat i det här då. Så, men vi gör så gott vi kan och planera och sen får man se det som en organisk process. Vi får också lära oss under vägen och se vad som funkar och inte funkar.
2: Och det viktigaste nu är ju egentligen att folk hittar hit och förstår vad kulturstället är eller vad det är för möjligheter. Att man kan använda det här till så otroligt mycket saker. Vi har en stående scen här.
0: Mm.
2: Alla som håller på med teater, diktläsning, stand-up. Alltså vill ni ha en open mic night? Ja men, fixa det. Det absolut blir ju skitkul.
1: Mm.
2: Alla som
0: kostar
2: spelar
0: det här någonting? är det en kostnad på det här eller? Om man nu skulle vilja ha någonting på scenen. Vad är det någon kostnad på det?
1: Om du arrangerar det själv, då ansvarar du för innehållet.
0: Mm.
1: Och i samarbete med kommunen så ansvarar vi för lokalen. Men om ditt förening skulle komma hit och arrangera, ja men då får ni låna lokalen. Utan kostnad.
0: Oj, oj.
1: Men då tar du på dig vissa ansvar för lokalen och för tekniken. Och det är ni som står för kostnader för om ni har en artist eller...
0: Ja, ja. Runt om kostnaden. Men just lokal och så vidare är gratis helt enkelt.
1: Mm.
0: Okej. Okay. Det hör ni. Ni som lyssnar. Det finns alla möjligheter. Det är ju väldigt förmånligt.
1: Ja.
0: Städ och sånt får man ju stå för själv också tänker jag. Disk och städ och sådana grejer.
1: Precis. Mm. Precis.
0: Som säger bör. Tillbaka till lördagen den 15 augusti. När det är invigning. Vad känner ni själva är... alltså inför den här invigningen. Nu har ni ju nästan haft lite smyginvigningar, eller hur?
1: Ja, vi har haft några test. Evenemang har vi gjort.
0: Ja, men eller hur? Och hur har det liksom... gått då?
1: Jo, men det har gått jättebra. Vi har haft en folkmusikkonsert hade vi under våren och vi har haft några dialogträffar med kulturföreningar.
0: Mm.
1: Och det har varit väldigt bra att testa på liksom, hur funkar lokalen och vad behöver vi tänka på.
0: Mm.
1: Men nu blir det skarpt läge för nu förväntar vi oss mycket mer folk den här dagen.
0: Det kommer det ju komma, givetvis. Vädret kan man ju aldrig säga om, men jag har inte kollat så långt fram heller. Det är ju några dagar kvar här.
1: Yeah.
0: Vi får väl tro och hoppas att det blir hyfsat väder. Har vi missat någonting här nu, mina vänner, tycker ni? Är det något vi inte har tagit upp?
1: Nej, alltså det som Ida Caroline var inne på här, att liksom, vi har möjligheter till en utställningsyta.
0: Mm.
1: Det är ju teknik som ingår i huset om man använder lokalen. Så det är allt ska, allt är möjligt här. Så hör av er.
2: Precis.
0: Mm. Och då är det ju så att man hör av sig till...
1: Just nu är det till mig.
0: Och du har en mailadress?
1: Jag har robert.co@folkhopping.se.
0: Är det bäst att maila dig, Robert?
1: Ja, det är det.
0: Det är det lättast, det är det lättast att få tag i dig.
1: Mm.
0: Ja.
1: Mm.
0: Kan man höra sig till dig också kanske?
2: Ja, det är många som gör. Och jag babblar på till Rob och han säger oj, oj, jag glömmer direkt så jag mailar honom också.
0: Ah,
2: men det går att gå genom mig.
0: Det går att gå genom dig. Och du har mailadress?
2: idajohansson80@hotmail.com.
0: Där har vi din. Så då vet ni vart ni ska vända er.
2: Mm. Ja.
0: Och vi kommer att återkomma och definitivt, jag ska inte ställa buggarna kanske, och definitivt kommer vi att vara här på plats på lördag då när ni har inledning. Så är det.
2: Ja, och kom nu ihåg att vi gör det här tillsammans, så kom bara hit. Även om man bara gillar att se eller höra kultur som jag säger, så kan man gå hit. Eller vill du utöva kultur, då kommer du också hit.
1: Mm.
2: Så alla kan komma hit.

Lite Orup där och Magaluf. Ja, men det är väl inte fel. Och Orup, han kommer ju till Folkets Park här i helgen också när det är nästa år fest. Mycket trevligt. Tack så mycket Rob och Ida för den här informationen. Ja, men då vet vi ju vad vi ska göra på lördag förmiddag. Då ska vi be oss upp till torget och till det här kulturstället där uppe på Ryttaren. Mycket trevligt kommer det bli och helgen kommer att bli underbar. Men jag är ju tillbaka redan imorgon med ett nytt 10 i 12 såklart. För här och nu säger jag Roger Andersson, tack för mig. Roligt att vara tillbaka igen med 10 i 12. Hoppas att ni är med på den här resan som man kan kalla det med 10 i 12. Men för det nu, tack och hej, ha det riktigt bra nu.

0: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.
1: Hej, detta är Tanja ifrån GS-facket. Glöm inte av att lyssna på Farsbygdsradion. Vi sänder vårt program den första onsdagen varje månad klockan 14.00. Ha en jättefin

Rudolf han dansar, han böjer sin nacke och ler. Han tänker på stormande nätter i Amsterdams glädje.

mot 13-årig prinsessa med eldsken i Evenholtshyn. Så dansar röde svajiga karar på Malagas vinstänkta rädd. Den vitröda tusen hon bävar, bedårar, förlorar, förlär. Hon ler i den väldiges nävar åt allt vad

0: Café Liberal kommer nu att sända från Vårgårda och partiledarutfrågningarna där.
1: Hej, jag heter Bo Renstedt och jag medverkar i...

0: Hej och varmt välkomna hit till Vårgårda möte och den första kvällen av Ekumeniakyrkans partiledarutfrågningar. Välkommen till dig som tagit dig hit till Tångehallen, men även till dig som deltar via webben.
1: Vi som står här heter Josefin och Lina. Och innan vi fortsätter så behöver vi dra lite säkerhetsinfo.
0: Precis. I hallen finns det 6 nödutgångar. En på, eller 2 stycken där bak, en på varje långsida och även 2 stycken här bakom scenen. Och skulle det vara så att vi behöver utrymma lokalen så ber vi er att ta er bort från hallen så vi inte hindrar varandra från att ta sig ut.
1: Och om ni undrar någonting annat under kvällen så finns det människor med vita band som gärna hjälper er.
0: Ja, och idag gästas vi av Liberalernas partiledare Simona Mohansson. Utfrågare är Niklas Pienzo och Jenny Dobers. Vi kommer även fortsätta lyssna till musik från Elise Nestor. Och i slutet av kvällen kommer vi få höra Mattias Lyckelid, pastor i Ekumeniakyrkan Tre Lagmansholm, dela några tankar om ordet hopp, som är ett av WHO:s 8 grundord för existentiell hälsa.
1: Och de här kvällarna med partiledarutfrågningar, de handlar inte bara om politik, utan vi vill dela med oss av vad vi tror på. Det viktigaste som vi i Ekumeniakyrkorna i Vårgårda har att ge. En möjlighet att få möta Jesus och lära känna honom.
0: Ja, jag ska läsa ett bibelord från 1 Johannesbrevet kapitel 4, verserna 9-10. Så uppenbarades Guds kärlek hos oss. Han sände sin enda son till världen för att vi skulle få liv genom honom. Detta är kärleken. Inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder.
1: Och vi önskar att det är just det du ska minnas när du går härifrån ikväll. Att du är så älskad av Gud. Att han går med dig genom livet och att han förlåter dig när du gör fel. För han älskar dig så djupt och det vill vi verkligen att du ska bli påmind om när du går härifrån. Och under nästa gemensamma sång så kommer vi ta upp en frivillig insamling där pengarna går till omkostnaderna för Vårgårda möte och eventuellt överskott kommer att gå till Ekumeniakyrkans katastrofhjälp i bland annat Ukraina.
0: Och man kan swisha och då hittar ni QR-koder på några av stolarna här och även på skyltar som står i mittgången. Och det finns även 2 stora mjölkkannor som står vid ingången där ni kom in. Och där kan man lägga kontant om man hellre vill det. Tack för att du är med och bidrar.
1: Och vi ska bara ta och be för kvällen. Tack Jesus för att vi får samlas här i Tångehallen och starta partiledarutfrågningarna. Tack för att du är med oss och för att vi får ha ett samtal mellan Jenny, Niklas och Simona. Herre, låt din kärlek få lysa i detta rum ikväll. I Jesu namn ber vi det. Amen.

0: Ja, men varmt välkomna hit säger också vi ikväll. Och vi, det är jag som är Jenny Dobers, pastor i Equmeniakyrkan.
1: Och jag heter Niklas Pienso och är också pastor. Det är första gången för både mig och Jenny i det här sammanhanget.
0: Ja, men jag har hängt en del med dig och sen har vi läst mycket artiklar. Jag har lyssnat på oändligt mycket poddar och försökt sätta mig in i vad som rör sig i samhället. Men också vad som rör sig i vår kyrka, i civilsamhället och vilka frågor som är aktuella och vi behöver få prata med partiledare om. Du då, Niklas?
1: Ja, jag har lyssnat på så många intervjuer
2: och så mycket politiskt prat och nu är det väldigt, väldigt roligt att få i det här läget. Vi ska också säga det som vi har gjort. Det här är en mötesplats med individ, ett möte mellan kyrka och politik, mellan civilsamhälle och det politiska arbetet. Och för oss är ju det här med varje människas värde, ansvar, för att använda och omsorg om världen en ganska självklar utgångspunkt.
1: Under de här kvällarna så kommer vi också försöka röra oss mellan det politiska och det personliga. Det är självklart att det är politiken som är i centrum, det är ändå valrörelse. Men politiken formas av personer och vi vill försöka komma åt det också. Så vi ska försöka hitta balans mellan personligt och politiskt. Och med allt detta sagt så säger vi välkommen fram Simona Mohamsson.
3: Snälla.
1: Innan vi säger någonting annat och går vidare med alla våra frågor så skulle vi faktiskt vilja säga tack till dig Simona. Tack för att du är här, tack för att du ställer dig till förfogande, tack för att du ikläder dig det här uppdraget som hela vårt samhälle, hela våran demokrati är beroende av. Tack.
3: Tack. Och tack för att jag får vara här. Jag minns, jag har faktiskt varit här flera gånger. Starkast minns jag 2014 när jag stod längst bak där och lyssnade på Jan Björklund. Och då trodde jag nog aldrig att jag skulle få möjligheten att stå här framför er och tillsammans med er på scen. Så det känns lite att komma hem faktiskt.
1: Välkommen.
0: Välkommen. Och vi passar också på att säga tack till er här i rummet. Vi vet att det finns många partikamrater till Simona och det finns många som är politiskt aktiva på andra sätt. Så att, tack till er också. Det betyder så mycket att ni engagerar er i det demokratiska arbetet. Simona, det är ju väldigt roligt att det är första gången du är här och ändå är det inte första gången. Så att du vet
3: vad det är. Alla rookies i det här.
0: Precis, det känns lite skönt att få börja på det här sättet. Nybörjare och ändå rätt insatt är du i vad det här är för sammanhang eftersom du har varit här förut. Och det är roligt också, vi har förstått när vi har läst artiklar att du har sett fram emot det här. Att du redan när du blev partiledare tänkte att du nu får komma till Vårgårda. Vad är det som lockat dig med det här?
3: Ja, men jag tänker att vi är, tycker jag, i en period i samhället där det är väldigt hetsigt, där allt går så fort, där, och det här är inte bara i politiken, men man känner ibland att man inte får tala till punkt, där det också blir lätt rätt mycket gyttjebrottning, det här hederliga, det här att vara sansad och få faktiskt reflektera och visa att väldigt få saker är så svarta och vita som det föreställs. Det har jag sett fram emot, att här ser jag det som en fristad att just få lägga ut texten om, ja, men vilket Sverige jag ser framför mig både kommande året, 10 år framåt och kanske till och med 100 år framåt.
0: Fint, fina ord, tack. Bara en sån här liten snabb, vem är Simona, som vi har uppfattat, du får rätta mig om jag har fel, men jag har förstått att du är född i Hamburg. Du kom till Sverige när du var 8. Dina föräldrar hade flytt från Libanon och kom till Europa och landade i Sverige. Du är uppvuxen i Överlida utanför Borås. Det är ju inte långt härifrån. en och en halv timme eller något i den stilen.
3: Får ni gärna besöka. Väldigt trevligt i Övlida.
0: Du har en kandidatexamen i offentlig förvaltning på Göteborgs universitet. Du blev ordförande i Liberala ungdomsförbundet.
3: Jag blev faktiskt aldrig det. Du blev Romina Pourmokhtari, min kollega. Men jag var engagerad under väldigt lång tid. Och många av mina partikollegor som finns här i rummet har jag känt sen jag var 15. Som jag har träffat genom livet. Så det var extra roligt faktiskt att få börja min dag i Vårgården med att vara tillsammans med liberaler och kristna liberaler här. Och få lite energi av människor jag har känt stora delar av mitt liv.
0: Underbart, för det är det som är poängen. Du har varit aktiv otroligt länge. Både kommunpolitiskt, i ungdomsförbund, i parti, på rikspolitik och... Nu är du också partiledare sedan ett år tillbaka och du är också minister, utbildnings- och integrationsminister. Och trots att du är den yngsta partiledaren i riksdagen så har du alltså en otrolig meritlista politiskt. Var kommer allt det drivet ifrån?
3: Jag tänker att ibland när man engagerar sig politiskt så tror man att det är ens egna övertygelse som bara kom ner någon kväll liksom och så har man själv bestämt sig. Men när man ändå reflekterar och jag har haft tid att göra det så är jag så övertygad om att det kommer väldigt mycket från mina föräldrar. Även om de aldrig har varit partipolitiskt aktiva eller ens pratat om partipolitik så har det här drivet att vara med och göra samhället lite bättre varit något jag har fått med mig hemifrån. Så jag skulle ändå säga mina föräldrar, även om i början trodde jag väl att det var bara mitt egna liksom engagemang och vilja.
4: Om vi kliver ändå in nu då med lite frågor så skulle vi börja där jag tror du gillar att få börja. Mm. För oss som är kristna så finns det ju en vision. Vi är drivna av en vision som vi beskriver som Guds rike. Och i många kyrkor så ber man ju faktiskt varje söndag om att detta rike ska komma i bönen Vår Fader. Vi talar om Jesus som vår fredsförste. Vi har ju bilden av en värld där fred, rättfärdighet, rättvisa regerar. Men där är vi inte än. Men den visionen betyder mycket för oss. Vi skulle vilja höra, vad är din liberala vision? Och vänta nu, tänk dig att du fick egen majoritet efter riksdagsvalet. Mm. Tänk den tanken nu. Och så får du det i två mandatperioder till. Mm. Liberalerna regerar Sverige. Mm. Vad skulle vi se för Sverige då?
3: Ja, nu kanske jag svär i kyrkan här när jag säger att den vision jag har väldigt mycket grundar sig också i mitt partis historia. I frisinnet, att ha det här sociala ansvaret trots att man har en stark tilltro till marknadsekonomi. Och då tänker jag, det jag först alltid tänker på är våra barn och unga. De som kanske inte alltid väljer vart man börjar i livet men som ska kunna få välja vägen framåt och få de möjligheter oavsett liksom vart man har fötts eller vem man är. Och där är därför skolan min drivkraft. Det är därför jag tänker att det är det mest effektiva sättet att ge alla barn en skjuts in i det här rättvisa livet. Sen är jag ju också övertygad som liberal om att vi behöver ha en värdegemenskap. Ibland så misstolkas svensk liberalism att vara någon sorts amerikansk liberalism. Att vi tror att det bara handlar om att det är frihet och det är lite liksom vilda västern. Men lika mycket frihet så finns det också ansvarsdelen och ansvar för det gemensamma och bygga något tillsammans med andra.
4: Rätta lite mer om den ansvarsgemenskapen som då kommer att växa fram när liberalerna sitter vid makten.
3: Ja. Och jag har ju tre ben som jag vill ha, som är grundpelarna i den här. Och jag tror att en del kommer ni känna igen, även utifrån det du beskrev. Det är att man ska bilda sig, där har vi skolan. Men där tänker jag också att det handlar om nyfikenhet för omvärlden och för ens medmänniskor, toleransen. Det handlar också om att bete sig, att man ska ha respekt för varandra, att man inte ska skada någon annan. Och sen är det att bry sig. Empatin för varandra och för det samhälle vi bygger tillsammans. Och det handlar ju både för barn och unga men framförallt för hur vi beter oss som medmänniskor och grannar.
4: En fråga till på det här. Om du nu fick makten och möjligheten, vad är det första du skulle ändra på i Sverige då?
3: Det är ju så många grejer.
4: Men ta de tre första då.
3: Ja, de tre första. Jag skulle ändå börja med att se till att vi har mindre klasser i skolan. Det är Jag tror ibland, för de där skolan funkar bra så funkar det utmärkt. Men för alldeles för många barn så har skolan inte varit en plats där hopp tänds, utan där det snarare släcks. Där man går dag ut och dag in och känner sig rätt ensam. Så det är väldigt viktigt att läraren har tid att se varje elev. Sen skulle jag nog också vilja stärka vår värdegemenskap genom exempelvis kulturen. Jag är ju en stor förkämpe när det gäller public service, för det tycker jag är en tydlig sån lägereld som vi kan samlas kring. Men jag tror att det finns mycket mer där. Vi har så mycket kultur som inte alltid alla har tillgång till. Så det skulle jag göra. Nu, även om det, nu känner jag att jag har 51%, jag får passa på här. Och sen en annan viktig del är att underlätta för barnfamiljer i vardagen.
4: Barnfamiljer, skola och mer public service. Tack.
3: Ja, kultur, men du kan... Precis. Och om jag bara får stanna lite kort kring barnfamiljer. Politik har ju blivit väldigt mycket svårare, tror jag, än förr. För vi har gjort ganska stora frihetsförändringar i Sverige. Rösträtten, folkskolan, alltså många stora förändringar. Nu är det väldigt mycket svårare. Att ge familjer möjlighet att bygga relationer med sina barn, med sina grannar. Att ge dem mer andrum att få tänka mer. Det tror jag hade skapat ett bättre samhälle.
0: Men nu, då hakar jag i här på samhällsklimatet. Du nämnde redan i inledningen att det har blivit ett tuffare klimat. Att vi har ganska mycket polarisering och att även det politiska klimatet är så att det är hårda tag liksom. Har det hårda klimatet drabbat dig personligen?
3: Ja. Mm. Sociala medier gör ju inte det bättre. Jag skulle säga att de flesta politiker, även lokalpolitiker, nog känner av att man nästan blir bespottad på var och varannan dag genom kommentarer i sociala medier. Sen är det ju tyvärr så också att det här har börjat bli någonting som man vänjer sig vid. Vilket jag tror är det läskigaste i det här. Mm. Att man bara vänjer sig vid att det ska vara så. Och där får vi aldrig landa eller stanna.
0: För man får ju intrycket av dig att du alltid är glad och tar, du liksom, tar det vidare. Du sa här innan vi möttes, du tar det en dag i taget. Och, du säger också, jag har hört dig någonstans säga att du är en sån person som aldrig har varit självklar för saker. Men om du hör att något är omöjligt så säger du yes, det är min uppgift.
3: Ja.
0: Är det så? Att du går igång på det som ser svårt ut och är omöjligt. Eller sägs vara omöjligt.
3: Nej, men jag är en lagspelare. Och när man får möjlighet att vara med och förändra någonting så är jag inte den som kan stå med händerna i kors och hoppas att någon annan ska göra det. Och det tror jag kommer väldigt mycket hemifrån. Jag är stora syster. Mina föräldrar var tydliga med att jag får helt fantastiska möjligheter i Sverige och att jag måste ta tillvara på dem. Sen kanske inte de riktigt tänkt att det skulle vara politik. Mm. Men just det här att ha med mig det hela tiden, att det här är en möjlighet att ta ansvar, en möjlighet att vara med och förändra och göra någonting bra. Då får man inte stå vid sidan av och titta på.
0: Nej, för om du säger att det är ett lagbygge så gäller det ju inte bara när man jobbar i en partigrupp eller så, utan det gäller ju faktiskt hela vårt samhälle. Och det är väl det vi är ute lite efter, att det har känts som att bygger vi verkligen lag nu i Sverige? Så det, med de här hårda tonerna, det polariserade, är vi inte på väg åt andra hållet? Och jag vet att ni partiledare har, eller företrädare i alla fall för politiska partier, alla mött Sveriges kristna råd under våren, alltså det som samlar kyrkorna i Sverige. Och då har ni pratat just om det här med tillit och värdighet. Och Sveriges kristna råd konstaterar att ja, men alla vill faktiskt bygga tillit av er politiska företrädare. Men det finns olika politiska lösningar på det. Och du har sagt en del om det, men bara något kort mer om det.
3: Ja, och det är väl det som är ideologi. Mm. Vad man tror det kommer ifrån, om det går att komma med. Alltså, jag tror att det bästa sättet att förändra beteendet är ju att vara tydlig med vad är målbilden. Det går liksom inte, tyvärr, att lagstifta om att människor ska vara lite mer av en medmänniska.
0: Nej, inte utan lagstifta det, kanske, nej, men vilket ansvar har ni då som
3: jättestort
0: ledare?
3: Jättestort ansvar.
0: I hur ni uttrycker er, hur tonen är?
3: Jättestort ansvar. Jag tycker att man ska vara supertuff. i politiska frågor, och man ska stå upp för det man tycker, och man ska också kunna liksom syna om någon annan har ett förslag som man tycker är lite sämre. Men det är någonting helt annat än att kalla människor för olika saker, eller det vi har sett med olika, man är anonym, politiska partier inte längre kan stå för vad man tycker utan man använder sig av anonym kommunikation. Det tror jag är riktigt dåligt.
0: Och den bild vi får då när vi ser er politiker, ni verkar vara så otroligt bra på att veta vad ni tycker, och det är liksom bestämt.
3: Det är nog inte alltid så, men jag har tänkt igenom en del.
0: Precis. Men får man ändra sig som politiker någon gång? Och kostar det? Har du något exempel? Nu finns det ju de uppenbara som har rullat runt i medier att du har ändrat dig. Men har du något annat exempel hur det är att ändra sig?
3: Ja, men jag har väldigt många olika exempel. Jag tycker att det här är faktiskt en väldigt spännande fråga som får för lite diskussion. För jag tror ändå vi har en självbild över att vi vill att politiker ska vara nyfikna, att man ska vara öppen, vilja ändra sig, att man liksom ser verkligheten. Det tror jag de allra flesta vill av sina politiker. Samtidigt, när politiker väl ändrar sig, då kommer liksom följdfrågan. Ja, men går det verkligen att lita på den här politiken? Har den här personen verkligen någon moral? Och det känns lite som att man hamnar i ett damn if you do, damn if you don't. Jag har ju försökt ändå så gott det går förklara att processerna jag har haft när jag har gått från att ha tyckt någonting till något annat. Friskolorna är ju ett exempel på det. Relationen och samarbetet med Sverigedemokraterna är ett annat exempel på det. Det finns rätt många frågor där jag har ändrat mig. Jag försöker så gott jag kan beskriva liksom vad har varit de här grejerna som har gjort att jag har vägt över då att säga, men det var rätt att införa friskolesystemet för 30 år sedan. Jag är genomborgerlig fortfarande idag, men som borgerlig person så ser jag det annorlunda idag och förklara varför.
4: En fråga som ofta återkommer i samtal när man hör politiska företrädare, det är att nej, men har man arbetat, betalat skatt, gjort rätt för sig, ställt klockan och gått upp. Lite olika uttryck för det där. Det där väcker ju frågan om när vet man att man har gjort rätt för sig? Mm. Vad är ditt svar då?
3: Ja, jag tycker ju inte att de sakerna räcker. Jag tycker ju inte att det räcker att betala skatt för att vara med och bygga samhällsgemenskapen. Jag tycker att vi kommer få ett väldigt kallt samhälle om man kan betala sig ur att vara föreningsengagerad eller att vara en god medmänniska till sina grannar. Och det är därför jag tror att vi behöver prata mer om den här värdegemenskapen som oftast är mycket svårare att liksom sätta fingret på. Men, det är Sverige.
4: Men du är ändå med i grunden på att den här tanken på att man faktiskt ska göra rätt för sig ligger i botten så att säga.
3: Ja, och det är väl mest utifrån att det är lagstiftning. Alltså man ska följa lagen och man ska betala sin skatt. Men jag skulle ändå säga att Sverige är så mycket mer än det. Jag är ju ett exempel på det. Mina föräldrar valde just Sverige för att det är så mycket mer än bara betala skatt och lagar.
4: För det som händer ibland när man talar just på det här sättet om att göra rätt för sig, man drar sitt strå till stacken, är ju att en del människor, och de är några stycken i vårt samhälle, som inte riktigt har den kapaciteten. Man kanske brottas med en neuropsykiatrisk diagnos. Man är långtidssjukskriven på grund av en faktisk sjukdom. Det där väcker ju någonting, undergräver lite grann av självkänslan. Vad är liberalernas politik för den här gruppen av människor? Asylinvandrare som har varit med om övergrepp och lever med PTSD-diagnoser. Vad kan vi förvänta oss då för de som kanske inte fullt ut då kan göra rätt för sig?
3: Ja, men om vi backar till din grundfråga, att göra rätt för sig kanske inte handlar om att alla ska vara 100% av någon idealmänniska utan kunna vara 100% av den personen man vill vara. Och det är där jag tänker socialliberalismen i mitt parti också grundar sig i. Att vi ska ha ett samhälle som är starkt, som ser till att både vara en hjälpande hand och ibland en axel att gråta på. Och det går att kombinera med att också tro på marknaden och tro på frihet och tro på strävsamhet. Det är inte saker som går i konflikt utan snarare går hand i hand. Både förskola och företagande.
4: Vi har ju talat lite om polariseringen som pågår i det hårda samhället. Nu tänkte vi praktisera motsatsen. Mm. Du ska få chansen att ge en komplimang till en av dina möjliga meningsmotståndare. Säg det bästa du kan om Nooshi Dadgostar.
3: Oh. Och det är inte bara att hon är göteborgare, för det är verkligen en komplimang också. Nej, men jag tycker Nooshi är en otroligt skicklig debattör. Och jag verkligen... Det jag gillar med Nooshi är att hon är så otroligt också liksom värderingsstyrd. Vi tycker jätteolika, och det gör vi för att vi båda utgår ifrån vår ideologi. Och det, jag älskar att se det. Jag älskar när man ser det här liksom brinnet i ögonen när man pratar om någonting.
4: Tack Simona. Nu lyssnar vi på musik.

0: Nu kör vi igen.
1: Som du förstår kommer du ju också få en komplimang här någon gång. Så nu måste du titta på alla sändningar varje kväll. För det är någon gång senare.
2: Vart ska
1: någon...
2: jag göra det? Ni vill inte berätta vem det kommer
1: Nej.
2: Vara. Så.
1: Mm. Men nu ska vi ta en annan fråga. Klimat vill vi prata med dig om. Och då vill jag börja med en lite personlig fråga. Jag förstår att det här är jobb och politik för dig. Men drabbas du också personligen någon gång av allvaret i klimatförändringarna? Har du liksom kryper under huden på dig någon gång det där... akuta allvaret?
2: Absolut. Både det och en viss hoppfullhet. Och jag tänker att man måste vara det. Alltså hoppfull. Om man bara grips av allvar så blir det panik och sen blir man handlingslös. Så ser jag det i alla fall.
1: För oss i Ekumeniakyrkan är klimatfrågan viktig och därför utlyste vi för några år sedan det vi kallar för klimatnödläge. Det är också många städer som har gjort det och också kyrkornas världsråd där världsvitt många kyrkor runt om i världen ansluter. Och där har man beslutat att det är en så viktig fråga så att vi måste ta den på allvar och som du säger, vi måste också agera. Så för oss i Ekumeniakyrkan så är det en signal till oss själva. Nu måste vi se över hur vi jobbar, vad vi gör. Och att det har någon, faktiskt väldigt mycket med vår tro att göra. Så därför är det en viktig fråga för oss. Nu har vi en lite mer specifik fråga till dig. Och den kommer faktiskt på film från en tjej som heter Moa. Du kan...
3: Jag tycker att det är jättejobbigt att tänka på min framtid. Vi lever i en värld som brinner. Och miljöfrågorna för mig är inte bara en politisk fråga. Utan det är en fråga om vilken framtid jag och hela min generation ska få. Vad är du och ditt parti redo att prioritera ner så att jag ska kunna ha en framtidstro?
1: Ja, det är ju ändå ganska många som känner som Moa. Vad svarar du henne och andra unga människor?
2: Ja, min prio när det gäller klimatfrågan är ju att ge Europa mer muskler för att vi ska kunna hantera den här stora frågan som inte ser några gränser gemensamt med andra länder så vi har riktiga muskler. Sen så nämner ju Moa också miljöfrågan och miljöfrågan skulle jag ändå vilja säga handlar ju väldigt mycket om hur mår våra skogar, våra sjöar, våra hav, våra arter som kanske är fridlysta och där har det är också frågor som är rätt viktiga för att vi ska må bra som människor här och nu för att det är en väldigt viktig del av vår vardag. Där tänker jag också att vi har mycket mer att göra. Kolla bara på Östersjön där det överfiskas och det påverkar även oss som människor.
1: Ett antal av de här frågorna tar Naturskyddsföreningen upp i sin enkät som de gör med er partier inför valen. Och inför förra valet så fick ni väldigt bra betyg av Naturskyddsföreningen i de löften ni gav inför det valet. Nästan toppbetyg. Och ni sa själva också inför valet att ni gick till val på att minska utsläppen från Liberalerna. Men sen när Naturskyddsföreningen nu har gjort en test, hur gick det då? Då hamnar ni tyvärr nästan i bott tillsammans med era tidiga kollegor. Och om man mäter utsläppen så finns det mycket som talar för att de faktiskt ökar. Jag vet att du kanske har ett annat svar på det.
2: Det är inte jag. Det är Naturskyddsverket som i sina prognoser säger att vi kommer ha lägre utsläpp 2026 än vad vi hade 2022. Och jag säger inte på något sätt att det är tillräckligt. Men jag tycker i att vi ibland fastnar vi väldigt mycket i de här siffrorna med all rätta. Men då blir det ju så att vi kan kolla på våra egna myndigheter som gör prognoser och säger att 2026 kommer det minska. Så det viktiga här är ju vad är grundproblemet? Vi behöver nå målet om netto noll. Alltså att vi inte släpper ut något fossilt. Och det bästa sättet att göra det är ju bygga fossilfri energi. För då kan vi ställa om det som idag inte går på fossilfri energi. Det som går på bensin eller på diesel exempelvis. Och det är ju därför det är så förknippat miljö- och klimatpolitiken med energipolitiken. För i alla fall för mig och för mitt parti.
1: Ja, det är ju sant att vi behöver jobba på lång sikt. Men det är ju ändå väldigt akuta frågor. Så att det gäller att göra rätt mycket på kort sikt. Jag vet att det har ju inte undgått någon att skolan är ett viktigaste vallöfte att jobba för barn och unga. Men om man då vill jobba för barn och unga så tänker jag, då är väl ändå klimatet också väldigt prioriterat för de ungas skull. Det är deras framtid. Om vi inte gör mycket nu så måste de göra det senare. Vad tänker ni? Du har till och med sagt att om du får välja mellan skolfrågan och klimatfrågan så måste du prioritera skolan.
2: Och det står jag fast vid. Men vi gör också saker nu. Att vi bygger kärnkraft nu spelar ju roll för framtidens generationer. Att vi ser till och har fler familjer som kan köpa en elbil som annars inte hade haft råd att göra det. Det är en rättvisefråga och det gör också skillnad. Att vi ser till och ger EU mer muskler att se till att länder som just nu går åt fel håll nudgas åt rätt håll. Det är absolut saker som påverkar nu. Att istället straffa familjer som bor på landsbygden som är beroende av exempelvis en bensinbil. Det är ingenting som påverkar klimatet på sikt om vi vill att människor ska ändra beteenden, om vi vill hjälpa människor på rätt väg.
1: Så jag är väldigt glad att du nämner hela världen, för det är naturligtvis otroligt viktigt med klimaträttvisa att vi inte bara blickar här hemma utan också långt bort. Men på tal om det här att göra saker...
2: Beteenden om vi vill hjälpa människor på rätt väg.
1: Så jag är väldigt glad att du nämner hela världen, för det är naturligtvis otroligt viktigt med klimaträttvisa att vi inte bara blickar här hemma utan också långt bort.

0: Vi ska ha ambitioner, vi ska göra det vi kan för att nå våra mål. Men vi behöver ju också förhålla det till en verklighet där tyvärr kan jag inte mäkla fred i Hormuzsundet, även om jag hade önskat att andra hade liksom kunnat göra det. Men vi behöver ju förhålla oss till det som sker. Vi behöver förhålla oss till att det påverkar människor som vill skjutsa sina barn till fotbollsträningen eller som vill få månadsbudgeten att gå ihop. Och jag säger, alltså det ena utesluter ju inte det andra, att man ska ha ambitiösa mål och att vi ska kunna både se till att vi når våra mål om netto noll, men också fortsätta ha tillväxt. För jag tror ju inte att det är jag som sitter på de magiska lösningarna för nya innovationer inom grön teknik, utan det är ju företag och framför allt de som just nu sitter och studerar hårt på olika ingenjörsprogram och så. Det är ju de som kommer med de lösningarna och då måste man ju möjliggöra för det.
1: Och på tal om det då, så är vi ju i Vårgårda nu. Mm. Det här är en otrolig företagarbygd. Jag hörde om siffror, jag vågar inte säga dem, men det finns hur mycket företag som
0: alla
1: helst.
0: Alla är medlemmar här också, eller hur?
1: Ja, typ. Vad vill ni göra från Liberalerna för att möjliggöra då? De vill ju gärna jobba långsiktigt, hållbart. Hur ska ni göra så att man vågar ta kliven in i en grön omställning och tro på att om man investerar i det så får man också användning av det? Vad säger Liberalerna om det?
0: Jag tror min princip när det gäller att hjälpa företag och företagare handlar om rättvisa villkor. Alltså man ska veta hur spelplanen ser ut. Det handlar också om skatter. Och nu kommer ni märka att jag är en borgerlig politiker, för jag kommer nämna ändå skatter en del gånger. För det är viktigt för att man ska kunna satsa på och anställa fler, satsa på sin idé, våga chansa när andra säger till en nej, det kanske du inte borde. Och sen handlar det också om att se till att de som inte gör det, att det straffar sig om man smutsar ner. Om man är ett företag som istället gör motsatsen så behöver ju det snarare kosta. Och det skiljer sig från, tänker jag, en företagarpolitik där man kanske snarare ger riktade liksom, bidrag och håller på med konstgjord andning.
1: Vårgårda är ju också en bygd med väldigt mycket lantbrukare. Det är också ett slags företagande, men det är också en speciell slags företagande. Och som bonddotter måste jag ju få nämna dem här. Mm. Och det är ju, vi är ju medvetna om att det är väldigt viktigt att vi har svensk produktion av våra livsmedel. Hur ser Liberalernas politik ut för också för bönderna då? Göra det möjligt att bidra med den här klimatsmarta men ekonomiskt och ekologiskt hållbara produktionen som tjänar oss svenskar men också är hållbar för generationer. För ofta är det ju över generationer det gäller.
0: Verkligen. Och jag tänker att många bönder är ju också i grund och botten entreprenörer och företagare. Det ska man ju inte glömma. Så samma princip gäller ju där, att förenkla. Och en annan del är ju, nu har ju också många av våra lantbrukare fått ett extra stort ansvar när det gäller beredskapsarbetet. Och där behöver vi ju se till att man stöttar upp. Alltså har man förväntningar på att någon ska vara med och axla ett ansvar tillsammans med staten, behöver man ju också ge rätt stöd för det.
1: Jo, men också då klimatfrågan. Hur gör ni möjligt för bönder att ställa om till ett grönt lantbruk? För det lyfts ju ibland att det finns naturligtvis mycket att göra i lantbruket också vad gäller grön omställning. Men då behöver man ju ha en politisk stöd för att kunna göra det.
0: Absolut, och en stor del kan man ju ändå säga av liksom jordbrukspolitiken kommer ju också från EU. Och återigen, jag kommer vara tjatig kring EU, men det vet jag för att det är ingen annan partiledare som kommer tjata om EU, kan jag lova er. Mycket av det stödet som lantbrukare och jordbrukare kommer ju från EU. EU är och kan vara den bästa klimatorganisationen om vi ger den musklerna. Och det är ju därför jag vill att EU ska samarbeta mer. Det är därför jag också tycker att Sverige ska luta sig in ännu mer i EU-samarbetet.
2: Nu är det ju i Vårgårda. Många, 1400, är aktiva i någon av Ekumenia kyrkans församlingar i den här kommunen. Och för väldigt många av oss i Ekumenia kyrkan, liksom i andra kyrkor i Sverige, så är ju det internationella perspektivet jättestarkt. Det gäller ju hela kyrkan. I Ekumenia kyrkan så avsätter vi ungefär 25% av vår nationella budget till arbete i andra länder. Och de länder vi jobbar i, och har jobbat i över 100 år ibland, de ligger ju i Afrika, hjärtat av Afrika, Latinamerika, Asien. Och för oss är det en sorts närområde. Så med det här sagt så tänkte jag att vi ska prata lite om världen. Och först då på ett personligt plan. Är du

0: själv engagerad eller har erfarenhet av något biståndsprojekt, eller är du med i någon hjälporganisation som riktar sig internationellt?
1: Jag har faktiskt under hela mitt politiska engagemang haft de internationella frågorna väldigt nära hjärtat. Kanske både på grund av min bakgrund, men också för att det alltid har varit en viktig del för också liksom den liberala rörelsen. Jag har suttit i vår biståndsorganisation i SILC. Jag har jobbat för SIDA i Jordanien. Jag har också under väldigt lång tid haft väldigt mycket kontakt med våra demokratiaktivister både i Belarus, Ryssland och också i Hongkong. Så många också djupt personliga relationer som har byggts upp över tid och människor man bär med sig varje dag.
0: Men där är vi lika, för så ser det ut hos oss. Vi har djupa personliga relationer med människor som vi tycker är våra vänner sedan lång, lång tid, långt bort i världen. Men du, svenskt bistånd, vad bör det fokusera på enligt dig och Liberalerna? Vad ska det gå ut på?
1: I grund och botten nu behöver du fokusera på att hjälpa Ukraina. Det som de utstår varje dag och som blir mer och mer aggressivt, speciellt nu när USA har backat, kräver att vi fortsätter tillsammans med andra länder att kliva fram och hjälpa våra vänner. Och det tycker jag är en liksom viktig grundpelare. Utöver det, för mig handlar bistånd också på samma sätt som jag tror för dig om en moralisk fråga också. Har vi möjlighet att se till att barn vaccineras mot sjukdomar som vi har utrotat i Sverige och vår del av världen, så tycker jag att det är vår plikt. Och på samma sätt att hjälpa kvinnor som oftast är de första i kriser och krig att utsättas eller inte få vård, att vi ska kunna stödja med det. Sen är Sverige unikt med just demokratibiståndet. För ingen kan göra demokrati på samma sätt som vi. För att vi just har det liksom inbyggt. Och där tar jag stor stolthet i också att det har varit en viktig prioritering för Liberalerna att se till att biståndet till våra civilsamhällesorganisationer runt om i landet, oftast skurkstater, att man stödjer dem.
0: Vi är ju helt med dig på att stötta Ukraina. Det är ju till exempel det en hel del av våran insamling här kommer att vara med och göra. Men vi vill ju inte att det ska ställas mot andra länder. Vi fattar att det måste prioriteras. Men just nu pågår en ganska elak Ebola-epidemi i Kongo och länderna runt omkring. Och en del antyder ju att den hade kunnat mildras om inte bistånd hade dragits bort. Vi tänker på USAID och andra organisationer. När du ser det och när du hör det, vad tänker du då om vårt ansvar i den här typen av situationer?
1: Att vi kan göra mer och att vi måste få fler att hjälpa till och göra mer. Alltså det vi ser, jag skulle säga att det vi ser i USA på många sätt behöver få oss att sätta liksom hjärnan lite i nödläge. Att ett av de största givarländer som många av oss har räknat med att vi ska kunna kroka arm med har börjat backa runt om i världen. Och de är jättestora givare. Alltså Sverige kommer inte kunna fylla det själv. Sverige behöver göra det tillsammans med nordiska och europeiska länder. Och vi är ju bland de givarna, om man tittar per capita, som ger mycket. Det betyder inte att vi inte kan ge mer. Men jag säger, det är klart att det är en prioritering. Och då ska vi också göra det som ger mest hjälp.
0: Det är där vår oro växer då. När vi ser att USA drar ner och vi anar att det finns liknande krafter i Sverige. Och sen ser vi att det pågår en förändring kring bistånd. Åtminstone anar vi det. Där biståndet tidigare har handlat specifikt om att lindra nöd, hjälpa människor ur fattigdom, de som är mest utsatta. Men när man nu lyssnar till det som sägs, inte alltid tydligt men mellan raderna, så är ett syfte med svenskt bistånd att det ska stödja svenska intressen, det ska befrämja svensk handel och svensk export och det ska befrämja svenska migrationsmål. Det är en förskjutning, där finns ju en kritik, du känner ju igen den. Förstår du den kritiken och delar du den, delar av den?
1: Jag förstår kritiken. Är man en stor vän av biståndet så tycker jag också att man har ett ansvar också att vara en stor vän över att biståndet ska vara effektivt. Och därför tycker jag tar ett exempel, demokratibiståndet. Det är väldigt svårt att alltid mäta just det demokratibiståndet, men det är viktigt. För biståndet tycker jag ska skapa fred och frihet. Det är ju ännu mer abstrakt än alla de där grejerna du nämnde. Men det behöver också vara effektivt. Vi behöver ju utvärdera vad har vi gjort och vart gör vi mest nytta. Och det är väl där det blir en prioriteringsfråga.
0: Alltså det är inte det kritiken gäller. Kritiken gäller ju att man förskjuter bistånd från att faktiskt göra nytta och hjälpa människor i utsatta lägen till att istället säga att det här ska främja svenska affärsintressen och svenska migrationsmål. Det är ju där kritiken finns. Vi tycker det är en förskjutning i själva biståndets syfte. Inte att det ska vara effektivt. Mm. Vad säger du om den kritiken?
1: Ja, min princip är att biståndet ska vara effektivt för att vi ska kunna hjälpa människor till fred och frihet. Och sen om vi kan få svenska företag att ta ansvar, att göra sitt på vägen, så tror jag att det är väldigt bra. Jag tror att det är också en princip som ni kan dela, att vi nog mer ska se vårt välfärdssamhälle som att det är civilsamhället, det är näringslivet och det är välfärdsstaten tillsammans.
0: Låt oss bara säga någonting också om 1%-principen av bruttonationalinkomsten. Där har ju ni historiskt haft en hög ambition. Men det vi nu har sett är ju ändå att den har växlats ner. Inför valet så var ni väldigt tydliga att det var en stark och viktig fråga för er. Johan Persson, din företrädare, fick till och med diplom av Diakonia, en kristen biståndsorganisation, för löftena om att värna just biståndet. Och så har ni ett kongressbeslut på att ändå sträcka er mot den där 1%-aren. Vart är vi på väg? Och var går Liberalernas gräns? Hur lågt kan ni leva med att biståndet blir om ni ska sitta med och bestämma?
1: Jag tycker fortfarande att ambitionen ska vara 1%. Och nu kanske jag låter lite som en elak fröken i skolan, men skulle man räkna med Ukraina-biståndet i de 0,7 som vi ligger på idag, så skulle vi hamna över 1%. Men man räknar inte med allt Ukraina-bistånd. Och det säger jag inte för att säga att då behöver vi göra mindre. Men jag tycker ibland så stirrar vi oss blinda på den där procenten och inte då innehållet av procenten. Jag tycker vi ska ha den ambitionen. Inte för att vi inte behöver göra något mer i omvärlden, utan för att det finns en moralisk princip i det.
0: En sista fråga på det här området bara. Några av dina nuvarande regeringskollegor har ju signalerat att de vill sänka biståndet ytterligare. Mm. Och någon antyder möjligen att ta bort det helt. Mm. Hur långt är du beredd att gå i fel riktning med tanke på era egna beslut i den här frågan? Var går din gräns?
1: Jag tycker att du ska fråga dem varför de tycker att vi inte ska ta ansvar i omvärlden. Jag kan bara stå upp för Liberalernas politik, och jag kan säga att mycket av det vi gör bra i Sverige nu, det stora försvaret av demokratibiståndet, är ju också tack vare att Liberalerna har suttit runt förhandlingsbordet. Så absolut vill jag mer, men jag tycker att du ska ställa dem till svars vad deras lösning är på de kriser och krig och det lidande vi ser runt om i omvärlden och hur det kommer påverka Sverige. Så även om man inte är som mig, man tycker att det är en moralisk fråga, så kan man ju fråga sig hur Sverige påverkas. Och där tänker jag att de kanske kan få lite hjälp. Jag kan få lite hjälp på traven av er att trycka dem åt rätt håll.
0: Vi tar med oss det rådet. Tack Simona.

0: Vi ska fortsätta prata lite om civilsamhälle och också om kyrkorna, men vi flyttar hem lite till Sverige igen. Men hur är det med dig? Har du själv varit med i någon förening eller någon, har du varit någon frimärkesklubb eller någon sportförening eller kör?
1: Oh ja. När vi kom till Överlida så var det väldigt tydligt att det är fotbollsföreningen och kyrkan som man behöver engagera sig i. Så fotbollen har jag fortfarande med mig och sen var jag med i kyrkokören under några år. Så det var väldigt viktig del av, tror jag, också föreningsmänniskan som jag är idag, eftersom Liberalerna också är en förening.
0: Absolut. Vad finns det i Liberalernas politik som du är mest stolt över att det bidrar till möjligheten för föreningar och kyrkor att bidra i samhället?
1: Det är grundprincipen att man har rätt till sin religion. Det är grundprincipen att vi ser civilsamhället inte som någon som ska plocka upp det välfärdssamhället inte lyckas med, utan snarare en del av Sverige och en del av välfärdsstaten.
0: Kyrkan och vi vill ju verkligen vara en del av samhället och vi ser att vi har väldigt mycket att bidra med. Och nu ska vi få en fråga på film igen. Den kommer från Sissi som är en av våra pastorer som jobbar i en så kallad samhällstjänst.
2: Sissi Glitvik heter jag. Jag är pastor i Ekumeniakyrkan och jag arbetar inom kyrka samhälle, vilket till exempel är tjänster som tjänster i universitetskyrkan, kyrka polis i samverkan eller sjukhuskyrkan. Vi finns där människor finns. Vi är på institutioner och på arbetsplatser. Bygger förtroende, är med i verkligheten. Och det är oerhört viktigt med vår tystnadsplikt och vår tystnadsrätt. Därför att vi erbjuder också enskilda och förtroendefulla samtal. Vi kompletterar samhällets egna möjligheter att ta vara på sina medborgare och på våra medmänniskor. I Ekumeniakyrkan samlas det in mycket medel som skänks från frivilliga. Men de här tjänsterna kompletteras med bidrag från det som tidigare hette SST-bidrag, statens stöd för trossamfund. Och vi är helt beroende av dem. Det har tagits politiska beslut där de kommer minska över tid. Och jag är nyfiken på, vad säger du och ditt parti om detta?
0: Ja, vi avkräver inte dig att ha exakt koll på detaljer i budget och så. Men bara den större frågan som Sissi säger här. Hon säger ju så tydligt och riktigt att vi bidrar ju väldigt mycket med egna medel och egna resurser. Men vi behöver ta gärna emot stöd att inte bära kostnaderna helt själv. Och vill höra vad du tänker. Hur ser Liberalerna på att använda skattemedel för att bidra till den stora samhällsinsats som människor som Sissi och hennes kollegor gör?
1: Jätteviktigt. Alltså jag såg att Sissi var i Göteborg vid Allén, om jag inte såg fel. Och om vi tar Göteborg som ett exempel, när jag var lokalpolitiker så blev det så otroligt tydligt just hur kyrkorna och trossamfunden ofta kommer i kontakt och skapar ett förtroende för människor som annars inte har det, för samhällsinstitutionerna som en socialtjänst. Det kan vara allt ifrån människor som behöver någonstans så sova när det är kallt om vintern, till kvinnor som känner sig inte trygga att vända sig till socialtjänsten men gör det till trossamfunden. Och där tycker jag lärde mig en sak av att vara kommunpolitiker, är att vi är väldigt dåliga på att skriva IOP:n, alltså partnerskap mellan kommunen och civilsamhället, där man har väldigt tydliga ramar och där man inte heller håller civilsamhället liksom lite i ett alldeles för tajt kopp när det gäller de här insatserna som görs. Fler sådana skulle jag vilja se, och jag vet att väldigt många liberaler ofta runt om i landet också driver på. För den ger, tror jag, mer av ett partnerskap, mer av en likvärdighet än att det är att kommunen, och nu säger jag det lite slarvigt, köper tjänster från civilsamhället. Så mer av det tror jag är en väg framåt.
0: Härligt, så gärna mer samverkan alltså mellan olika parter i samhället. Vad kul. Det har gjorts utredningar och skapats förutsättningar för demokrati. Det har funnits en del oro för att det finns föreningar, samhällsorganisationer, civilsamhällesorganisationer som inte riktigt är demokratiska. Och då finns något som heter demokrativillkoren. Vi känner väl lite som kyrka att vi var med och byggde upp demokratin i det här landet. Och i Ekumeniakyrkans grundarsamfund så fick kvinnor rösta innan de fick rösta i riksdagsval. Så att vi tycker nog att vi bidrar en del till demokrati. Samtidigt tycker vi precis naturligtvis som många politiker att det är viktigt att hålla koll på att det som sker är demokratiskt. Men ibland blir det kanske lite övernitiskt kan vi tycka. De nya villkoren kräver av oss i civilsamhället och kyrkor till exempel att vi registrerar de som vi betjänar, de som är med i våra verksamheter med personnummer, adresser och håller koll på listor. Finns det en risk att statens styrning av civilsamhället minskar civilsamhällets frihet? Går det att parera det lite bättre samtidigt? Tilliten?
1: Det är nog snarare, tror jag, en risk i att om man blir för nitisk att man glömmer själva grunden för varför vi har det demokratikravet. Och jag vet att i de samtalen jag har haft med trosamfunden så har det ju varit, ni var ju också pådrivande för det demokratikravet. Men syftet är ju att se till att de som inte har goda intentioner, de som motverkar det som är vårt Sverige och vår demokrati, det är ju dem. Det är de som inte ska få stödet. Så behöver vi ändra, behöver vi tweaka till, är jag öppen för det. Men jag tror att det är viktigt att vi har ett sånt krav. Och jag tror att det är särskilt viktigt, ja, men utifrån mitt perspektiv som integrationsminister, att ibland används ju religion för att istället vantolkas. Och vi ser det framförallt när det gäller hedersförtrycket som vi ser i det här landet. Så det är därför jag är väldigt mån om att vi ska vårda demokratikravet. Sen kan vi gärna förändra det under tidens gång och det behöver vi säkert göra. Men det är ett viktigt krav att ha.
0: Ja, och det oroar oss naturligtvis också när religionen blir förtryckande. Vi är med och jobbar mot det. Men det här att, som vi också varit inne i tidigare ikväll på samtalet, det vi pratar om är det som får fokus. Och nu har det varit ganska mycket prat om religiösa avarter och det som oroar. Vi behöver ju också få prata om det som funkar. Och jag tänker att ibland undrar jag om inte politiker underskattar vad det innebär att vara ledare i ett samhälle där människor går varje fredag, lördag, söndag till moskén, synagogan, kyrkan, sätter sig och lyssnar på texter om att skapa fred, bidra till samhället, engagera sig för sina medmänniskor. Underskattar politiken ibland den enorma fredsbyggande potential som religiösa medborgare bär med sig?
1: Så kan det vara. Ni frågade mig innan, vad minns jag från den tiden när jag gick i den lokala kyrkan i Överlida? Och jag satt och tänkte här uppe. Det jag minns allra bäst var våran präst som alltid hade liksom verkligen så örat mot marken och kunde ta stora som små samtal, saker som skedde i världen och skedde lokalt, och kunde prata om dem på ett öppet och engagerat sätt. Och för många är ju våra trosamfund just den där gemenskapen som jag tror att vi behöver mer av. Med det sagt, jag är en politiker som alltid försöker både lyfta goda exempel, men politik handlar ju om att förändra och se där det behöver förändras. Och vi har fortfarande ett jättestort problem med att det finns alldeles för många religiösa ledare framför allt, som inte jag skulle säga. Jag har ju pratat om blågula muslimer som förtrycker andra, som använder religion för att istället inte prata om de här goda sakerna utan istället förtrycka framförallt unga barn. Och då tycker jag det är vår plikt att på samma sätt som vi kan lyfta fler goda exempel också bemöta det här. För det förstör för religion och det förstör för dem som försöker också leva ett liv kanske med sin tolkning av tro.
3: För oss som är kristna så är ju tron inte bara privat, och så är det nog för alla människor som är religiösa. Tron färgar ju ens praktik, tron färgas ens vardagsliv, inte bara inom kyrkan utan bordsbön, i handlingar, i engagemang, i samhället. Jag skulle vilja höra lite grann vad du tänker om religionsfriheten i dagens Sverige. Om man nu tänker att tro inte bara är privat, den är också delvis offentligt, uttrycks offentligt. Hur man klär sig, vilka smycken man väljer och så. Hur säkerställer ni att människor fritt kan uttrycka och leva ut sin tro i det offentliga rummet? Hur säkerställer man det? Och var går gränsen?
1: Jag tycker principen vi har om att man har rätt till sin religion och man har också rätt att inte ha en religion är en viktig princip att ha. En fråga som jag brottas med varje dag och som jag är ledsen över att inte är lika självklart längre är Sverige och kan Sverige fortsätta vara en fristad för judar? Att småbarn som nu är på väg till skola behöver vara rädda och oroliga för att det står demonstranter med och kastar saker. Att vi har judiska studenter som blir bespottade på. Att vi har judar som nu aktivt funderar på att lämna Sverige. Det visar ju på någonting som att någonting har gått väldigt fel. För att då blir, man ställs till svars för någonting som en regering gör. Ett land gör. Och jag tänker att ibland blir det ju så. Det är ju därför jag har som partiledare försökt definiera också de här blågula muslimerna som försöker slå sig fria från islamister. Och då tänker jag att det är där skärningspunkten är. Vi behöver ju skapa en trygghet i samhället. Och idag lyckas vi inte ens med grundprincipen att du ska kunna bära en davidsstjärna eller en kippa. Då har vi ju misslyckats med det. Det kan inte vara mer taggtråd och mer säkerhet som ska se till att människor känner sig trygga här. Utan det måste ju vara tolerans, acceptans och nyfikenhet.
3: Vi har ju haft ett läger på en av de gårdar som tillräcker Meniakyrkan med en grupp judiska ungdomar. Och med de judiska ungdomarna kommer ett säkerhetspådrag som vi aldrig någonsin har varit i närheten av. Man blir helt förskräckt. Mm. Och vi inser att det beror på att det finns realistiska hot. Men hur ska då skyddet för de här minoriteterna kunna garanteras?
1: Ja, tyvärr i grund och botten handlar det ju om att de behöver trygghet. Och då är det så att jag tycker att det är jättekonstigt att man behöver använda pengar, medlemspengar för säkerhet. Och där tycker ju jag och Liberalerna att man ska gå in och täcka för de säkerhetskostnaderna och se till att en synagoga eller en judisk skola ska kunna ses som ett skyddsobjekt. Det är det ena. Men det andra som är ännu lika viktigt är ju att se till att börja tidigt i skolan. Sätta ner foten när vi har antisemitism som sprider sig. När man ska prata om Mellanösternkonflikten på historie eller på religionslektionen. Att se till att barn, jag har föreslagit en demokratisk friluftsdag. Alltså att man ska få tillgång till att besöka våra viktiga institutioner såsom Forum för levande historia för att lära sig mer, fler hågkomstresor. Det finns ju någonting i också att se till att vi jobbar med värderingar och förändrar det så att det inte är så att barn växer upp och har mer hat än kärlek i hjärtat.
3: Vi vill bara röra ett område till och det rör existentiell hälsa. Det är ett sånt jättestort område. Ekumeniakyrkan jobbar med och vår ungdomsorganisation Ekumenia jobbar med. Unga människors välbefinnande, alla människors välbefinnande. Inte just sjukdomsbilden utan att må bra, känna hopp, tro, tillit, gemenskap. Men vi möter ju nu allt fler, alldeles för många som brottas med meningslöshet, ensamhet och oro. Man är inte kroppsligt sjuk, man är inte psykiskt sjuk. Men man har bara tappat driven, lust och motivation. Hur ser du på politikernas ansvar för människors själsliga hälsa? Vad kan du göra och vad kan du inte göra?
1: Ja, det viktigaste vi kan göra är att se vad är grundproblemet och försöka ge oss på det. Och jag är glad över att du just lyfter upp ungdomarna för jag ser att det största problemet vi har idag är det här. Nu tar jag din telefon. Det är den här förbaskade telefonen och framförallt innehållet. Att barn idag, högstadieelever, i snitt sitter 7 timmar efter skoltid och scrollar. Vi vuxenvärlden har inte koll på vad som finns där. Men jag kan säga er, det är inte bra. Unga tjejer som hetsas över hur de ska se ut. Killar som formas i helt destruktiva värderingar. Det är klart att då tappar de både relationen. Om de sitter 7 timmar, då är de ju inte på en kör, på körlektioner eller på fotbollsträningar. Utan då sitter de framför det. Och det är någon helt annan som formar samhället än vi. Och där tycker jag att politiken har ett jättestort ansvar. För att jag vet att många föräldrar också försöker göra sitt yttersta. Men det är väldigt svårt. Det är svårt att stå emot de här techjättarna. Det är svårt att stå emot en digitalisering som har tagit liksom hela samhället. Och där finns det mer att göra. Åldersgräns är en sån sak. Skolan blir helt mobilfri från och med nu. Så det blir ju nytt för många elever. Men mer tror jag vi kan göra också i att skapa meningsfull fritid. Så att också barn då, om vi inte vill att de ska hålla på med det här, ska göra någonting annat.
3: Världshälsoorganisationen har ju satt upp några definitioner för det man kallar existentiell hälsa. 8 stycken definitioner, och det är så passande för det blir ju ett till varje partiledare. Ja. Och då tänkte vi att du, Simona, så här avslutningsvis skulle få säga någonting om ett av dem där, och det är hopp. Och frågan är, vad ger dig hopp?
1: När jag träffar barn ute i skolor. Det ger mig hopp. När jag ser glädjen och den nyfikenheten som ibland kan man känna försvinner när folk blir äldre. Och jag tänker att kan vi behålla den lite längre, den där nyfikenheten och den där glädjen, så tror jag också att människor känner mer hopp.
3: Tack, Simona.
1: Tack.

0: Det kändes lite som att jag skulle sjunga där. Men det ska jag inte. Vad är en groda utan ben? Ja, hopplös. Den är ju inte så ny, den historien eller gåtan. Men jag tar den ändå. Men vad är en människa utan hopp? Ja, hopp och de här sju andra grundorden i existentiell hälsa kommer vara den röda tråden för de här appellerna. Och nu är ni nyfikna på vad de andra är kanske. Harmoni, mening och syfte, helhet, andlig kontakt, tro, förundran och andlig styrka. Men vi ska börja med hopp. Det var ett av min fars favoritord, eller i alla fall ett ord som han hade anledning att använda ofta. För när åsikterna där hemma vid köksbordet och diskussionerna gick väldigt heta, ni vet, i tonåren, så avslutade han alltid diskussionen med ordet hopp, hopp, hopp. Och så gick han liksom vidare i livet och diskussionen var avslutad. Ganska irriterande. Särskilt när man är tonåring och hormoner och åsikter flyter som energidryck i blodet. Men hopp är ju centralt för att kunna gå vidare i livet. Utan hopp, inget liv. Vi kan klara rätt mycket, men utan hopp är man förlorad. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. För att det som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Hoppet är centralt i den kristna tron. Och Jesus förkroppsligar det hoppet. Hoppet om att det aldrig är kört. Hoppet om att du aldrig kan vara så udda, annorlunda eller utanför att du inte får plats i Guds rike. Hoppet att Gud är nära. Hoppet om evigheten, men också hoppet för här och nu. Ett samhälle utan hopp. Det är både hopplöst och förlorat. Och därför så tror jag det är viktigt att politiken förmedlar hopp. Det är i alla fall något som jag letar och lyssnar efter. Att det vi gör som samhälle påverkar morgondagen till det bättre. I valrörelse och i debatten så kan tonen var ganska hård. Men kanske så kan vi återanvända min fars ord. Inte för att avsluta liksom samtalet, men för att påminna oss om varför är vi här? Kanske kan man tänka hopp, hopp, hopp. Och så får vi gå vidare tillsammans. Vi knäpper våra händer och ber en aftonbön. Tack Herre för den här kvällen. Tack för samtalet. Tack för att vi lever i ett land där vi får rösta och vi får göra våra röster hörda. Inge oss med mod och kraft Herre och hopp. Amen. Kanske är det så att något har resonerat i dig idag. Eller så bär du med dig någonting som du vill tända ett ljus för eller skriva en bönelapp. Och då kan man göra det här borta på böneplatsen. Det finns också någon som du kan prata med och som, om du vill, be tillsammans med.
1: Simona, vi är så glada och tacksamma för att du har varit här, tagit dig tid. Vi hoppas att vi inte har stulit för mycket energi utan att du också har fått fylla på lite grann.
2: Verkligen. Hur tyckte ni det var första gången? Tyckte ni det var kul?
1: Ja, otroligt roligt.
2: Ja, bra!
3: Ja, det var Café Liberal som sände ifrån partiledarutfrågningarna i Vårgårda.
4: Nu följer ett program ifrån Radio Mösebergsgården.

Hej. Hej och välkomna till dagens gudstjänst här på Mosebergsgården. Hej till er här och välkomna till er på webben. Idag kommer jag leda gudstjänsten, Emma. Vi kommer att få sång av Gustav Nilströmer som är här. Sjunger för oss. Texten kommer att läsas av Marianne Gustafsson. Britta kommer sköta predikan. Och jag och Jimmy kommer sköta psalmerna. Och sen har vi naturligtvis Erik som ser till att vi hörs och syns. Känner ni varmt välkomna. Så kommer vi få börja denna gudstjänst med en psalm. Låt oss sjunga 806, Trädet och grenen.

ska vi få höra dagens första text. Den är hämtad från Josua kapitel 24, verserna 16-18. Folket svarade: aldrig någonsin ska vi överge Herren och tjäna andra gudar. Herren är vår Gud. Det var han som förde oss och våra fäder ut ur Egypten, ut ur slavlägret. Han som inför våra ögon gjorde dessa stora tecken. Han skyddade oss från hela. Han skyddade oss under hela vår vandring och bland alla de folk genom vilkas land vi drog fram. Herren jagade undan alla folk för oss, även amoréerna som bodde i landet. Också vi vill tjäna Herren. Han är vår Gud. Nu ska vi övergå till barnrutan. Så vill ni komma fram, tända ljuset.

0: Alltså, jag har ju då möjligheten att ta med mig barnen hit. Så därför har jag dem här. Kom och sätt er. Jag tänkte så här. Att...
1: Vad sitter?
0: Att... predikotexten idag handlar om barn. Och så gick jag till din bokhylla, Signe, och hittade en bok. Och så fanns inte riktigt dagens predikotext. Men det finns en annan text som handlar lika mycket om barnen. Så jag tog fram den här bibeln som du fick som pytteliten. Och så ska vi läsa om Jesus. Om Jesus och barnen. För de var viktiga. Det fanns alltid många barn med i folkmassan som samlades kring Jesus. Ibland satt barnen tysta och lyssnade på det han hade att säga. Men ibland sprang de omkring och skrattade och till och med skrek lite. En gång var det en pojke som började jaga en katt. Sluta, sa hans mamma högt och tog tag i hans arm. Jag vill att Jesus ska välsigna dig. Kom nu. Pojken drog ändå iväg. Men så såg han att det var många föräldrar som tog med sig sina barn fram till Jesus. Då blev han plötsligt blyg. Men det var också lite spännande. Han hade hört Jesus berätta historier som kunde vara både roliga och lite läskiga. Men framförallt var de omöjliga att glömma. Jesus var en riktigt viktig person. Och hur kunde han vilja slösa sin dyrbara tid på ett barn? Och lärjungarna, de verkade tänka likadant. Ni kan inte komma fram med era barn, sa de. Och spärrade vägen med sina starka armar. Jesus, han har nog att göra ändå. Jesus såg upp. Han tittade rakt på pojken med sina snälla ögon. Låt barnen få komma fram, sa han. Ni får aldrig hindra dem från att komma fram till mig. Guds rike tillhör barnen. Ja, alla människor borde ha tro som ett barn. Han log, la sin hand på pojkens huvud och välsignade honom. Sen tänkte jag så här, för du är ju faktiskt med bland scouterna. Ja, så Signe med bland scouterna. Och hos scouterna så har ni en egen liten bön. Mm. Eller hur? Tror du att vi kan läsa den? Ja, det kan vi. Kan vi knäppa händerna? Livets Gud som söker alla. Du som ser till var och en. Till vad än du vill mig kalla. Är jag redo att bli din vän. Tack för staden och naturen. Och för glädjen varje dag. Tack för människor och djuren. Hjälp mig följa scouters lag. Amen.

blir det lite solosång här.

Gustav Nilström heter jag. Jag har varit här och sjungit en gång förut, men det var nog 3 år sedan tror jag, så det är ett tag sedan. Kommer från Borås, men kommer just nu från Södra Lundby, strax utanför Vedum, för jag har en stuga där borta. Dagens tema är ju nådens gåvor, och då tänker man ju oftast på den här som vi sjöng i första salmen, vinträdet i olika grenar, att vi alla har olika gåvor, men att vi använder våra gåvor på olika sätt. Jag sjunger ibland i lite olika församlingar, och någonstans jag sjöng så sa man så här att nu ska jag sjunga en sång som vi alla minns från när vi gick i söndagsskolan. Och där ser man generationsklyftorna, för jag hade aldrig hört denna sång. Eller nu ska jag sjunga en sång som vi alla kan. Och ibland kan man ju det, och ibland är det en sång som är, och nu är så. Så nu ska jag sjunga en sång som jag lyssnade på i min ungdom, av ett band som hette Edin Ådal. Och det är ju några år sedan vid det här laget. Det här är Vinträdets olika grenar.

Jag ska läsa dagens episteltext som är hämtad från första Korintierbrevets 12 kapitel, verserna 4-11. Men innan jag gör det så tänker jag läsa en annan text för er som stod idag i den här boken som heter 5 minuters paus med Kajsa Tengblad. Det är lite texter varje dag, lite bibeltext och lite tankar. Jag tyckte det var så fint. Just om en söndag. Och nåd. För det är nåden som är grunden. Episteltexten kommer handla om olika gåvor och vad vi kan göra. Men grunden är ju nåden och hjärtats gemenskap med levande Gud. Så det bibelordet är från Psaltaren 147. Herren älskar.

gudfruktiga, de som hoppas på hans nåd. En nådens dag, en vilodag för ande, kropp och själ. En nådens dag, en vilodag, behöver jag så väl. En nådens dag, en vilodag, ger nya perspektiv. En nådens dag, en vilodag, är grunden i mitt liv. En nådens dag, en vilodag, tid att hämta in. Nådens dag, en vilodag, en dag att vara din. Jesus, jag vill vila i dig och ta emot nåd från dig. Och så episteltexten. Nådegåvorna är olika, men anden är densamma. Tjänsterna är olika, men Herren densamma. Verksamheterna är olika, men Gud är densamme. Han som verkar i allt och överallt. Hos var och en framträder anden så att den blir till nytta. Den ene får genom anden gåvan att meddela vishet. Den andra kan med samma andes hjälp meddela kunskap. En får tron genom anden, en annan genom samma ande gåvan att bota. En annan får kraft att göra under. En får förmågan att tala profetiskt, en annan att skilja mellan olika andar. En kan tala olika slags tungotal, en annan kan tolka tungotal. Allt detta åstadkommer en och samma ande genom att fördela sina gåvor på var och en så som den själv vill. Och så kan vi tillsammans be den andra av dagens böner som finns. 13.02 finns den där på. Enhetens Gud, vi tackar dig för vår församling och för människors olika gåvor. Hjälp oss att leva förenade med Kristus, vända mot världen och öppna för varandra. I Jesu namn.

Och så ska vi få sjunga tillsammans. Och nu blir det kollektsalm. Församlingens swishnummer står på era program. Och jag antar, jag vågar inte svara på det, men jag gissar att det finns möjlighet att lägga kontanter där nere. Den står där nere. Låt oss sjunga psalm 61. Lågorna är många.

Vi ber tillsammans. Gud, tack att du är här mitt ibland oss. Tack för att du kommer oss nära. Tack att ditt ord kommer oss nära. Tack för det som du vill säga till oss idag. Hjälp oss att ha ett öppet sinne för att du talar in i våra liv. Hjälp oss att ha öppet sinne för den tid och den värld vi lever i. Hjälp oss att ha ett öppet sinne för varandra. Gud, tack för alla de sätt som du verkar genom din helige ande. Tack för alla goda gåvor. Tack för nådens sol som lyser över alla människor. Gud, nu ber vi för gåvan som har samlats in i den här gudstjänsten eller som samlas in på annat sätt. Låt det få bli till nytta och välsignelse. Amen. Ja, temat för den här dagen är ju nådens gåvor. Och nåden kan ju verka på så väldigt många olika sätt och nådens gåvor. Och häromdagen var vi ute i skogen och plockade blåbär. Och det fanns så gott om blåbär. Och när alltihopa var hopsamlat så tänkte jag, det här är väl ändå också nådens gåvor. Visserligen så var det ju så att det hoppade inte ner i spannen av sig självt, utan vi var ju tvungna till att göra jobbet liksom, att plocka det. Men det fanns där gratis. Så är det väl med nåden. Den finns där gratis. Sen är nåden inte bara liksom det att allt bara kommer till oss. Utan ibland så kräver det vår tanke, vår reflektion, att vi börjar, att vi går, så att säga. Och jag tänkte att jag ska tala idag om tre olika aspekter av nåd. Och det första tänker jag att det får vara, vem är Herren? Och hur kan vi i all sina dagar ha fått nåden att få lära känna honom, Gud? Och den andra punkten, det är, vem är vi själva och hur låter Gud sin nåd påverka vårt sätt att se på oss själva? Och den tredje punkten får vara, vad betyder det som det står i första Petrusbrevet att växa till i Guds nåd och ge som gåva det som vi har fått som gåva? Det får vara de tre punkterna för dagens predikan. Vi får ju faktiskt lära känna Gud. Så berättar Bibeln om Gud att han är så stor och mäktig att vi inte kan förstå. Och ändå så får vi komma nära honom. Vi kan komma nära honom på det viset att vi förstår lite mer och mer vem han är. När vi ser hans verkningar i skapelsen. När vi tittar ut och ser allt det förunderligt vackra. Och när man också ser i det väldigt lilla hur allting är fantastiskt skapat. Och när vi blickar ut över allt det stora, över rymder och galaxer. Så förstår vi att Gud är ojämförlig. Gud är så mycket mer än vad vi någonsin kan tänka oss. Det är ett sätt att komma nära Gud, att ana hans storhet, hans härlighet. Ett annat sätt är ju när vi läser i Bibeln hur han styr med sin makt. Ja, Gud är beskriven på så många olika sätt. Han är ju beskriven bland annat som den konungsliga makten som har möjlighet att styra. Men också på mjukare sätt, liksom som en herde. Herren är min herde. Som hjälper, som leder, som skyddar. Ja. Och sen så får vi läsa ifrån dagens saltartext. Oj då. Och där står det så här.
Lovad vare Herren. Han har hört min bön. Herren är min styrka och min sköld. På honom förtröstar jag. Jag fick hjälp och mitt hjärta jublar. Hela min varelse tackar honom. Herren är sitt folks styrka, sin smordes tillflykt och räddning. Rädda ditt folk och välsigna din egendom. Var deras herde och bär dem för evigt. Gud är den där herden som hjälper oss på det personliga planet, men också i det stora hela, som en församling, som en gemenskap, som människor tillsammans. Och vi behöver komma ihåg att Gud är den som hjälper oss. Man behöver inte tänka speciellt långt bort egentligen för att komma på saker som Gud har hjälpt en med. Vi har alla personliga erfarenheter, kanske nästan varje dag, av hur Gud hjälper när vi är uppmärksamma på att se. Och ibland är det väldigt tydligt att Gud hjälper. I den här gammaltestamentliga texten som vi hörde från Josua så tittade ju Josua tillbaka på deras långa vandring genom öknen och konstaterar att Gud var med dem i alla möjliga olika situationer. Ibland hade de anledning att vara rädda för främmande folk, men Gud hjälpte dem, står det. Det finns andra tillfällen. Jag kommer att tänka på det där tillfället när plötsligt hela deras läger krälar av giftiga ormar och en del blev bitna. Och då stod det ju så här att de skulle titta upp på den där ormen som sattes upp istället för att titta på farorna, för att titta på ormarna. De var ju också inte alls exemplariska. Det stod ju i den där texten som Josua skrev att vi kommer aldrig vända oss till några andra gudar. De hade ju erfarenheten av att Gud var med. Men så gjorde de inte, Israels folk, när de var i öknen. När de tröttnade och så smälte de ihop den här guldkalven. Och Mose blev förstås väldigt arg på dem. Det blev kanske Gud också, jag vet inte. Men Gud gav inte upp om sitt folk. Gud är en sån god Gud som är nådefull. Allt Gud gör är nåd. Hur kan det komma sig att Gud är så nådig? Jo, Gud älskar ju sin skapelse, allt det han gjort. Så mycket att han sänder sin enda son, som vi hörde här till inledningsvis i den här gudstjänsten. Gud är så fantastisk. Också så fantastisk att han kan tänka sig att visa sig svag. Och jag vill läsa det som är en väldigt välkänd text ifrån Johannes 3, vers 14. Liksom Mose hängde upp ormen i öknen så måste människosonen upphöjas för att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Så mycket älskar Gud, så nådfull är Gud att han gör sig svag för människans skull. Och det blir den stora räddningen. Har du sånt som du kan komma ihåg att Gud har gjort för dig? Jag tror det. För ett tag sedan så hade vi en helg, en dag som handlade om bön. Och det var en som heter Per-Ive Berntsen som var här. Och han berättade olika saker ur också sitt eget liv. Och han berättade att han hade en rad med anteckningsböcker hemma där han skrev ner saker ur sitt liv. Kanske typ lite som dagböcker, men också ganska mycket om sin tro och sina funderingar. Och så hade han hittat en gammal bok där han hade skrivit upp olika saker om hur Gud hade varit med, för han trodde att han hade fått en gåva att be för sjuka.
Och så hade han 20 olika exempel där han hade bett för sjuka och att det hade faktiskt hänt någonting. Och det där hade han helt glömt bort. Och så gick han tillbaka och läste det där. Ibland så kan vi behöva påminna oss själva om vad vi har varit med om att Gud har gjort. Kanske också genom det som vi har fått vara med och påverka. Så jag tror att Gud verkar på så väldigt många olika sätt. På det personliga planet, men också i världshändelserna. När vi ser på nyheterna och när vi ser tar del av olika saker som händer i världen så kan vi tänka att det är illa. Det är många saker som är svårt och besvärligt och människor lider. Så kan man också tänka så här. Hur många gånger har Gud varit med och vänt på situationer där man har tänkt att nu går det åt skogen? Och Gud vänder. Gud kommer med sin nåd. Gud sänder olika redskap till att ge ny nåd, nya möjligheter. Det var den första punkten här om hur Gud är nådefull mot allt sitt skapade verk. Hur han är. Jag tänkte att vi fortsätter att fundera då på hur Gud låter oss se på oss själva. Genom sin nåd. Och då kommer dagens evangelietext och den är ju hämtad från Lukas 9. Och ni har ju det i psalmboken om ni vill på sidan 1307-8. Eller 9 till och med. Hur som helst. Så här står det. De började undra vem av dem som var den största av dem. Jesus visste vad de tänkte i sina hjärtan. Tog ett barn och ställde det bredvid sig och sa till dem. Den som tar emot detta barn i mitt namn, han tar emot mig. Och den som tar emot mig, tar emot honom som har sänt mig. Ty den som är minst av er alla. Han är stor. Det här är en bra påminnelse för oss. Hur Jesus ser på människan. I det här sammanhanget i Lukas 9 som är ett ganska långt kapitel så har det alldeles innan handlat om en pappa som kom till Jesus med sitt enda barn. Och han var sjuk det här barnet. Han hade fallande sjuka står det i den nya översättningen som väl är. Och Jesus hjälper det lilla barnet. Och sen så står det att Jesus berättar om det som han måste göra. Att han kommer till jorden för att lida i människornas ställe. Och det är ju 3 sådana här förutsägelser och det här är den andra egentligen. Så man kan ju undra, hur i hela friden kan det komma sig att de sen börjar prata om vem som är störst? När Jesus precis har sagt att han måste lämna dem. Funderar de på vem som ska ta över? Ja, man vet inte riktigt hur de tänkte. Men man får nog inse att de hade nog inte vid det laget förstått Jesu roll. Och inte heller hade de förstått sin egen roll. Men Jesus hjälper dem att förstå det genom att plocka fram barnen. Alla är viktiga. På den här tiden så var kanske inte barn, hade de inte riktigt samma höga position som de har idag. För idag är vi väldigt glada för barnen. Och vi önskar att barnen skulle få synas. Och vara med i alla våra sammanhang. Om vi tar emot barnet. Om vi tar barnet till vårt hjärta. Ja, det ordet som används där, det kan användas vid typ gästfrihet. Att ta till sig, att öppna sitt hjärta för en annan människa.
när människor konkurrerar med varandra, när vi bara ser olikheter, då är det ju risk att vi stänger. Och det är ju så väldigt dumt. Ibland gör jag så när jag tänker att någon är väldigt duktig. Då blir jag lite rädd och så stänger jag till om mig. Det är ju jättedumt, för då kanske man missar väldigt bra saker. Ja, så kan man göra. Men det är inte rätt. Det är inte bra. Men Jesus, han säger att vi ska vara som barnen. Vi ska se att alla är viktiga. Alla är lika viktiga.

Sen så ställer de ju den där frågan också. Vem är viktigast? Det är ju en väldigt dum fråga egentligen. Den är inte relevant. Vi behöver inte fundera på vem som är viktigast. För att vid något tillfälle är någon viktig. Vid ett annat tillfälle är någon annan viktig. Och det finns ingen människa på jorden som alltid är viktigast. Alla är vi viktiga. Så den frågan, den är helt enkelt helt fel. Efter den här texten så kommer ett tillfälle när Johannes, en av lärjungarna, träffat på en som driver ut onda andar i Jesu namn och säger att vi försökte hindra honom. Och så säger Jesus, nej, gör inte det. Den som inte är mot er, han är med er. Är inte det också ett väldigt bra sätt att tänka? Ibland tänker vi lite tvärtom, att den får väl vara med på nåder då. Men nej, den som inte är mot er, han är med er. Jag tycker det är ett bra sätt att se. Därför att vi finner ibland lättare fel än tvärtom. Och Jesus försöker få oss att förstå att vi ska tänka på ett annat sätt. Så dels i den här texten så handlar det om att ha självbesinning. Att inte se sig själv som för överdrivet viktig. Och också någonting som, ska jag säga det här kort, kan uppfattas en av Bibelns tidiga texter i Babels torn. Ni kommer ihåg det där tornet som man byggde för att man skulle ses som störst och viktigast. Folk gör väl det än idag i Malmö och Göteborg och bygger höga torn och så, va? För att ses som bäst. Men själva poängen i det, liksom, det är att man vill visa sig liksom mäktig. Och det som då händer, det är att Jesus, eller Gud, sänder en förbittring att de inte förstår varandra längre. Och det är en viktig point i det liksom. Att om vi försöker vara på höga hästar, om vi försöker vara mäktigare än andra, då blir det också någonting som påverkar vår gemenskap med andra människor. Och det är väldigt negativt. Det är väldigt onödigt. Så allt i den här texten säger att alla är lika viktiga. Tredje och sista delen, det är att vi ska växa till i nåd. Ge som gåva det som du har fått som gåva. I första Petrusbrevet, avslutningen av andra Petrusbrevet, så står de här orden, väx till i nåd. Och man kan fundera på vad det egentligen betyder. Dels så kanske det handlar om att förstå vem Jesus är och vad han har gjort och hur vi kan likna det med våra egna liv. Men också att nåden inte bara är en bekräftelse att du är älskad som du är, utan att det finns någonting att växa i. Att Gud också har en tilltro till oss. Att nåden, den kan få växa genom vår samverkan. Det gäller både det egna livet och också det som vi står tillsammans i. Vi får ge det som Jesus har gett till oss vidare. Och vi kan göra det. Jesus betror oss det liksom. Och sen är det ju det att växa till i nåd. Det handlar om först att ta det till sig. Ibland är vi hårdare mot oss själva än mot andra människor. Ibland har vi svårt att ta till oss nåd mot oss själva. Sånt som vi kanske skulle kunna ha nåd med för andra. Så det är viktigt. Och nåd, det är också någonting som fostrar oss. Lina Sandell skriver så här. Herrens nåd är var morgon ny. Bort med tvekan och klagan. Herrens röst mitt i stormens gny blandar nåd ut i agan. Nåd, ja nåd, hur han än den gläder. Nåd som fostrar för himmelriket. Nåd som livar vår tro, vårt hopp. Nåd som tröstar och gläder. Nåden har alltså med vår utveckling att göra, att fostra oss för himmelriket.
nåd, att vara nådefull mot sig själv och att vara nådefull mot andra. Att det blir ett flöde. Så är det ju med anden. Den blir ett flöde. Någonting som kommer in i vårt liv som också blir ett flöde som går ut ur vårt liv. Att visa barmhärtighet som vi har tagit emot barmhärtighet. Och Gud har också lagt ner i oss det som vi läste i episteltexten av nådegåvor som han vill att vi ska använda. Det finns inte en människa som Gud inte har lagt ner gåvor hos, och Gud vill använda dem. I det här flödet som Gud ger så blir det till nytta, står det. Och vi har ju de här exemplen ifrån texten som bygger upp människor, som bygger upp gemenskap. Och så kan man ju också pröva det, om det är någonting som bygger upp. Du har fått gåvor i ditt liv som Gud vill använda. Det finns helt säkert en hel del hos dig, även om du har kommit en bit upp i åren, inte har upptäckt det nu. Jag är helt säker på att det är så. Gud har mycket mer, lagt ner fler saker än vad vi har upptäckt. Jag brukar berätta om en komisk sak i min egen erfarenhet som hände någon gång när jag var i 20-årsåldern. Då sprang jag i skogen typ varje dag. Så var det en man i församlingen hemma som sa att oj, vilket bra steg du har. Ni måste anmäla er till en tävling. Och så gjorde vi det, ett gäng ifrån vårt då SMU. Och det var i Borås faktiskt på Tjejmilen. Det var ju flera tusen som var med där. Och så kom jag på 11:e plats. Och jag hade ingen aning om att jag var bra. Det här säger jag inte för att jag springer inte så bra nu för tiden. Men det som jag vill säga med det är att det finns saker i oss som vi inte vet om. Vi vet inte om kanske att vi har de goda gåvorna och vad det faktiskt skulle kunna få för betydelse. Och det är värt att vara uppmärksam på de goda gåvorna. Antingen om du ser det hos dig själv eller om någon annan faktiskt uppmuntrar dig, som nu den här mannen gjorde. Han uppmuntrade mig. Var då uppmärksam på det och försök använda de gåvorna. Det kan bli till stor välsignelse både för ditt eget liv och för andra människors liv. För att finna tro, för att vad det nu handlar om, för att få tröst eller vad det nu är som är din gåva att ge till andra. Vi ber. Gud, tack för ditt ord till oss. Tack för att du vill påminna oss om din nåd som verkar på förundligt väldigt många olika sätt. Låt din nåd få blomma i våra liv, att vi kan vara nådefulla mot andra och att din nåd får synas för alla människor, människor som kanske inte har förstått att söka dig. Låt oss få vara redskap för din nåd. Amen.

Vi ska be för... Den här veckan ska vi be för Kongo-Kinshasa. Gud, vi ber för systerkyrkan, CEC, Evangeliska samfundet i Kongo-Kinshasa och deras evangelisationsarbete. Du, Gud, du vet att det tidigare haft en evangelisationsutbildning och att de idag funderar över hur de ska kunna nå nya dåligt nådda områden med evangelium om dig. Led dem, Gud. Vi kommer också be för Vårgårda möte. Gud, vi ber för partiledarutfrågningarna som hålls i augusti på Vårgårda möte inför valet. Vi ber om samtal som hjälper oss att se klart. Vi ber för alla som är engagerade i Vårgårda med praktiska förberedelser. Och vi ber för partiledarna och för dem som leder samtalen. Jesus Kristus, sänd oss i din kärlek, med din kärlek till hela skapelsen. Amen. Vi kommer att få möjlighet att sjunga lite lovsång med hjälp av Gustav. Böneskrinet finns alltid att skriva en lapp till. Och tänd gärna ett ljus i någon av ljusbärarna. Låt oss samlas i bön.

Så kan någon komma fram med böneskrinet och så får vi be för de bönämnen som är lagda där. Som folk kanske kommer in i kyrkan under veckan och lägger ett bönämne. Då får vi be för allt det som är nedskrivet. Gud vet vad som finns där. Och vi får också be för det som är våra tända böneljus och det som vi har tänkt på var och en. Gud, vi kommer in för dig. Tack för att till dig är den bästa platsen att gå. Du som är trofast, du som är en öppen famn. Vi kommer till dig och bär fram det här böneskrinet där människor har kommit med sina bönämnen. Du ser till allt det som finns där, till bön om hjälp, till tackböner, allt det där som ligger nära hjärtat, som människor vill anförtro dig, Gud, i den förvissningen att du hör, du ser, du vet allt som finns bakom. Gud, vi ber om din kraft och dina möjligheter in i de här olika situationerna som finns i böneskrinet. Vi ber för de ljus som är tända i ljusbärarna. Du ser både nöd och bön om hjälp och bön och tack för allt det goda som du ger. Gud, vi ber också för de här bönämnena. Ta det upp i din famn, Gud. Du som har all makt. Vi ber också för dem som är sjuka, som har bett om vår förbön. Gud, du ser till dem. Vi ber om att du omsluter dem på alla sidor, att du ger dem frid, att du låter dem känna din närhet. Vi ber om kraft, om helande, vi ber om att allt det som finns av vård och omsorg, att det får på alla sätt bidra till hälsa och nya krafter. Gud, så ser du allt det som händer runt om i vår värld. Tack Gud att du är nådig, att du förbarmar dig. Vi ber för vår tid och allt det som händer. Gud, var nådig. Vi vet att det också finns onda krafter. Gud, vi vill önska och be att vi kan övervinna det onda med det goda. Tack för din nåd över alla människor, över hela din skapelse. Amen.

0: Då ska vi gå till lite pålysningar. Och Erik.
1: Ja.
0: Det första är konserten som är på torsdag. Ja, det, precis, det funkade innan. Sommar Ljungblad kommer hit. Jag hoppas att det är ingen som har missat denna information. Och nu. Nästan. Okej, men hans grejer där nere. Det har kommit ut nytt programblad. Finns här ute. Går det, Erik? Ja, men precis. Listan var lång. Vi har den här kursen Livsmod som vi vill pålysa om. Vi ska se. Tisdagar ser det ut om. Klockan 8 tisdagar, klockan 18.30 till 20.30, start 5 september. Jag är helt övertygad om att vill man veta mer så pratar man med Britta så får man veta allt. Eller i alla fall det viktigaste rent praktiskt. Då ska vi se. Det är jättefint för det lät förut. Tillsammansdag ska vi ha en här, inte här, men det ska genomföras en. Vi ska åka till Herrljunga och då är det Kullingsvik. Jag har aldrig varit där, men Britta låter väldigt glad, så det är nog jättebra. Det är söndag den 30 augusti. Avresa härifrån klockan 9.20. Det är gudstjänst klockan 10. Klockan 11.15 är det kyrkkaffe. Och sen kommer Elin Alm. Hon ska prata klockan 12. Och så blir det lunch. Tipspromenad. Tänk att vi måste åka iväg för att ha tipspromenad. Klockan 16 ska dagen avslutas. Anmälan görs till Britta. Och hon påminner om att hon ska gå på semester igen i 2 veckor. Så att föredrar sms eller meddelande anmälan via mejlen står på lappen. Sista anmälan 24 augusti. Hur går det, Erik? Ja, men precis. Då är det tipsprom. Men vi kan gå... Du får ta ljuden. Ja, vi hoppas att ljudet på konserten sköts ordentligt. Jo, tipspromenad kan man ju för övrigt gå på tisdag också. Precis som vanligt. Inget annat konstigt med det. Jag tror att jag har fått med alltihopa. Erik, vill du sköta pålysningarna själv?
2: Det ska vi inte göra. Ja.
0: Ja, du får ta det där.
2: Ja, jag får. Nej, men det är ju det här med tipspromenader, va? Nu har vi 3 stycken kvar på tisdag, tisdagen efter det. Och sen är det då den 25:e har vi den sista tipspromenaden för säsongen. Och det brukar ju som alltid vara då en levande tipspromenad med lite levande frågor. Och är det då så att du känner att jo, men jag vill ju vara med. Jag har ju något jättekul jag kan... prata om i sådär 2,5 timme. Så prata med mig så får du gärna vara med på det. Det är jättekul. Tisdag den 25 från 17 till 19.30. Och vill du inte vara med på det så se till att gå den gången. För det brukar vara extra kul. Sen är det där med ljudet. Men det är ju som det är. Det ska bli bättre på torsdag.
0: Då får jag säga det själv då. Torsdag 13 klockan 19 är det konsert här. Sommar Ljungblad kommer med sin The Micro World Tour. Ja, sjunger Fantastiskt gör han. Så att, har ni inte hört honom förut, så det är till att komma. Biljetter kan man skaffa på Tixter.
1: Det kommer finnas här också.
0: Här också på plats. Finns
1: men
0: det också.
1: Om man vill försäkra sig så köper man på Tixter. Ja.
0: Om man är rädd att det skulle råka bli fullsatt och inte få någon biljett när man kommer, så köp den i förväg. En sista sak. Nästa veckas gudstjänst, då är det Kristina Uggla som kommer och predikar. Och Lars-Åke Jansson kommer sjunga. Nu ska vi få sjunga en psalm. Då tar vi och sjunger 410.

Tack för att du kom till gudstjänst idag. Om inte du hade varit här så hade det inte blivit samma sak. Var och en är viktig. Kom ihåg det. Det hörde vi i predikan. Var och en är viktig. Och så får vi också komma ihåg detta, att det är en nåd att få vara med. Tack så mycket för sången och välkommen tillbaka. Tack var och en som har medverkat på olika sätt. Tack för barna. Tack att ni var med här idag. Vad glada vi blir. Öppna ditt hjärta och ta emot Guds välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid och fred. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

0: Du har lyssnat på ett program ifrån Radio Mästerbergsgården.
1: Du lyssnar till Radio Falköping 90,8 MHz.

Välkomna, och det här då är en sändning ifrån Mössebergsgården här i Falköping, eller Radio Mössebergsgården också som vi kallar det. Och det var en fin sommarkväll här igår. 325 personer gick den här tipspromenaden. 11 hade alla rätt och 42 hade bara fel på en fråga. Och den rätta raden brukar jag börja med, och så även den här veckan. Är ni med? 1. Kryss. Kryss. 2. Kryss. 2. Kryss. 1. 1. 1. 1. Och 2. Återkommer med raden i slutet på programmet. De rätta svaren: fråga 1, romanen var Hemsöborna. Fråga 2, USAs flagga har 13 ränder. Damernas häck är 84 cm, fråga 3. Och fråga 4 då, kapris är blomknoppar. Fråga 5 här, ordet stavas stafett, S-T-A-F-E-T-T. Sen har vi fråga 6, Madrid ligger närmast New York. Fråga 7, blåbär täcker cirka 17% av Sveriges yta. Men det var ju häftigt att veta. Och fråga 8, riksdagens talman är näst i rang efter kungen. Oj, oj, oj, det hade jag heller ingen aning om. Lubb är en fisk, fråga 9. Och så fråga 10, Orup har publikrekordet i Folkets park i Falköping. Fråga 11, Mose fick ta emot 10 Guds bud, ja. Och så sista frågan, 12:e frågan, alltså andra världskriget slutade 1945. Skiljefråga 787 gram, pusselord slagkraftiga. Och så har vi vinnare: Emma Karlsson Falköping, Marie Karlsson Falköping, Alfred Andersson Falköping, Kurt Näs Falköping och Peter Gren Falköping också. Kaffebiljetter: Göran Sanfridsson, Solbritt Johansson och Emma Robinson, alla Falköping. Paraply: Ulrika Johansson Sjörstorp. Pusselord: Inger Mattsson, Sofia Gustafsson och Maria Johansson, alla Falköping. Och vinster, det vet ni, det kan hämtas ut vid nästa tipspromenad, alltså tisdag nästa vecka. Och rätt rad då igen. 1. Kryss. Kryss. 2. Kryss. 2. Kryss. 1. 1. 1. 1. Och 2. Tack för att ni har lyssnat. Det var en sändning ifrån Radio Mössebergsgården. Och nästa vecka, då blir det ett nytt program. Hej på er.

Välkommen till Equmeniakyrkan Falköping, kyrkan i Mössebergsgården. Jag som leder andakten heter Agne Furingsten. I kyrkåret är vi nu inne i den del som handlar om livet tillsammans med den treenige guden, med varandra och med skapelsen. Och förra veckan var temat nådens gåvor och idag handlar det om tro och liv. Sedan upplysningstiden på 1700-talet och framåt har man från visst håll velat påvisa att tro och vetande står i motsats till varandra. Det grundar en märklig inställning eftersom tro och vetenskap handlar om helt olika saker. När kyrkan talar om tro handlar det om det andliga och om tillit och relationer, vilket är något helt annat än vetenskap. Och när akademiker och forskare talar om vetenskap är det försök att förstå sig på hur den materiella världen fungerar. Det som är andligt eller transcendent har man inga verktyg för. Eftersom det handlar om två olika saker finns det inte heller någon motsättning mellan tro och vetande. Många är de forskare världen över som har en tro, men den hindrar dem inte att höra till världens mest kvalificerade vetenskapsmän eller kvinnor. Om vi då på djupet lite mer försöker fokusera på vad tro handlar om, så kan man exempelvis fråga AI. Den förklaring man får där är att i regel handlar om att hålla något för sant, att känna tillit till någon eller en religiös övertygelse. Om vi börjar med den första punkten så är det nog så att vi alla tror. Vi har alla något som vi håller för sant oavsett om vi har ett vetenskapligt arbete att stödja oss på. Vi tror till exempel att stolen vi ska sätta oss på ska hålla för vår tyngd. Annars skulle vi inte sätta oss på den. Vi tror att dag följer på natt och att våren kommer efter vintern. Ja, på många sätt lever vi med någon form av tro. Den andra aspekten på tro som jag nämnde var att känna tillit till någon eller något. Också den tror jag att vi alla delar. Vi känner tillit till de vi känner och älskar. Därför är ofta otrohet eller när vänskapsband bryts så traumatiska. Vår tro och vår tillit får sig en rejäl knäck. Den tredje aspekten på tro är den som vi oftast tänker på när vi hör ordet tro. Att ha en religiös övertygelse. Att vara övertygad om att det finns något utanför den materiella verklighet som vi alla lever i.

Vi läser från Matteusevangeliet 23 kapitel, verserna 1-12. Sedan talade Jesus till folket och sina lärjungar och sa: De skriftlärda och fariseerna har satt sig på Moses stol. Gör därför allt vad de lär er och håll fast vid det. Men handla inte som de gör, för de säger ett och gör ett annat. De binder ihop tunga bördor och lägger dem på människornas axlar, men själva rör de inte ett finger för att rätta till dem. Allt vad de företar sig gör de för att människorna ska lägga märke till dem. De skaffar sig breda bröneremsor och stora manteltofsar. De tycker om att ha hedersplatsen på gästabuden och sitta främst i synagogan. Och de vill bli hälsade på torgen och kallas rabbi av alla människor. Men ni ska inte låta er kallas rabbi. Till en är er läromästare och ni är alla bröder. Ni ska inte kalla någon här på jorden för er fader. Till en är er fader, han som är i himlen. Inte heller ska ni låta er kallas lärare. Till en är er lärare, Kristus. Den som är störst bland er ska vara de andras tjänare. Den som upphöjer sig ska bli förödmjukad och den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Jesu undervisning var klar och tydlig. Även om han ibland använde så kallade liknelser, berättelser med exempel från den tidens vardag, så var det alltid klart vad han menade. I den här texten är det tydligt att han ville att vi skulle förstå att tro och liv hänger ihop. Det som han kritiserade var de som sa ett och gjorde något annat. Det går inte att säga jag älskar dig till någon ena stunden för att i nästa slå till och misshandla den personen. Likaså är det galet att lova att hjälpa till med något för en människa som har svårt att klara det själv och istället strunta i löftet och göra något roligare som dykt upp. Den kristna tron som vi fokuserar på denna morgonandakt är inte bara något abstrakt. Den får konsekvenser. Livet påverkas av vad vi tror på. Om vi tror på en kärleksfull Gud så är det naturligt att vi visar andra människor kärlek och omtanke. Om vi tror på en Gud som bryr sig om det som är svaga och har det svårt så är det självklart att stödja och hjälpa så långt vi själva kan. Om vårt liv inte visar vad vi tror på så blir det lätt hyckleri. Det var det som Jesus pekade på hos fariseerna. De hade en hög bekännelse om sin tro, men saknade ett verkligt kärleksfullt liv. Så är det lätt att det blir för oss alla. Vi har våra fel och brister. Men det som då ger tröst är att Gud älskar oss precis sådana vi är.

Även för oss som inte alltid lyckas med att få tro och liv att fungera tillsammans i en enhet så finns det hopp. När Jesus sände ut sina lärjungar så blev de utrustade med den heliga anden. Den skulle hjälpa dem att få tro och liv att vara ett. Det är ingen tillfällighet att anden kallas hjälparen eftersom den hjälpte lärjungarna. På samma sätt är det för oss. Vi har fått den helige anden som också vår hjälp. Och för det första, tro och liv är inte någon prestation. Det är ett riktigt liv. Om du och jag älskar någon så är det inte tungt att göra saker för den vi älskar. Det kommer som en naturlig del av vår kärlek. På samma sätt är det med kombinationen tro och liv. Och för det andra, tro och liv är inte heller någon markör mot andra. När vår kristna tro får prägla vårt liv, då blir det något som i högsta grad är kopplat till andra. Tro och liv blir en inkluderande gemenskap mellan oss själva, Gud och våra medmänniskor. Och för det tredje, när tro och liv fungerar som en dynamisk helhet, så blir vårt liv en spännande resa mot framtiden. Fokuset blir inte jag, mig och mitt, utan vi, oss och vårt, eftersom kristendomen ytterst är relation och gemenskap. Sammanfattningsvis, tro och liv är något naturligt. Något som vi alla kan omfatta fullt ut om vi vågar erkänna och ta vår tro på allvar. Tro och liv utvecklas inte för sig själv utan i en dynamisk gemenskap-relation. Enheten mellan tro och liv är inte en individuell prestation. Den blommar ut när vi vågar öppna oss mot Gud, mot varandra och mot skapelsen. Ta så emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig sin frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

Välkomna till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer i de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger. Tänk då på att en del av aktiviteterna kanske redan har hänt. Jag börjar med pålysningar och predikturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdagen den 13 augusti klockan 10, Café Himmel och Jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap. Fredagen den 14 augusti klockan 14, Källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Klockan 19, musik i sommarkväll i Luttra kyrka. Veniat Christer Johansson och Hanna Tenenbaum, Lasse Blomqvist och Veronica Lorensson står för musiken. Lördagen den 15 augusti klockan 10 till 14. Då arrangerar Falköpings kommun en familjelördag i centrum med 1980-tals tema. I samband med det håller Prästgården öppet hus med roliga aktiviteter för hela familjen. Personal finns på plats och berättar gärna om verksamheten. Klockan 15 är det sommarkyrka i Luttra kyrka, våffelcafé, guidning och tipspromenad. Guidningen är klockan 15 och underhållning med Sören Frid klockan 16.30. Klockan 17.45, helgmålsringning på Falbygden i Radio Sant Olof. Denna vecka ifrån Valtorps kyrka. Söndagen den 16 augusti klockan 10, gudstjänst ifrån Vårgårda. Klockan 14.00, friluftsgudstjänst vid Brunnsgårdens damm. Veniat Christer Johansson. Vid regn så firas gudstjänsten i Sjörstorps kyrka. Klockan 15 är det sommarkyrka i Luttra kyrka. Veniat Christer Johansson. Det blir tipspromenad och utställning. Och klockan 16 så firas en friluftsgudstjänst och efter den så är det tårtbuffé. Klockan 19, musik i sommarkväll i Friggeråker kyrka. Veniat Christer Johansson. Jeanette Ekman sång. Emil Karlsson bas. Emanuel Andersson sång och piano. Tisdagen den 18 augusti klockan 14, Café Himmel och Jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap. Onsdagen den 19 augusti klockan 08.30, pilgrimsmässa Sankt Olof kyrka med präst Björn Lundin. En enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9:30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Klockan 12 blir det bön för fred på Dotopsgatan 57. Där beds en enkel bön för fred tillsammans. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Torsdagen den 13 augusti klockan 18. Sommarvecka i Kinneved. Det är i Brismene. Tipspromenad, femkamp och leka för barn och vuxna kring kyrkan och runt bygdegården. Där blir servering. Fredagen den 14 augusti klockan 18. Sommarmusik i Kinneved kyrka. Präst Olle Osenius. Folkligt och hjärtligt Emanuel Andersson och Jon Siren. Lördag 15 augusti klockan 14. Kyrkogårdsvandring på Kinneveds kyrkogård med hembygdsföreningen. Medtag egen fikakorg. Klockan 18.00. Musik i sommarkväll. EFU-stugan med Lasse Blomqvist och Emanuel Andersson med vänner. Där blir det servering. Söndagen den 16 augusti klockan 10. Mässa i Åsarps kyrka med prästen Olle Osenius. Klockan 14 blir det gudstjänst i Kinneveds kyrka. Präst Olle Osenius.
Och välkomnande av musiker Dan Thunmats Åsehäll. Avslutning på sommarveckan i Kinneved. Efterföljande tårtbuffé i församlingshemmet. Klockan 18.00 sommarmusik i Gökhems kyrka. Präst Olle Eusenius. I dina ögons klara ljus. Med Helena Ek och Peter Jansson. En musikalisk mix av egenskriven musik av Karin Renqvist. Tisdag, onsdag och torsdag är Café Nyfiket öppet i Åsraps församlingshem. Mellan klockan 10 och 2:30. Med möjlighet till enklare lunch mellan 11:30 och 2:30. Nu följer pålyssningar för Stenstorps pastorat. Söndagen den 16 augusti klockan 15. Ekumenisk friluftsgudstjänst Dala Bergunda Högstena församling. Präst Frank Lorensen. Klockan 18. Musik i sommarkväll. Segersta kyrka. Präst Frank Lorensen. På temat Mer än tre önskningar. Sofie Svensson, Ingrid Ålund och Leif Ålund. Så går vi över till Allianskyrkan. Torsdagen den 13 augusti klockan 18. Bön för Falköping. Fredagen den 14 augusti klockan 18. Möteshelg i Edsvära. Tisdagen den 18 augusti närradioandakt ifrån Allianskyrkan. Den sänds klockan 6.00 via Radio Fer. Och repris 8 och 21.30. Onsdagen den 19 augusti klockan 9:30 är det bön. Sen går vi över till Ekumeniakyrkan Mussebergsgården. Söndagen den 16 augusti klockan 10. Gudstjänst på temat tro och liv. Predikas av pastor Kristina Uggla ifrån Asklanda. Sång av Lars-Åke Jonsson. Onsdagen den 19 augusti. Morgonandakt i Radio Falköping med Britta Blomdahl. Utsändning klockan 06.00 och klockan 8.00. Pingstkyrkan Falköping. Söndagen den 16 augusti klockan 18. Sommargudstjänst. Predikan Mattias Engström och musik står Lasse Blomqvist för. Onsdagen den 19 augusti klockan 19 är det bön. Då går vi över till Centrumkyrkan i Kinnarp, Slutarp. Söndagen den 16 augusti klockan 19 är det bön. Sen har vi Mössebergskyrkan, EFS. Lördagen den 15-8 EFU-stugan i Göteve. Musik i sommarkväll, sång Emanuel Andersson och Lasse Blomqvist. Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Jag heter Susanne Selander.

0: morgon gott folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Ja men hej och välkomna kära lyssnare till det här programmet som heter 10 i 12. Ja, då är vi tillbaka igen här i 10 i 12-redaktionen. Hjärtligt välkomna hit. Det har varit en härlig sommar och det har varit många tankar ifrån den där hängmattan. Hoppas ni har varit med och lyssnat i alla fall på några av de här värdarna för programmet. Tack så jättemycket alla som har varit med och ställt upp på och gjort de här tankar från hängmattan under sommaren här. Men som sagt, nu är vi tillbaka och i dagens program så får ni höra samtal om forntiden givetvis, det är onsdag idag. Och även så ska ni få följa med på en presskonferens som handlar om familjelördag, som är nu på lördag. Där Rob och Ida kommer att berätta om vad som händer nu på lördag. Ja, och det händer ju mycket nu här under dagen här. Nästofest är det ju nu, från och med imorgon så slår de upp portarna och då är det musik och glädje och gemenskap där, och vi kommer att vara med och sända därifrån såklart. Håll koll på tablån där också för hur vi sänder, både torsdag, fredag och lördag kommer vi sända. Sen är det också val och vi här på Radio Falköping, vi är ju med och sänder. Och partierna också givetvis är med och sänder ifrån Vårgårda-mötet. Och där kommer då politiker att bli utfrågade. Partiledarna kommer att bli utfrågade där. Och jag vet att idag onsdag så är det Liberalernas partiledare som blir utfrågad där. Men håll lite koll på det där också i tablån. Så gå gärna in på vår hemsida fnf.nu och kika där, så har ni fullständig koll på vad som händer. Vi ska också gratulera, ska jag säga, idag den 12 augusti, Klara som har namnsdag. Grattis till er som heter så. Och vår hemsida givetvis, Radio Falköping, fnf.nu. Och där har ni just också vilka som är i närtid. Simona Moamsson som sagt idag klockan 18.30. Imorgon då är det Ebba Busch, Kristdemokraterna 18.30. Och fredag är det Elisabeth Tand Ringqvist, Centerpartiet, som kommer att äntra scen där och bli utfrågade. Ja, och sen förutom de här utfrågningen i Vårgårda så har jag lite utfrågningar här i 10-12 också med våra lokala partiledare som börjar måndag nästa vecka. Då får ni vara med också, då tar jag pulsen på dem lite grann och ställer lite frågor om både lite lättare frågor och lite allvarligare kanske. Så var med på måndag också. Men för här och nu då så tycker jag att vi direkt kastar oss in i samtal om forntiden.

0: upphoppade på en stor flat sten högt upp i landskapet med utsikt åt flera håll står vi framför en rest sten som är omgärdad av andra resta stenor med kedjor på. Så står det längst ner på den här stenen: rest 1943. Här har Elins kyrka stått, står det på den här stora pampiga stenen. Vad är det här för ställe?
1: Ja, det är ett jättespännande ställe det här, Elin. Det var en gammal socken här som hette Elins socken, som numera är ihopslagen med Götevi socken. Och det finns ju många gamla legender om det här Elin. Fortfarande heter ju gården här nere Elinsdommen. Det prästastommen, det var alltså det bostället som hörde till kyrkan då, där prästen bodde. Och vad ska man säga mer om det här? Läget här ligger ju vid en av Lidans vattenarmar, kan man kalla det för. Vi är inte så väldigt långt ifrån Saltkättlabrona här nere. En känd överfart över Lidan i Göteborg. Och här stod alltså den här kyrkan som hade en gemensam präst med Luttra. Och det påstås då att prästen i Luttra, han kunde ro en eka därifrån på det här vattendraget när han skulle predika här nere i Elinkyrkan. Men så det är väldigt mycket mer vet vi ju inte om det här. Och sen har det blivit någon slags, ska vi säga, sammanblandning mellan Göteve och Götene. Så när man pratar om Elin, då brukar man ju prata om Skövde. Det är ju helgonet Elin som är skyddspatrona åt Skövde stad.
0: Och detta måste vi ju fördjupa oss mer i, såklart. Du lyssnar alltså på Samtal om forntiden med arkeologerna
1: Anders
0: och Egil Josefsson. Och i år så undersöker vi ju kultbytet, kristnandeprocessen, när man slutar vara vad man nu var och sen blev man kristen. Och då har alltså turen kommit till Elins ödekyrka, bortglömda i många stycken kyrka. Och så står vi i det här landskapet som ju uppenbart då, Anders, du berättar, man kunde ro från Luttra hit. Då förstår man hur utdikat det har blivit med tiden. Men nu var du inne, Anders, på en spännande tanke här. Är det en sammanblandning? Har det här Göteve blandats ihop med Götene? Alltså en bokstav här som har förvanskats i historiens gång sedan medeltiden. Vad är detta för legend?
1: Det är den gamla legenden om den rika kvinnan Elin, eller Helena som hon också heter då, det är samma namn. Hon ska då ha blivit en änka och fått ganska stor makt genom det. Om man bara var gift med någon hög herre, då hade man nog inte så mycket att säga till dem som kvinna. Men om den här gubben hade avlidit som man var änka, då var man bättre rustad, kan man säga. Så hon sägs då ha bott på en stor gård och haft stort inflytande och haft en inflytelserik släkt på det sättet. Och hon sägs då ha byggt en kyrka i Götene. Det är väldigt vagt där. Det fanns en ortnamnsforskare i Skövde som hette Gunnar Linde. Han har ju läst hans skrifter och han står och väger om det var det ena eller det andra. Och så kan man dra upp en massa argument för det ena och det andra stället. Men han kommer nog fram till så småningom att det troligtvis handlar om Götene, alltså det som ligger där norrut. Men många är inte med på det, utan Jag läste senast i en sån där julhälsningar från Skara stift. Jag tror det var från 1922 eller något sånt där. Där man helt naturligt skriver om att det var det här Götevä som den här kvinnan bodde i. Om man ska dra lite mer av den legenden så blev det så att hon hade en dotter som blev gift med en annan väldigt inflytelserik ätt eller släkt. Men hon var illa utsatt, den här dottern. Hon hade gift sig med en hustrumisshandlare, visade sig. Och Elin blev väldigt upprörd över detta. Och i något sammanhang så tog ju den här ättens, vi kallar dem för trälar, arbetare vad du vill, som rörde sig i det hushållet och helt enkelt slog ihjäl den här hustrumisshandlaren. Men då fick ju Elin skulden för att ha anstiftat det här mordet, och då blev det en farlig släktfejd mellan de här släkterna. Så det slutar med att, ja, det börjar med att Elin gör en pilgrimsresa till Heliga landet för att bli kvitt alla de där anklagelserna. Och så tänkte hon att när hon kommer tillbaka då är detta glömt. Men det var det ju inte. Utan när Elin har kommit tillbaka ifrån Jorsala då, eller Jerusalem, så ja, då har de slutit sig samman, ett gäng av den här andra ätten. Och de överfaller henne och hon dör i det där överfallet. Och då uppstår det mirakel och sånt på det här stället där det skedde. Och då finns det platser som man pekar ut i Götene då, där detta ska ha hänt. Och den heliga källan som ska ha sprungit fram, den har numera hamnat inne på Arlas industriområde i Götene. Det är ganska spännande. För att nu såg jag i någon tidningsnotis att de har stängt av allting, så nu kan man inte komma dit. Men tidigare undrar man ju då om det var vatten så det inte var mjölk som rann ut där i källan. Ja.
0: Om man nu jämför här nu då med istället Götevä och Elins kyrkplats här. Finns det några heliga källor här?
1: Ja, det lär finnas heliga källor, men jag vet inte exakt var de är någonstans. Eller det ska vara någon källa som kan förknippas med Elin. Och sen har vi ju storgårdar här, precis som uppe i Götene naturligtvis. Vi har ju hela Rosenskog som var en jättestor säteri en gång i tiden, som nu är delat på flera gårdar. Så det finns ju platser som man kan tänka sig kan förknippas med någon stor mäktig ätt.
0: Den här kyrkan som vi står vid nu då, eller det som inte är en kyrka men som en gång har varit det. Hur skulle vi kunna närmast beskriva den? Hur, om man nu har sin fikakorg och sitter på den här trevliga stenen som vi står på nu då, och så tänker man sig att det skulle torna upp sig en kyrka framför en. Hur skulle den se ut?
1: Ja, det är troligtvis en liten vanlig kyrka som de flesta stenkyrkor som var byggda på 1100-talet såg ut, med ett långhus, ett kor. Kan ha varit ett torn, det vet vi ju ingenting om. Annars är det en helt vanlig kyrka, och sen kan vi ju titta på Götevä kyrka då, som inte är så långt därifrån. Som är en sån här typisk 1100-talskyrka. Det finns nog någon trädatering på den, gör det inte det?
0: Jo, som där det äldsta trädet som är undersökt, ska vi säga, är fällt 1092. Det är ju väldigt spännande, kittlande. Då är vi ju naggar i det vi kallar vikingatid. Man kan tänka sig att de här i barnhem, de mest kända, de skulle ha kunnat träffat, eller i alla fall ha någon generation emellan bara de som har byggt de kyrkorna. Det är spännande.
1: Ja, absolut är det. Och det sägs ju att hon blev mördad när hon hade varit och invigt den här kyrkan i Göteve eller Götene eller vad det nu var. Och var på väg därifrån till kyrkan i Skövde då, som hon hade nästan bekostat helt och hållet. Så det är ju mycket möjligt att, ja, att det var här uppe i Göteve som detta skedde.
0: Oavsett hur det är med legenden och dess sanningshalt så är det ju en väldigt, väldigt fin plats i vår tid. Det är brukade marker runt om och det är fågelkvitter och det är susande i löv och så vidare. Och en nästintill magisk plats på något vis. Det är väldigt trevligt att vara här. Så det är en stark rekommendation. Packa fikakorgen ut i landskapet. Slå upp filten här vid Elins ödekyrka. Och fika loss helt enkelt. Du har lyssnat på Samtal om forntiden med arkeologerna Anders och Egil Josefsson.

Tack så mycket Egil och Anders Josefsson. Det var de igen. Samtal om forntiden. Om en liten stund här nu ska ni få följa med på presskonferens uppe på det nya stället som öppnar på lördag nu också, eller premiär uppe på kulturcenter eller kulturcentrum uppe på Ryttaren. Rob och Ida är det som ska förberätta om vad som händer på lördag. Förutom att det är invigning så händer det mycket annat också. Familjelördag bland annat. Men innan det så ska det slås på lite kaffe. Det här är Blender.

0: Ni lyssnar på 10 i 12 i Radio Falköping 90,8 MHz. Och jag har cyklat hela vägen upp till det här nya kulturstället uppe på Ryttaren uppe i Falköping. Jag vet inte, vad är namnet egentligen, det allmänna namnet?
1: Det heter kulturstället Ryttaren.
0: Så heter det?
1: Ja. Yeah.
0: Kulturstället Ryttaren. Och där ni hörde som sa det, det var Rob Coe som sitter med och även Ida Caroline Johansson som sitter med också. Hej!
2: Hej!
0: Du som... Ida som precis har börjat här, ganska nyligen i alla fall.
2: Ja.
1: Ja.
0: Hur många dagar har du jobbat här nu, Ida?
2: Vi gjorde ett par dagar i juni som lite uppstart och två dagar denna veckan. Och sen kommer jag ju börja då när vi har premiären och öppnandet 15 augusti.
0: Mm. Och det ska vi återkomma till och göra ganska omgående här och nu. Mm. Familjelördag på stan står det här,
1: ja.
0: Mina papper, 15 augusti. Och då öppnar ni här, officiellt.
1: Ja. Yeah. Mm. Det stämmer. Så vi öppnar den helgen i samband med att det är nästorfest.
0: Mm.
1: Och då kör vi en familjelöda i hela centrum. Och kombinerar det med öppningen av kulturstället. Och då har vi 80-tals tema för att knyta an till att det är nästorfest.
0: Såklart.
1: Så då händer det en massa olika 80-tals aktiviteter runt om i centrum och även här inne i huset.
0: Jag har ju varit här förut. Det är ett jättefint ställe för er som lyssnar nu och inte har varit här. Och det har ni kanske inte varit då. Så passa på och kom hit upp och titta. Så häftigt. Det enda som jag reagerar på och det är att inte rulltrappan är igång. Men
1: det är ju många.
2: Alla saknar.
0: Klassiska rulltrappan.
2: Alla saknar den.
0: Det är så. Kommer den igång eller hur blir det med
1: det? Nej, tyvärr. Det gick inte att rädda.
0: Shit också. Ja, ja. Men det är fint här ändå. Ja.
2: Och vi har hiss.
0: Ja, det har ni ju.
2: Ja.
0: Det är ju perfekt.
1: Ja.
0: Rob, du har ju jobbat här ett tag nu. Innan vi går in på schemat och så vidare. Här. Hur känns det och vad är det? Alltså, du brukar ju, jag satt ju tidigare nere i biblioteket. Och nere där. Men och vad här? Hur känns det?
1: Det är jättespännande. Det är väldigt... Det är ju spännande att sitta på ett annat ställe efter man har jobbat många år på samma. Men så är det också att det är ett ganska... unikt satsning det här. Och det är en väldigt inspirerande miljö. Så det känns väldigt kul och liksom en ny kapitel i jobbet. Och hela processen för att ta fram det här stället och utveckla den har varit lång. Så vi började med detta med en utredning om det är nu 5 år sedan. Så det har varit en lång process för mig genom det här. Så det är jättekul att faktiskt vara här nu när det ska öppnas.
0: Förstår det.
1: Ja.
0: Förstår det. Och som du sa, det är lite unikt. Det är inte många andra kommuner som har ett sånt här ställe.
1: Nej.
0: Jag tänker direkt, och det tänkte jag när jag fick första inbjudan då i våras här, att det här är ju, tänker jag, tror jag, att Falköpings centrum blir mer levande. Vad känner ni om det?
1: Det är ju ledstjärnan i detta.
0: Ja.
1: Vi ska bidra till att öka aktiviteten i centrum och dra folk hit. Med kultur som ett verktyg då. Så absolut hoppas vi att det drar med folk till centrum.
0: Vi ska gå in på det efter sen. Eller senare sen så tänkte jag att vi ska gå in på vad som är tanken. Vad man kan använda det här kulturryttarens kulturcentrum till egentligen. Och så vidare. Men först lördag den 15.

0: klockan 10 så är det invigning.
1: Ja.
0: Här. Och då kommer ni stå här och blåsa i såna här tutor och en ballong och kommer flyga. Eller vad händer?
1: Ja, det blir ju båda kommunalrådet, Adam Johansson, och så blir det Anders Blom som är ordförande på Kultur- och fritidsnämnd som klippar band.
0: Ja.
1: Och där gör vi från balkongen här uppe.
0: Oj.
1: Och så kommer det rulla ner en liten banderoll och så blir det en liten fanfar från Mossbergs musikkår. Och sen öppnar vi portarna och så kör vi igång med hela evenemanget.
0: Dansuppvisning? Artdans?
1: Ja, för vi sitter i samma hus som Artdans. Mm. De är i källaren och vi är på första planet då. Så det är ju på det här evenemanget så det är även aktiviteter. Det är workshops och prova på i deras lokal. Och då har de en liten uppvisning i centrum ute på torget. För att visa och liksom locka till de aktiviteterna. Sen kommer även HV-dans att visa upp sig. Och vi kommer ha en liten modevisning. Och om man känner sig manad så kan man utklä sig i 80-talskläder. Och komma vara med på modevisningen klockan 12.
0: Mm.
1: Och sen har vi även Mossebergs musikkår som kommer spela.
0: Ida, du såg väldigt glad ut med modevisningen där. Kommer du att ta på dig dina 80-talsprylar nu? Och...
2: Självklart kommer jag vara 80-talsklädd här på invigningen.
0: Ja.
2: Inte vara med i modevisningen dock. För jag kommer stå här uppe och sköta en rolig gammal polaroidkamera. Där man får låna lite 80-talskläder och attiraljer och ta bild på sig själv.
0: Jaha, ni kommer ha det här?
2: Jajamän!
0: Wow.
2: Så... Kul. Det kommer bli roliga bilder, hoppas vi.
1: Ja, vi har en selfie-vägg med lite 80-tals bakgrund.
0: Ja,
1: okej.
0: Okay. Det blir bara mer och mer grejer här. Sen, jag känner så här också att lite spännande med det här. För vi har ju hela torget som en sån här backdrop nästan i mångt och mycket. Vilket gör det också unikt såklart. Ni kommer använda er av den här backdropen såklart med Malta, Johanna och hela sådär. Och är det någon Malta, Johanna marknad och sådär i samband med detta?
1: Ja,
0: eller?
1: Det är Malta, Johanna marknad den helgen och sen är den lördagen. Och det är också premiär för valstugorna. Så det kommer vara en massa politiska partier där ute som vill prata med folk och ha lite egna aktiviteter. Sen på Trätorget så kommer vi ha en Mario Kart-tävling med trampbilar. En liten bana som man får ta sig runt. På Kötttorget så kommer vi ha 80-tals lekar. Hoppa hage, hopprep, gå på stiltar och sådana här grejer. Fritidsbanken kommer också finnas på plats där. Vi kommer ha gratis korv i bröd. Så långt lagret räcker för barn. Vi har gratis hoppborgs hinderbana.
0: Mm.
1: Och Svenska kyrkan kommer ha aktiviteter. Mot sin ny verksamhet där i det gamla prästgården där.
0: Ja, just det.
1: Så de kommer också ha aktiviteter. Så det är ju en massa saker som händer där ute också.
0: Jag hajar ju till på Mario Kart. Där, det här låter ju jättespännande.
1: Ja, du får komma, tävlar du med?
0: Ja, men det vore inte fel faktiskt. Ja. Det vore lite kul. Många är vi som har spelat det på spelkonsolen.
1: Ja, det blir lite bananskal och lite sådana här
0: grejer. Ja. Mm. Luigi och Mario och alltihopa. Ja, vad kul. Sen pratar ni om, eller du pratar om Mossebergs musikkår också.
1: Mm.
0: Som kommer att spela.
1: Ja.
0: Yeah. Och de börjar 13.30.
1: Ja. Yeah.
0: Och var kommer de befinna sig? Är de också ute på torget eller?
1: Det blir vid Malte Johanna fontänen där. Konstverket. Så där kommer de att spela.
0: Där kommer de att vara.
1: Mm.
0: Mm. Och det här, är det här någonting... Som ni tänker kommer bli återkommande att familjelöda, att det kommer vara här? Eller är det bara nu, bara för att invigning? Eller?
1: Vi får se. Alltså familjelöda har det konceptet att den flyttar runt sig. Vi har varit uppe på berget, vi har varit på Åsletå, vi har varit liksom många ställen runt om i stan.
0: Mm.
1: Vi har faktiskt aldrig varit i centrum. Och eftersom vi nu öppnar kulturstället så kändes det som ett yppligt tillfälle att slå ihop de här två.
0: Mm.
1: Så vi får se, men kanske blir superlyckat och så vill vi ha den här igen.
0: Det känns som det händer mycket här nu den här helgen. Det är nästa fest. Ni öppnar, det är valstugorna som sparkar igång och så vidare. Så det händer väldigt mycket. Alltså konkurrensen är ju stenhård. Hur tänker man där?
1: Ja, det kan man säga. Men samtidigt med valstugorna och Malte Johanna, då är vi på samma plats, samma tid. Och med nästa festen drar igång efter familjelördag är slut på dem.
0: Just det.
1: Så den är, vi kör bara 10-2. Och det här är ju också att Nestor vill att det ska hända andra saker den helgen runt om i stan. Mm. Så det här är vårat sätt från Kultur och fritid att bidra till att de drar massa folk till Falköping. Mm. Så får vi försöka liksom ta nytta av det och utveckla utbudet.
0: Jag vet att du har pratat om tidigare, Rob, också det här att hjälpas åt.
1: Ja.
0: Att det, menar, det är ingen konkurrens någonstans, utan vi hjälps åt liksom.
1: Ja.
0: Och det är så det funkar här också.
1: Ja, absolut.
0: Mm. Sen vet ju jag också då att det kommer att vara framöver, sen kommer det vara musik här uppe.
1: Mm, mm.
0: Berätta lite grann mer om det. Vad är detta för ett projekt med musikband som ska spela här uppe?
1: Mm. Mm.
0: Vill Ida, vill du ta det? Eller vill...
2: Ja, jag vet inte så mycket än. Jag har fått hjälpa till lite med bokning och så. Men vi kommer ju ha vissa onsdagskvällar i månaden och ha konserter. Och vi vill ju jättegärna in förslag nu också.
0: Mm.
2: Skriv om ni vill vara här, vad ni vill göra. Vi är öppna för precis allt egentligen.
1: Mm.
0: Vad krävs då för att man ska kunna vara här uppe och att man ska liksom kunna ta er hjälp och kunna vara här? Vad krävs då?
1: Alltså det som vi kan säga är att det som vi gör nu är att vi skapar en skal. Och vi försöker skapa förutsättningar för att andra ska arrangera här i huset. Mm. Mm. Så det är inte så att vi kommer driva alla aktiviteter som är i huset. Nej. Vi har vissa aktiviteter som vi kommer själv driva.
0: Mm.
1: Men den stora delen kommer vara andra.
0: Mm.
1: Och då är det, är man en förening eller en kulturaktör av något slag och vill arrangera, då kontaktar man en av oss som jobbar här och säga, jag vill göra det här.
0: Ja.
1: Och om vi ser att, ja men det här är jättebra, vi vill gärna samarbeta, då kan man använda det här huset utan kostnad. Och då blir det ett samarbete mellan Kultur och fritid och den här föreningen eller arrangör.
0: Mm. Och det krävs inte att man är så att säga bunden till att det är just Falköpings kommun, eller? Kan man även, kan Härjunga föreningar också hyra här och vara här, eller?
1: Om det är ett icke-vinstdrivande och den nyttar till Falköpings kommun. Att
0: alltså det är nyckelordet liksom.
1: Ja, om det är bra för Falköping.
0: Ja.
1: Om det drar folk till centrum och det Falköpingsborna kan få komma in och besöka den här aktiviteten.
0: Mm.
1: Då är det okej. Men sen är det lite andra regler om man är ett företag eller om man vill hyra stället för ett konferens eller liknande.
0: Mm.
1: Då är det andra regler och de tas fram nu under hösten.
0: Så de är ongoing så att säga?
1: Ja, det har vi inte landat i.
0: Nej. Annars tycker jag det känns, som du sa också tidigare här Rob, att det är 5 års planering på det här. Så det känns underbyggt och bra. Man har tänkt till. Är det så?
1: Det hoppas jag. Det har varit... Under de här 5 åren så har det varit väldigt många olika förslag. Mm. Det har varit förslag på att flytta biblioteket och flytta museet och olika kombinationer av dem.
0: Mm.
1: Och att man har landat i det här då. Så, men vi gör så gott vi kan och planera. Och sen får man se det som en organisk process. Vi får också lära oss under vägen och se vad som funkar och inte funkar.
2: Och det viktigaste nu är ju egentligen att folk hittar hit och förstår vad kulturstället är. Eller vad det är för möjligheter. Att man kan använda det här till så otroligt mycket saker. Vi har en stående scen här.
0: Mm.
2: Alla som håller på med teater, diktläsning, stand-up. Alltså vill ni ha en open mic night? Ja men, fixa det. Det blir ju skitkul.
1: Mm.
2: Alla som spelar musik.
0: Kostar det någonting? Är det en kostnad på det här eller? Om man nu skulle vilja ha någonting på scenen. Vad är det någon kostnad på den?
1: Om du arrangerar det själv, då ansvarar du för innehållet.
0: Mm.
1: Och i samarbete med kommunen så ansvarar vi för lokalen. Men om ditt förening skulle komma hit och arrangera, ja men då får ni låna lokalen utan kostnad.
0: Oj, oj.
1: Men då tar du på dig vissa ansvar för lokalen och för tekniken. Och det är ni som står för kostnader för om ni har en artist eller...
0: Jaja, runt om kostnaden. Men just lokal och så vidare är gratis helt enkelt.
1: Mm.
0: Okej. Okay. Det hör ni, ni som lyssnar. Det finns alla möjligheter. Det är ju väldigt förmånligt.
1: Ja.
0: Städ och sånt får man ju stå för själv också, tänker jag. Disk och städ och sådana grejer.
1: Ja, precis. Mm. Precis.
0: Som säger bör. Tillbaka till lördagen den 15 augusti. När det är invigning. Vad känner ni själva är alltså inför den här invigningen? Nu har ni ju nästan haft lite smyginvigningar, eller hur?
1: Ja, vi har haft några test, evenemang har vi gjort.
0: Ja, men eller hur? Och hur har det liksom gått då?
1: Jo, men det har gått jättebra. Vi har haft en folkmusikkonsert hade vi under våren och vi har haft några dialogträffar med kulturföreningar. Och det har varit väldigt bra att testa på liksom, hur funkar lokalen och vad behöver vi tänka på. Men nu blir det skarpläge, för nu förväntar vi oss mycket mer folk den här dagen.
0: Det kommer det ju komma, givetvis. Vädret kan man ju aldrig säga om, men jag har inte kollat så långt fram heller. Det är ju några dagar kvar här. Vi får väl till och hoppas att det blir hyfsat väder. Ja, har vi missat någonting här nu, mina vänner, tycker ni? Är det något vi inte har tagit upp?
1: Nej, alltså det som Ida Caroline var inne på här, att liksom, vi har möjlighet till en utställningsyta. Det är ju teknik som ingår i huset om man använder lokalen. Så det är, allt är möjligt här. Så hör av er.
0: Och då är det ju så att man hör av sig till...
1: Just nu är det till mig.
0: Och du har en mailadress?
1: Jag har robert.co@falkhopping.se.
0: Är det bäst att mejla dig, Robert?
1: Ja, det är det.
0: Det är det lättast att få tag i dig. Kan man höra sig till dig också kanske?
2: Ja, det är många som gör. Och jag babblar på till Rob och han säger oj, jag glömmer direkt, så jag mejlar honom också. Men det går att gå genom mig.
0: Det går att gå genom dig. Och du har mejladress?
2: idajohansson80@hotmail.com.
0: Där har vi din. Så då vet ni vart ni ska vända er. Och vi kommer att återkomma och definitivt, jag ska inte ställa mig här kanske, och definitivt kommer vi att vara här på plats på lördag då när ni har inledning. Så är det.
2: Ja, och kom nu ihåg att vi gör det här tillsammans, så kom bara hit. Även om man bara gillar att se eller höra kultur som jag säger, så kan man gå hit. Eller vill du utöva kultur, då kommer du också hit. Så alla kan komma hit.

Lite Orup där och Magaluf. Ja, men det är väl inte fel. Orup, han kommer ju till Folkets Park här i helgen också när det är nästa år fest. Mycket trevligt. Tack så mycket Rob och Ida för den här informationen. Ja, men då vet vi ju vad vi ska göra på lördag förmiddag. Då ska vi be oss upp till torget och till det här kulturstället där uppe på Ryttaren. Mycket trevligt kommer det bli och helgen kommer att bli underbar. Men jag är ju tillbaka redan imorgon med ett nytt 10 i 12 såklart. För här och nu säger jag Roger Andersson, tack för mig. Roligt att vara tillbaka igen med 10 i 12. Hoppas att ni är med på den här resan som man kan kalla det med 10 i 12. Men för det nu, tack och hej. Ha det riktigt bra nu.

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se. Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

Ja, välkomna till kvällens program, och då ska vi inleda med Västkustbröderna, Morgondagen, inspelad 1962.

Då ska vi fortsätta med en 43 år gammal inspelning med Södermalmskyrkans strängmusik i Stockholm. Pingstelden faller.

Nu ska vi fortsätta med en skiva från 1966, I jordens natt bland dimmorna. Det är Ingvar Nilsson och Rolf Eriksson. Mm.

Man ska ju fortsätta med en skiva från 1974. Det är Birgit Isaksson. Och på omslaget står det att det är en pastorsfru. Pastorsfru från Tidaholm. Gud är din vän.

Ska vi fortsätta med Philadelphias sångare från Karlskrona? Här är det gitarrsystern som sjunger Jag vet att det finns en himmel, inspelad 1963.

Då ska vi fortsätta med Einar Ekberg vid Sykarsbrunnen. Det är en presentskiva som Ibra gav ut. Året vet jag inte, men vi ska spela den.

Då ska vi avsluta med ytterligare en sång med Kåre Mörkestöl, Härliga dag. Och därmed så tackar jag Bosse för, tack ska ni ha.